sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord i landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone i søket etter en savnet mann i Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går, etter at båten han satt i veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har i dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Ja, hjertelig velkommen til en ny time I programserien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og det var Hans og Jan-Erik Roth som begynte med en, ja, skal vi kalle den gamle klassiker, La meg få høre om Jesus, tekst av Fanny Crosby, Tell me the story of Jesus. Og I løpet av denne timen så skal vi hente fram noen av de mange, mange perlene som finnes I den kristne sangarmen I Norge og I Sverige. Og ikke en eneste engelsk sang for det som ikke så veldig glad I det. Vi har mange som står på spillelista vår. Underveis så skal vi si litt rann spesielt om en bestemt sangforfatter. Han har ikke skrevet mange sanger, men de to vi kjenner han har skrevet, de har skrevet seg inn I historie og I kristenheten I Norge og vil aldri bli glemt. Men det skal vi komme litt tilbake til. En dame som mye på farta her på Sunnmøre og synger og spiller om Jesus Kristus, hun heter Gro Hofseide. Hun en veldig god venn av Radio Sunnmøre, og hører du en del på Radio Sunnmøre, så kan jeg jo røpe at det hennes I stemme du hører en gang I timen og to, når du hører denne lille trudelutten, nå lytter du til Radio Sunnmøre. Gro har gitt ut nok så mange CD-er, nå skal hun få lov å synge, det godt å kjenne Jesus.

Det finnes mange flotte gamle sanger med god tekst. Noen av dem har en melodi som gjør at de lever fra generasjon til generasjon. Andre av disse sangene de hadde fortjent å fått en ny melodi, sånn at de var lettere tilgjengelige og lettere å synge. En sang som skrevet på 1920-tallet og som har levd nå I over 100 år og som fremdeles mye brukt I kirke og bedehus, sangen «Send bud på han hvis navn Jesus Krist». En sang som jeg lærte litt av teksten til allerede som liten gutt på bedehuset hjemme på Eide på Nordmøre. Og Arvid og Ragnhild Pettersen skal få lov å synge den, så likt originalen omtrent som det mulig å komme, men samtidig på sin litt særegne måte. Så har vi en sang som heter «Det godt å nynne på lov og takkesanger», og den har ikke blitt sunget mye, for den har hatt en melodi som har vært litt vanskeligere, kanskje. Nancy Karine Sangholt har, ja, hva skal vi si da? Hun har spritet han opp, det kanskje feilt uttrykk å bruke, men hun har I hvert fall gitt han en kraftig ansiktsløfting. Vet ikke om det heller et godt uttrykk å bruke, men du skal få høre han. De to gamle slagerne kommer nå på rekke og rad, den ene med en kjent, kjær melodi, den andre med en tone som du kanskje ikke har hørt før.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Det var altså Nancy Karine Sangholte som hadde gitt en ny melodi til sangen Det godt å nynne på lov og takke sanger. Nå skal vi fortsette med gamle klassikere. Mange av dere som har levd en stund, dere kjenner kanskje til navnet Emanuel Minos. Denne gutten som femåring ble adoptert fra Afrika til Norge og levde hele sitt liv her i Norge, og som allerede som liten gutt hadde noe usett vanlige talegaver, og så helt til han døde som en svært gammel mann for en okre få år siden, reiste land og strand, særlig innen pinsebevegelsen, og hadde noe enorme talegaver og var en skatta forkynner langt, langt utover pinsebevegelsen sine grenser. Og nå skal Åse og Emanuel Minos, ekteparet Minos, de skal få synge «Jeg begynner om igjen». Jeg vet ikke hvor mange sanger de sang og hvor ofte de sang, så dette her tror jeg nesten en unik liten sang som vi har funnet her i arkivet til Radio Sunnmøre.
2: Har jeg sagt deg, mester, hva jeg mistet den gang jeg gikk bort fra korsets vei? Hvordan alle verdens usle gleder ble tomhet, ak tomhet for meg? Har jeg sagt deg, mester, hvordan himlen over livets ferd ble tung og grå? Har jeg bare gått og skjult min smerte?

Sommaren 1922 så var David Welander på ett möte I Frälsesarmén och där var det bland annat fem norska frälsesarmésoldater eller frälsesofficerare rättare sagt som var hemma på ferie. De hade missionstjänste och var ute I Afrika och de hade lärt sig en melodi som de framförde en Zulu-melodi som flera brukte och satte texter till bland annat så prövde han att synge vilken vän vi har I Jesus på denna melodin utan att det slo særlig godt an. Men melodien den satte seg fast I David Welander sin tanke og han gikk og nynna på denne Zulu-melodien. Nokre måneder senere så vi kommet til 1923. Da han til stede på et møte I tempelet I Kristiania, Frelsesarmeen sitt hovedlokale, og Frelsesarmeen markerte sitt 35-årsjubileum I Norge. Og han så talte, han tok utgangspunkt I salme 72 og vers 17, Der står det sånn, «Hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd.» Og dette gjorde så sterkt inntrykk på David Welander, det satte seg fast I tanken hans, han fikk en inspirasjon som var så sterk, skriver han, at han gikk rett ut fra møtet og drog rett hjem, og så begynte han å skrive. Og sakte men sikkert så smelta denne bibelteksten, hans navn skal skyte friske skudd, sammen med denne melodien han hadde hørt ifra Zululand. De to første veffa skrev han faktisk på toget hjem, og I løpet av natta så var det tredje veffe kommet til, og neste morgen så kunne David Welander for første gang fremføre sin nyskrevne sang, hvor det blant annet står «Navnet Jesus skyter stadig friske skudd». Så lenge det en sang som kåret til Norges mest kjente salme, kåret til Norges mest kjente bedehussang, oversatt til flere språk, blant annet til japansk og til svensk, en helt fantastisk sang. Og vi skal nå ta oss tid å høre navnet Jesus ikke mindre enn to ganger. Først så skal vi høre han sånn som vi I Norge kjenner han med Oslo Gospelkor, og så skal du få høre han sånn som de synger han I Sverige. Og det gjengen I Minns du sången så syng den. David Welander sitt mesterverk som en sang som mange av oss aldri blir lei av.

Ja, du lyttet til Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, et program hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og Sverige. Og vi har sagt litt om David Velander, han som skrev navnet Jesus, og jeg har vandret med Jesus, og du hørte nettopp navnet Jesus først på norsk og så på svensk, og det en veldig berikelse å holde de to tekstene opp mot hverandre hvis du skulle ha lyst til det. Og så kan jo du som vant til å synge disse tekstsangene kanskje tenke på at før David Velander skrev tekster til navnet Jesus, så var det en liten stund I Norge en veldig populær melodi I dette, og han sang blant annet hvilken venn vi har I Jesus til denne melodien. Det ikke så enkelt å få til, men det går an å prøve. Men etter Velander fikk tekst, så har tekst og melodi smeltet sammen. Det står I en del leksikon at David Velander skrev en mengde sanger, men det bare to sanger vi kjenner til, så han har skrevet. Og det altså disse to, «Jeg har vandret med Jesus» og «Navnet Jesus». En annen ting som David Velander gjorde etter at han ble pensjonist, da jobbet han for øvrig litt med radio I Norea Radio, og så oversatte han fra svensk til norsk en bok om Lapplisa. Når Guds syngende ambassadør ga han navnet på den boka som han oversatte. Lapplisa, denne dame som kom ifra Lappland, nord I Sverige eller I Finland, og som sang på sin særegne måte, og som var veldig populær I Norge og delvis I Sverige og delvis I Norge på, ja, 40-tallet og 50-tallet. Og I og med at David Velander oversatte boka om Lapplisa, så skal vi ta med den sangen som hun aller mest kjent for, som en vedheng, om du vil, til det vi har sagt nå om far til sangen navnet Jesus. Lapplisa skal få lov å synge Barnatro.

Harry Andersen, han bor på Søre Sunnmøre og reiser mye rundt og synger og spiller. Han skal nå få lov å synge til oss når sorgens mørke skyer.

Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre snart ved veis ende. Tida den snart ute, men vi rekker to sanger nå på slutten. Ragnhild og Jan Huse skal få synge en sang som I egentlig tur kommer ifra Telemark, det ikke helt sikker på, langt inn på Ville Heie. Handla om sauen som gikk seg bort og gjetaren som gikk og leita etter han. Og så skal Oslo Gospelkor få synge sangen til Svein Ellingsen, «Noen må våke I verdens natt». Og med det så runder vi av for denne gangen, sier takk for følge og på gjenhør på Radio Sunnmøre, og før du vet ordet av det så jeg tilbake igjen med et nytt program I serien «Han min sang og min glede».

0: nyheterna.
1: En cyklist fløy til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Det fortelles en rørende historie om to brødre som eide en kornmølle. Ved slutten av dagen delte de melet I to deler. Men den ene broren sa til seg selv, «Det ikke rettferdig å dele kornet likt, for broren min har kone og tre barn, mens jeg har jo bare meg selv å tenke på.» Så om kvelden bar han bort mange kilo fra sitt eget lager og til brorens. Men den andre broren kom til å tenke på, «Det ikke rettferdig å dele melet likt, for broren min enslig, og når han blir gammel, så har han ingen barn som vil ta seg av ham.» Så om kvelden bar han flere poser med mel over til brorens lager. Dette skjedde flere ganger. Men så en kveld hendte det uunngåelige at brødrene møtte hverandre på vei til hverandres lager. Da de begge fortalte hvorfor de var på vei, ble det som om kjærligheten og omtanken gjorde stedet til en hellig grunn, for de viste at de var glad I hverandre, og der kjærligheten der Gud. Jeg har ofte gledet meg over det lille ordet «hverandre», om en I et kort og mørkt øyeblikk av og til kan ønske seg til en øde øy, så kommer en vanligvis fort på bedre tanker. Vi trenger hverandre, I familier, I nabolag, I kollegafellesskap og vennekrets. Ingen et helt orkester. Hver av oss et instrument. Ta bort en musiker, og symfonien blir ufullstendig. Ingen et helt skuespill. Hver av oss har en rolle. Ta bort en kunstner, og forestillingen blir mangelfull. Ingen kan utgjøre et helt fotballag. Hver av oss en spiller. Ta bort en spiller, og laget alvorlig svekket. Ingen en kjede, men ta bort ett ledd, og hele kjede ryker. Poenget enkelt. Vi trenger hverandre. Du trenger noen, og noen trenger deg. Spesielt I Guds familie fellesskap nøkkelordet for å overleve. Siden vi skapt forskjellige, kan vi ikke velge om vi vil godta hverandre og elske hverandre. Å melde seg ut av fellesskapet å svekke selve livet. Jo visst, det trengs forståelse og tålmodighet, respekt og toleranse og mye annet krevende. Og når vi øver oss I slike ferdigheter, så vokser vi som mennesker I høyde og dybde. Fellesskapets gave modning. I Bibelen står det skrevet, «La kjærligheten være uten hykleri. Avsky det onde, hold fast ved det gode. Vær varmhjertet mot hverandre I broderkjærlighet. Kappes om å hedre hverandre.» Hvorfor skal vi vise en oppriktig kjærlighet? Fordi vi føler for det? Fordi alle fortjener det? Nei, fordi kulde fryser ut liv. Kristus elsket sine med en kjærlighet uten bløff og hykleri. Han var mest varmhjertet mot dem som fortjente det minst. Derfor vinner den glede og velsignelse som oppriktig gjør ære på de andre. Siden ingen av oss allmektige eller tilstrekkelig I oss selv, så la oss slutte å late som om vi det. Livet ensomt nok om vi ikke spiller en så tåpelig rolle. Si nei til å isolere deg på din ensomme øy.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: dosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det fineste tegnet I språket vårt spørsmålstegnet. Dette utropstegnet av en påstand ble fremsatt av Harald Stanghelle, tidligere redaktør I Aftenposten. Gjennom flere tiår hadde han arbeidet som journalist og redaktør I flere aviser. En journalists oppgave hverken å være et mikrofonstativ for ulike meninger, bare la visse synspunkter slippe til, eller la meninger stå uimotsagte. Den gode journalist stiller kritiske og åpne spørsmål, som ikke lar oss slippe unna med enkle ja- eller nei-svar, men får oss til å reflektere grundigere over våre synspunkter. En virkelig sannhet blir ikke mindre sann om den utfordres av noen kritiske spørsmål. Og enkelte såkalte vedtatte sannheter trenger å bli utfordret av spørsmål for å bli avslørt som falske fakta. Enkelte kristne frykter at kritiske spørsmål vil velte vedtatte og oppleste bibelske sannheter og læresetninger. Det ikke jeg så redd for. Bibelske sannheter, som Gud har åpenbart for oss gjennom Jesus, profeter og apostler, tåler godt og står seg imot kritiske spørsmål. Enten spørsmålene måtte komme fra ateister, vitenskapen eller personer som søker ærlige svar på ærlige spørsmål, så knekker ikke Bibelens troverdighet sammen av et godt spørsmål. Faktisk så var Jesus selv en mester I å stille spørsmål. Da han som 12-åring besøkte tempelet I Jerusalem, så satt han seg ned med de skriftlærde, lyttet til dem og stilte dem spørsmål. Cirka 20 år senere leser vi om da Jesus, etter sin oppstandelse, går sammen med to disipler på vei til byen Emmaus. Selve svaret på spørsmålet og undringen til disse to disiplene går altså fysisk rett ved deres side. Men Jesus velger I stedet å stille spørsmål. Hva det dere går og samtaler om på veien? Lukas 24. Jesus spør ikke fordi han ikke vet svaret. Nei, Jesus vil åpne disiplenes hjerte og tanker for djupere sannheter. Derfor stiller han dem flere spørsmål på vandringen mot Emmaus. Åpne spørsmål får oss til å stoppe opp og vurdere våre synspunkter. Enten oppdager vi at det vi trodde var vedtatte sannheter ikke stemt, eller så hjelper spørsmålene oss til å bekrefte sannheten I det vi hele tiden har trodd. Ærlige og åpne spørsmål fører oss ikke bort fra den kristne troa, men hjelper oss til å se at Jesu lære inneholder større dybder og bredder enn det vi først trodde.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Du er av en annen verden. Det kan man si om personer som er fantastiske, og som man merker er, det er noe ved som vi selv ikke har. Da Jesus ble forhørt av Pilatus, sa Jesus blant annet, «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene, men min kongsmakt er ikke herfra.» Av det følger at han selvfølgelig er av en annen verden. Når vi omtaler noe som er vanskelig å beskrive, fantastisk og utrolig vakkert, sier vi ofte at det er av en annen verden. En sa at han var storfornøyd med den nye båten, en helt annen verden. Jesus kom fra en annen verden, han gikk til en annen verden, og han kommer tilbake for å ta oss til en annen verden. Den er ubeskrivelig, fullkommen og skjønn. I sin avskjedstale til disiplene sier Jesus til dem, «La ikke hjertet bli grepet av angst, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.» Nå har Jesus holdt på å gjøre i stand dette stedet i 2000 år. Det må bli bra. Det blir av en annen verden. «Jeg skal ikke løfte en finger for å hjelpe svigermor», var det en som skrev i et innlegg på internett. Det er et uttrykk vi bruker når vi ikke er interessert i å hjelpe til eller engasjere oss. Det uttrykker det stikk motsatte av det vi indikerer med å ha en finger med i spillet, for å bruke et annet uttrykk fra Bibelen som vi har sett på tidligere. I en tale om fariseernes og de skriftlærdes hykleri brukte Jesus dette uttrykket. «De binder tunge bører som ikke er til å bære, og legger dem på skulderen til folk, men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem.» Avsnittet dette verset står i er vanskelig å tolke, men det er i alle fall klart at Jesus advarer mot å ha fariseernes liv som forbilde. De påla tunge bud og regler som ikke hadde grunnlag i Guds ord, samtidig som de ofte selv snek seg unna å følge de samme forskrifter. De la tunge bører på andre som de selv ikke var villige til å bære, og de ville heller ikke løfte en finger for å ta disse børene av folk. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Vær hilset kors, mitt eneste håp. Ave crux spes unica, heter det på latin. Dette er en kjærlighetsfylt bekjennelse til Kristi soningsoffer. Gud korsfestet i ydmykhet, livet knust i døden, den syndfrie overgitt i synderes skitne never, den fullkomne mobbet av eliten og folket. Korsfest, korsfest! Pilatus sa, korsfest ham dere, jeg finner ingen skyld hos ham. Dette leser vi i Johannes evangeliet kapittel 19, vers 6. Drama er intenst, brutalt. Den rene korsfestes. Den eneste uten synd offres. Allherskeren, opphavet til tid og rom, kilden til liv, han som var, er og kommer, han dør på et kors. Derfor kneler jeg ved korset daglig. I korstegnets lysglans kan jeg leve, kjempe, lide, elske. I den korsfestede stråleglans tar jeg imot den himmelske herlighet. Av nåde, i kjærlighet, med tro, full av håp, daglig, alltid. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyheterna.
1: En cyklist har fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var gruppen Trond Eriks som inledde dagens i fokus. Og fokus kort og godt, han skal åpne perleporten, eller perleporten om du vil. Og dette det andre programmet vi lager med det tema. Det sånn av og til når vi lager disse musikkprogrammer i fokus, så kommer det opp så mange sanger om det tema vi har bestemt oss for å lage det om, at vi finner ut at her lager vi like godt to program, så får vi med alle disse flotte sangene. Det skal altså handle om porten inn til himmelen. Og i Bibelen så står det sånn i Johannes åpenbaring om himmelen. Det står at grunnsteinene i bymuren var preget med edelsteiner av alle slag. Og så var det jo sånn i antikken at de store byene hadde byporter, ofte firkanter. Og de var bygd av stein, mens portene i himmelen skal være bygd av jaspis, safir, kalsedon, smaragd, sardonyx, karneol, krystolitt, beryll, topas, krystopas, hyacint og ametyst, står det i Johannes åpenbaring. Det altså 12 fantastisk fine sorte edelsteiner. Men så står det om byporten, som jo i gamle dager var lagd av jern og tre, nødvendigvis, så står det de 12 portene var 12 perler, hver port laget av en eneste perle. Gaten gjennom byen var av rent gull, gjennomsiktig som glass. Og så står det videre at det var 3 porter mot øst, 3 mot vest, 3 mot syd og 3 mot nord. Dette jo et bilde som Bibelen bruker for å forklare oss litt av hvor fantastisk det kristne håpet det stedet en kristen på vei imot, så heter himmelen. Og derav har vi uttrykket perleporten, eller the pearly gates, så det heter på engelsk. Og nå skal gruppa Browns Ferry 4, det kan jo en det betyr, de skal få synge True the Pearly Gates igjennom perleporten.

det som virkelig artig med å lage programmet I fokus I tillegg til å lete etter spennende sang og musikk, det at det et tema som avgjørende. Og I dag skal det handle om perleporten og porten til himmelen, da får det være så det være vil, med hva musikkgruppe som synger og hva musikkstil det blir. Og det synes jeg litt fascinerende, for det en ting vi mennesker har ulike meninger om, så det sang og musikk. Det en del andre ting vi har ulike meninger om også, men her vi veldig ulike. Noen liker det du hørte nå, og andre liker det du skal få høre, og noen liker helt andre ting. Nå skal en gruppe som heter Ainos få synge og tenk en gang. Det en sang med en alvorlig tekst. Tenk den dagen alle fram skal stevne til himmelens port og alle banker på. Og det et viktig spørsmål den dagen du dør og skal ut av dette livet og inn I evigheten. Skal du få gå inn gjennom perleporten? Eller blir du stående utenfor?

Det kristne håpet blir i Bibelen blant annet beskrevet som noe som ikke kom opp i noen mennesketanke, så ikke noe øye har sett, og så ikke noe øre har hørt, men det har Gud gjort klart for den som frykta han. Jeg tror det var, ja, av og til sagt det sånn, med et lite glimt i øye i alle fall, jeg tror det var vanskelig føl for vår Herre å skulle beskrive sin himmel på en måte som vi små mennesker faktisk skulle prøve å forstå litt grann til. Og derfor brukes det et rikt billedspråk i Bibelen. Det talas om perleporten av ei perle, det talas om gato av gull, det talas om mura av de flotteste diamanter. Alt dette for at vi skal forestille oss at dette er noe vi ikke kan forestille oss, men vi skal likevel få lov å vente på det. Og så Paulus, han oppsummerer det vel egentlig veldig greit, at det å komme til himmelen, det er så mye, mye bedre. Og vi omtaler ofte det kristne håpet som det å komme til himmelen. Gud har en plass like konkret som for eksempel Ålesund by, ja kanskje enda mer konkret, hvor alle som tror på Jesus Kristus en dag skal få lov å komme inn. Og tenk for en dag det blir, when heaven's gates swing open wide, når himmelens porter blir slått på vid vegg, og vi skal gå inn. Jeg vokste opp på gard, og en ting husker jeg godt, det var når far eller bestefar slo løddørene opp på vid vegg og åpnet den breie løddøra, da var det åpent inn. The Kingdom Hears skal få lov å synge, when heaven's gates swing open wide.

Vi fortsetter litt I samme stil, amerikansk sørstats gospel, gruppe The Boot Brothers. Det tre brødre som faktisk heter Boot til et navn. Det betyr jo støvelbrødrene på norsk, men ikke sikkert det meint der borte, men de synger alldeles nydelig, I alle fall hvis du spør meg. Og de synger altså I can hardly wait, jeg kan knapt vente. Til det fer det som vi nettopp hørte om, at himmeldørene blir slått opp på vitt gap.

det diskuteres jo av og til, ikke noen sånne store, veldig vidløftige diskusjoner, men det har vært samtalt om hva er riktig oversettelse av denne sangen «Han skal åpne perleporten». Er det nettopp det «Han skal åpne», eller er det «Han har åpnet»? Og det jo en viss forskjell på. Men la meg nå tillate meg da å avgjøre den diskusjonen en gang for alle og si ja takk begge deler, akkurat sånn som Ole Brumm sa det i en helt annen sammenheng. Han har åpnet perleporten, prinsipielt for den som tror på Jesus Kristus. Da er himmelen åpen, du hører himmelen til, og du har en fremtid og evighet sammen med Gud. Samtidig så skal han åpne perleporten, for det øyeblikket du går ut av dette livet, så vil den åpnes, og du vil gå inn. Så jeg tror begge deler er riktig. Men det som avgjør om himmelporten skal åpnes, det er det som jeg nettopp har sagt noe flere ganger, det er om du tror på Jesus eller ikke. Og nå skal Marit og Irene, Marit Stokken Berland, Irene Krokeide Alnes, sammen med en kar heter Ivar Henning Pefan fra Sørlandet. De skal få synge sangen «Lukk opp døren», og da handler det om de hjertedør. Kanskje har du gått på søndagsskole, noen av oss har det, og fikk noen små kort hvor Jesus står utenfor en stor tredør og banker på, og det skulle forestille hjertedøra. I Bibelen så står det «Se, jeg står for døren og banker på». Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til han og holde måltid, jeg med han og han med meg. Og åpner du de dør, så åpner Herren sin perleport for det. Og stenger du de dør, så stenger han sin perleport for det, om enn med tårer på kinnet. Den skal vi høre nå, etterpå så skal Gaiter Homecoming Friends, Bill Gaiter og deres syngende venner, skal få synge «I just feel that something God good is about to happen». Jeg føler på meg at det er noe godt så er jeg ferdig med å fe, og den sangen handler også om en åpen himmelport.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi langt tilbake I tid her I Fokus på Radio Sunnmøre. Det altså et program du lytter til nå, hvor hvis du kommer til, hvor vi har et musikalsk møte med et tema, og dagens tema det han skal åpne perleporten. Alle sangene våre handler på ulik måte om porten inn til himmelen. Og vi skal altså langt tilbake I tid, det høres sånn ut på opptaket at dette et gammelt opptak, og vi skal over grensa til Sverige, og vi skal høre Annika Risberg Berg og Yngve Stor synger til oss. Jeg kan dessverre ikke fortelle det noe som helst om dem to, bortsett fra at det altså høres ut som at det en stund siden dette opptaket var gjort. Og sangen heter Himmelens port, og handler om det at gode Gud, vær for snill og hold himmelporten åpen så lenge som mulig, så flest mulig mennesker kan få lov å komme

Dagens i fokus på Radio Sunnmøre er snart ved veis ende. Vi har altså hatt fokus, han skal åpne perleporten, det andre programmet vi lagde om det temaet. Vi skal avslutte med to sanger. Først så skal Bill Gaither og hans syngende venner, de har vært med oss før I programmet også, de skal få synge en sang som heter He Will Remember Me. Gud vil huske meg. Røveren på koffe, han sa, kan du huske på meg når du kommer I ditt rike, sa han til Jesus, og fikk til svar, I dag skal du være med meg I paradis. Når jeg når de gyldne gatene, så vil han huske meg, gjennomgangstekstet I den sangen. Og etter at vi har hørt den, så skal Rune Larsen få avslutte med den sangen, samme sangen som har satt fokus. Han har åpnet perleporten. Med det så takker jeg for følge, og så ønsker jeg på gjenhør både I fokus og på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

En cyklist fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hizbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hizbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi må bare erkjenne at livet, frivillig eller ufrivillig, det går i bølgedal. En dag kjenner jeg at en kjærlig Gud er nær og med meg, livet kjennes topp. Men kanskje ender jeg åndelig høy på pæra? Andre dager er jeg smertelig klar over at jeg har synda bekjennet. Men i min stolthet ønsker jeg helst at Herren Gud ikke skal se mine feiltrinn. Ja, slik sjangler vi oss fram i livet, fra den ene grøfta veien over til den andre siden. I Nehemia i Gamle Testamentet, kapittel 9, oppsummeres jødefolkets trosvandring med Gud gjennom flere hundre år. Denne her vandringen beskrives som en bølgedal med både opp- og nedturer. I løpet av noen vers i Nehemia 9 møter vi det lille ordet «men» mange ganger. Men, det forteller om et stemningsskifte og en endring i jødefolkets åndelige tilstand. Her Nehemia 9, vers 28. Men når de så kom til ro igjen, gjorde de igjen det som var ondt i Herrens øyne. Og du, Herre, overlot dem i deres fienders hånd, så de hersket over dem. Men når de så på ny ropte til deg, hørte du det fra himmelen og befridde dem i din barmhjertighet gang på gang. Jødefolkets historie vitner både om oppturer, sløvhet og stolthet, om synder og Guds straff, om ydmykelse, Guds tilgivelse og nye sjanser. Men så var det på'n igjen, som det heter i en sang. Midt i denne evige runddansen med synd og tilgivelse, er folkets redning at Gud er forutsigbar og stabil i sin trofasthet og tålmodighet. Gang på gang vist Herren Gud seg som nådig, barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Den kristne kirkes historie er først og fremst en fortelling om at Gud har valgt å være tålmodig, stabil og trofast midt i vår sløvhet, lunkenhet og våre synder.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. På nrk.no i september 2019 så kunne vi lese at Nasjonalbiblioteket vil ha flere innom det aller helligste. Det er mange rom som har blitt kalt det aller helligste. I dagligtalen kan det være styrerom der viktige avgjørelser blir tatt, eller arkiver der historiske dokumenter blir oppbevart. Til og med en øltype har blitt omtalt som det aller helligste av øl. Da mente de sikkert at dette var noe av det beste ølet en kunne få tak i. Opprinnelsen til uttrykket «det aller helligste» finner vi i 2. Mosebok 26. Der beskrives tabernaklet, hvordan det skulle se ut og innredes. Tabernaklet var et telt, eller en transportabel helligdom, israelittene skulle ha med seg gjennom ørkenen på sin vei fra Egypt til Kanaan. Det skulle bestå av to rom, det hellige og det aller helligste. I det aller helligste skulle paktens ark, som inneholdt de to lovtavlene Moses fikk på Sinai, stå. Da jødene siden bygde tempelet i Jerusalem, var det etter mønsteret av tabernaklet. Inn i det aller helligste var det kun ypperste presten som kunne gå, og det kun én gang i året, på den store forsoningsdagen. Tabernaklet, og spesielt det aller helligste, skulle være et symbol på Guds nærvær blant folket. Samtidig er det farlig for syndere å komme inn i Guds nærvær, og en måtte bære fram offer for sine synder for å nærme seg Gud. Et forheng skilte det hellige og det aller helligste i tempelet. Da Jesus døde på korset, som en soning for våre synder, står det at forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til nederst. Det var et tegn fra himmelen på at veien nå var åpnet for oss alle til å komme inn i Guds nærhet. Hebreerbrevets forfatter sier det slik: «Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget, som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann.» Mars i 2015 så kunne vi lese i Dagbladet.no at regjeringen ikke var redd for å provosere sin samarbeidspartner KrF. Overskriften lød: «Nok en torn i øyet». Det er svært irriterende å få noe på øyet. At noe setter seg fast på andre deler av kroppen kan vi ofte leve med, men øyet, det vil vi holde rent for alle fremmedlegemer. I dagligtalen er en torn i øyet et irritasjonsmoment, en plageånd eller en urokråke som provoserer og irriterer. Det kan være en person, gjenstand eller andres atferd. På vei til Kanaans land fikk israelerne befaling om å drive folkene som allerede bodde der, ut av landet. Det var fordi de tilba fremmede guder, som blant annet innebar offring av barn. Og i 4. Mosebok 33:55 så leser vi: «Men dersom dere ikke driver ut innbyggerne i landet, da vil de dere lar være tilbake bli som torner i øynene og brodder i sidene på dere. De kommer til å plage dere i deres eget land.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: tid og rom I universets ufattelige dimensioner stråler den oppstandende Kristus fram I makt og herlighet. Mens vitenskapene spør om bevis, skeptikerne tviler, ateistene avviser, mange komplett likegyldige, så jubler millioner I tilbedelse. Han har tilintet gjort døden og ført liv og udødelighet fram I lyset ved evangeliet. Dette skriver apostelen Paulus I sitt andre brev til Timotheus I det første kapittel, vers 10. Jeg elsker Jesus. Jeg kan ikke la være. Jeg forstår ikke alt. Min hjerne begrenset. Men jeg tror, jeg tilber, jeg gir meg over og inn I noe som mye større, dypere, dristigere, mer dynamisk, spennende, radikalt enn det som fornuft, forskning, vitenskap kan konstruere. I påskejubelens globale fellesskap finner jeg trygghet, fordi basis ikke utdaterte legender eller myter, men den mest solide grunnvoll I tid og rom, nemlig Jesus Kristus, som var, og kommer, I makt og strålende herlighet for å gjøre alle ting nye. Bare vent og se. Kristus kommer. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Nyhetene.
1: I dag faller dommen mot Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
2: Høyby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaoverskridelser og brudd på besøksforbud.
1: Det er streik i oljesektoren. Det er SAFE-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med SAFE. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. En lokal FRP-politiker mistet livet i en hjullasterulykke i Aure kommune på Nordmøre lørdag. Robert Norvik var bystyrepolitiker i Kristiansund. Arbeiderpartiordfører Kjell Nergård bekrefter dette overfor Tidens Krav. Han uttrykker sin sorg over det triste budskapet. Norvik var på hyttetur med familien da ulykken skjedde. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Den amerikanske artisten Oliver Tree er bekreftet omkommet etter at 2 helikoptre kolliderte i luften over Rio de Janeiro i går. Ifølge CNN Brasil og AFP opplyser en politikilde det samme. Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen, men 5 døde i det ene helikopteret og 1 i det andre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Høyberg og en brumunddør som har flyttet til Ålesund med familien. Fantastisk å være oppe. Min sang bryllupssang av Jan og Tove Honningdal. Bestemor og bestefar, de var så kjærlige og trygge med hverandre. Vi rundt dem merket at de elsket hverandre, og at de hadde en gjensidig respekt for hverandre. Vi har det godt, vi to, sa de ofte før de skulle legge seg. Jeg var en jente med mange drømmer, som ønsket nærhet og få lov å bli elsket, sånn som jeg opplevde at bestemor og bestefar elsket hverandre. Jeg hørte Jan Honningdals bryllupssang på en CD mamma og pappa kjøpte. Nådelandet, live-innspilling. Jeg ble så begeistret for den sangen. Den skildret ekteskapet og livet med Gud som sola gjennom alt det vi opplever av gleder og sorger, helt fra starten og til slutten. Og drømmeren som jeg så sa jeg ofte, den sangen vil jeg ha fremført i mitt bryllup. For den sier så mye om hva et ekteskap skal være. Hvor Gud teamleder, han sola. Ja, ok, det blander litt. Så jeg sendte faktisk en e-post til Jan Honningdal og ba om å få tilsendt notehefte. Jeg hadde ikke kjæreste, men livet har lært meg å handle i tro. I 2012 gifta jeg meg med min kjære Ole Andreas Høyberg. Og Anette Vedvik, venninna mi, og en som jeg faktisk også har vært manager for, sto på scenen i Hamar Domkirke og fremførte bryllupssangen. Pappaen min døde dessverre fra oss, kun noen 2 måneder før vielsen. Så det var en ekstra dimensjon og et hav av følelser under fremførelsen da siste verset kommer. Vi ventet ei sol på den andre siden. Der møter vi han som var med hele tiden, og så feirer vi bryllup i sola sitt land. Takk Jan for denne flotte sangen og for påminnelsen om at Gud med oss gjennom hele livet vårt.

En pastor i USA var på reise, da en venn på stedet han var plutselig døde. Han ville gjerne gå I begravelsen, men hadde ingen mørk dress. I en gjenbruksbutikk fikk han tak I en utmerket dress som virket som helt ny. Men hvorfor var prisen så lav, ville han vite. Den var blitt kjøpt til en avdød som skulle ligge I åpen kiste fram til begravelsesdagen. Så var dressen tatt av og solgt like før kisten ble lagt I jorden. Det var jo litt makabert, syntes pastoren, men han fikk noe å tenke på da han oppdaget at dressen var uten lommer. I Bibelen står det at vi hadde ikke noe med oss inn I verden, og det klart at vi heller ikke skal ta med noe herfra. Derfor skal vi ikke sette vårt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk.

Namnet mitt er Odd Asbjørn Nybø. Jeg bor på Sjøholt, og jeg har vært med i arbeid på bedehuset i alle de årene. Jeg var så heldig for å være med både på kretsplan og på landsplan, og det har vært flott. Når det gjelder sanger, så er jeg jo ikke noen stor sanger selv, men jeg er jo glad i mange sanger. Den sangen jeg vil trekke fram nå, det er rett og slett sangen Navnet Jesus. Og når jeg trekker fram den, så kommer det av at jeg, når jeg ble utfordret til å være med på dette, måtte sette meg ned og tenke litt. Jeg har jo ledet møte på bedhuset mange ganger, og da skulle jeg også lete fram sanger. Og jeg tror den sangen jeg har brukt aller mest i sånne sammenhenger, det er sangen Navnet Jesus. Jeg synes den er så flott, og jeg må gjerne kunne kalle den for min sang. Og det forteller oss så mye om det som har med kristenliv å gjøre. Navnet Jesus blekner aldri, begynte det med. Og det er sanninga. Jesus, han stender seg hele veien. Og det å være mynt på dette her når oss er samlet på bedehuset, det synes jeg er så flott. Det har vært viktig for meg å få ha med denne sangen her. Det forteller oss hva Jesus har gjort for oss. Det er med å utfordre oss som kristne til å bringe navnet Jesus videre til mennesker rundt oss. Den tryggheten det er å høre Jesus til, og framtidshåpet, at det å skal få en evighet sammen med Jesus, da er det verdt å synge om navnet Jesus. Og jeg synes det er viktig at oss fortsetter å synge denne flotte sangen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Gjengen, vi var samlet til bibelgruppe. Vi gikk gjennom søndagens pregentekst. Den handlet om en gang som Jesus besøkte synagogen I Nazaret, der han vokste opp. Under besøket så ble han bedt om å lese fra jødenes bibel, det gamle testamentet. Jesus leste og snakket videre om at han var kommet for å åpne de blindes øyne. Etterpå skulle vi I bibelgruppa prøve å aktualisere denne teksten. Spør oss selv hva den kunne bety for oss I vår hverdag. Kunne vi finne oss selv I denne teksten? Og på hva slags måte var vi selv fattige, fanget, undertrykte eller blinde? En nyttig, om ikke alltid like enkel øvelse, det der med å finne seg selv og sin egen livssituasjon I en bibeltekst. Siden ingen av oss eller noen vi kjent var blinde, så var det naturlig å spørre oss selv om vi kanskje sleit I mindre eller større grad med åndelig blindhet. Hvor klart klarer vi å se egen synd? Hvor lett det å få øye på egen egoisme og åndelig sløvhet? Og makter vi egentlig fullt ut å se hva Jesus har gjort for oss? Disse spørsmålene hjalp samtalen I gang. En I bibelgruppa var litt stille og tenkt lenge. Men så utbrøt hun. Jeg føler meg egentlig ikke blind, men kanskje heller litt sånn åndelig svaksynt. Ja, hva mente hun med det? Ja, hun visste godt at så klart var hun en synder. Men hun hadde heller ingen problemer med å se at Jesus død på korset som verdens frelser. Men det var det der med å se hva det virkelig kostet Jesus å frelse oss, og oppdage den store rikdommen som kors og et tom grav representerer. Vi andre I bibelgruppa kunne bare nikke gjenkjennende til kvinnas refleksjoner over dette med åndelig svaksynthet. Til menigheten I Laodikea så sier Jesus, «Du sier at du rik, har overflod og har ingen nød, men du vet ikke at nettopp du ussel og ynkelig, fattig og blind og naken. Så råder jeg deg at du kjøper av meg øyensalve til å salve dine øyne med, slik at du kan se.» Mange kristne I byen Laodikea, som ligger I dagens Tyrkia, var totalt åndelig blinde. Men heldigvis fantes det håp om bedring. Jesus han tilbøy øyensalve. Også I dag kan et ærlig sinn som søker tilgivelse fra nådens Gud, en som oppriktig innser sin egen åndelige svaksynthet, få et klarere syn når han leser I og hører om Jesus fra Bibelen. Heldigvis det ingen automatikk I at det åndelige synet bare må bli dårligere med årene. Nei, jo nærmere du kommer Jesus, jo klarere kan du se hvem han og hva han har gjort for deg. Lykke til med god hørsel og godt syn. Bibelen den øyensalven som Gud tilbyr deg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna er rullet opp av TV4. Et medlem er allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå er partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol er oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning er satt i gang.
3: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
2: Idag faller domen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høiby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
4: Høiby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
2: Det er streik i oljesektoren. Det er Safe-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med Safe. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg. Jeg håper du har hatt en nydelig helg. Og for den som glad I fotball-VM, så vil jeg tro en hatt mye å bruke tida på. Vi skal snakke litt om dagens dato, 15. juni som vi har kommet til, og vi skal få trusevitaminer om tyngdekraft oppover. Nå starter Kit Getty-teamen med Jesus, Draw Me Ever Nearer.

I dag skal jeg begynne med å fortelle deg noe som du sannsynligvis ikke vet, og hvis du vet det, så vet du mer enn de fleste. Og det at den 15. juni, og la det nå være sagt da, jeg visste det ikke før jeg las det. Den 15. juni så det Vitus-messe, eller helligdag for Sankt Vitus, som ifølge legende en helgen som kan lege epilepsi. Han vet så lite om Sankt Vitus at han I 1969 ble fjernet som helgen I den katolske kirke, og han var heller aldri markert på den norske gamle primstaven, men likevel I en del land så var Sankt Vitus og Vitusmesse markert 15. juni. En dag så daga håp for den som hadde epilepsi eller lignende sjukdommer. 15. juni vi altså kommet frem til, og det betyr at vi kan gratulere Vigdis og Viggo med navnedagen. Vigdis og Viggo, det betyr strid og gudinne, og kan også bety vik, så vet vi det. I dag skal vi hente dagens visdomsord fra Bibelen, og da hever vi kvaliteten vesentlig fra det vi av og til har hatt, og dette her I alle fall sant, det mange som har erfart. Salmisten sier I salme 21, det bedre å bo I et øde land enn hos en arg og trettekjær kvinne. Det bedre å bo I et øde land enn hos en arg og trettekjær kvinne. Kan hende noen har erfaring med det. Denne dagen I 1184, det begynner å bli en del dager siden det, så ble Magnus Erlingsson drept ved slaget ved Fimreite, og Sverre Sigurdsson ble ny konge, og han ble etter hvert enekonge I Norge, kong Sigurd, som kjent for Sigurd Jofalfar. Og det danske flagget Danebrog, det skal denne dagen, I alle fall ifølge historien, ha falt ned fra himmelen I Estland. Den danske hæren var I krig I Estland, og da falt Danebrog ned fra himmelen, og der har det danske flagget sitt opphav, så sier I alle fall så godt. Edvard Grieg, stor norsk komponist, veldig stor norsk komponist, han ble født denne dagen I 1843 og døde I 1907. Og noen år senere I 1864 så ble det norske Veritas opprettet. Og I 1888 så fikk Tyskland ny keiser, han var forelsket I Vestlandet og Vestlandskysten og Ålesund og Molde. Keiser Wilhelm den andre som jo bidro så mye blant annet til gjenoppbygging av Ålesund etter bybrand. Han måtte gå av som keiser etter Første verdenskrig I 1918 og levde til 1941, og de siste 25 årene da, så levde han som flyktning eller I eksil, så det heter I Nederland, så vet vi det. Og I 1906 så var kong Håkon og dronning Maud denne dagen kommet til Otta på si kroningsreise, og reiste jo da med hest og skulle om ikke så veldig lenge svinge nedover til Romsdalen og helt ned til Åndalsnes. 1946, den nye Svinnesundsbrua, som nå den gamle Svinnesundsbrua, den åpna denne dagen I 1946, og den nye åpna I 2005. Og ja, hva mye mer skal vi ta med da? Vi kan ta med at I 1993 så ble det innført at fra, eller vedtatt denne dagen, at fra 1997 så skulle skolestarten flyttes fra å være 7 år og ned til å være 6 år. Ja, jeg tror det får holde I for dagen I dag.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Om du holder en stein I hånda, og så slipper den, I hva slags retning faller den da? Har du hørt på maken for et dumt spørsmål? Nei, for alle vet jo at en gjenstand som slippes vil falle nedover. Alt annet, det ville jo vært oppsiktsvekkende. Om det da ikke var en sånn 17. mai heliumsballong som barnet ditt klarte å slippe taket på. Årsaken til at stein faller nedover og ikke oppover, kaller vi for tyngdeloven eller tyngdekraften. Hvor tung tror du at det synd eller bekymring? Noe immaterielt kan jo ikke måles I kilogram. Men du har nok garantert erfart hvor tung synd eller bekymring kan føles I ditt indre. Hva da med et sukk? En sånn følelse av oppgitthet? Du kjenner bokstavlig talt hvordan kroppen synker sammen og hodet faller litt sånn fram og ned når det kommer et sånn stille akk ja eller huff ut av munnen din. Det føles som om sukket faller rett ned på tærne din. De gode nyhetene, evangeliet, det at Gud hører sukket din, de stiger oppover, uansett hvor trykkende og tunge, bittre og smertefulle de må kjennes. I salme 38, vers 10 så står det, «Herre, for ditt åsyn all min lengsel. Mitt sukk ikke skjult for deg.» Du kan få være trygg på at Herren Gud har så god hørsel og sensitivitet at han merker selv det minste og svakeste sukk du slipper ut av hjerte og munn. Sukka, de faller ikke død og hjelpesløse til jorda. Nei, de stiger opp til han som har valgt å ha medlidenhet med oss I vår svakhet. Glem ikke det når du må sukke over din nød og ensomhet. Skriv deg på hjertet denne motsatte tyngdekraften når du enda en gang må sukke over deg selv, over synderen du for x antall gang falt I. Sukk som fylt av den hellige ånd, de kan aldri falle døde til jorden. Nei, de vil stige opp til han som bare elsker å lytte til ditt indre, også når hjertet fylt av svik og synd.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna er rullet opp av TV4. Et medlem er allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå er partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol er oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning er satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
1: Idag faller domen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Aktorat til han ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høiby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
3: Høiby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
1: Det er streik i oljesektoren. Det er SAFE-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med SAFE. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En ladestasjon skal vi også få med oss I dag. Jeg vandrer mellom kjøpesenteret og graver, titelen på den Astrid Sundnes deler noen tanker om en sånn god jeg glad I, og nå får vi Jeremy Camp, What It Means.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Já, ég heiti Nils Miklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp I senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var han hjemme med Herren.

Vi skal straks runde av denne timen her, og det skal vi gjøre med en gruppe fra Sørlandet, Rett Kurs. Jeg bærer deg hjem, titelen på den, og jeg ønsker deg god dag videre på gjenhør, og jeg fortsetter noen timer til.

Ja, jeg heter Eli Remme, og trua mi, hun viktig for det at jeg føler at det trygghet å høre Jesus til. Og ha en å tro på, og ha en å gå til i alt som møter oss, både i motgang og i medgang.

0: Hva står I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås I IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema I Bibelpraten. Etter storflaumen kom over jorda, og Noah med sin familie og to av hvert dyreslag ble redda gjennom at Noah bygde den store arka. Så gikk vannstanden tilbake til det normale, og Noah kunne igjen gå på land. Noah og familien skapte på ny nye slekter, og etter deg har nye folkeslag bredt seg utover jorda, står det I mosebøkene. Men så skjer det noe I en by som heter Babel. Hva skjer I dine byer? Hele verden hadde same språk og same ord. Da de brøt opp fra øst, fant de en brei dal I landet Sinear og slo seg ned der. De sa til hverandre, kom, så lager vi teglstein og brenner de hare. De brukte tegl til byggestein og jordbek til å fuge med. Kom, sa de. Låt oss bygge en by og et tårn som når opp til himmelen og skaffe oss et navn så vi ikke blir spredd ut over hele jorda. Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som mennesker bygde. Herren sa, «Sjå, de ett folk og ett språk har de alle, og dette det første de gjør. Nå vil ingenting være umulig for deg, samme hva de ser seg føre. Kom, låt oss stige ned og forvirre språket deres så den ene ikke skjønner den andre.»
1: Ja, egentlig det slik at når vi leser første mosebok, så har vi kapittel 10 før kapittel 11, som naturlig det. Men egentlig kunne denne kapittel 11 vært før kapittel 10. Fordi at I kapittel 10 så leser vi at det fra disse som du nå refererte til, så kom vi da verken, ble hedningenes kystland befolket I sine land, hver med sitt tungemål, etter sine slekter, I sine folkeslag. Det skjedde I mange, mange år etter at vannflømmen kom. Men når vi kommer til kapittel 11, så tas vi tilbake egentlig til det som skjedde rett etter flaumen. Og da står det at det var ett språk, samme ord, samme folk på en plass. Og så skjedde det noe der som du sier. Og det som da skjer, det at det folket som har ett språk, som samlet på en plass, det ett ønske. La oss bygge et tårn som når opp til himmelen. Det ene var at de ville forme en by, en plass å bo, et fellesskap der. Det andre var faktisk religion, og religion bestod I den gang, og litt som nå igjen, at vi har en intensjon om å nå opp til en Gud, bygge noe opp der. Det det som kortfattet skjedde I Babel.
0: I verset før så leser vi at slekta etter Noah flyttet rundt på seg og laget nye folkeslag. Og likevel så blir det nedskrivet I Bibelen noen vers om Babels tårn, og som starter med at alle snakker det samme språket, som du sier. Men hvorfor disse versene med?
1: Jeg tenker at 1. Mosebok 11 et utrolig avgjørende kapittel vi har I Bibelen. Det faktisk helt avgjørende for slik som også vi I 2019 opplever livet her I verden. Med at vi forskjellige folkeslag, vi har forskjellige språk, og vi har forskjellige land. At faktisk I dette kapitlet så sier Gud på grunn av det som folket nå I ferd med å gjøre, så må jeg gripe inn med en guddommelig handling, og jeg må sette grenser I mjødler de, og gi dem et språkbarriere, så gjør at de ikke bygger tårn opp.
0: Ja, så det her det skjer, det som vi opplever I dag, at vi sitter med forskjellige språk over hele verden.
2: Ja, det jo her det begynner. Det som jeg synes interessant når jeg leser dette kapitlet, og stiller spørsmål hva hele verden disse folka egentlig gjør galt, så gjør at Gud stiger ned og sprer dem ut over hele jorda. Det første øyekastet virket jo bare så at de var tenkt å bygge et tårn. Og jeg tror det mange ting så parallelt fra den gangen til I dag. For det første så virker det her som at de trekker grensene for det så den menneskelige kompetens og menneskelig teknologi så langt som mulig, altså han kommet så langt allerede den gangen med den teknologi de den gang hadde, at han på en måte går ut over de rammene som Gud satt for mennesket, og jeg har tenkt I møte med denne teksten teknologien I dag hvor ikke vi bygger med murstein, men hvor vi leker med livet, vi kloner mennesker og alt mellom himmel og jord, det likhetstrekk mellom den det menneskene gjorde den gangen I sin overmot og utfordret Gud kontra det vi I dag. En annen sak var jo at den gangen så var sånne tårn vanlige å bygge, ikke så stort som dette her, men det var veldig mye tårn I det området. Og på toppen av de tårna så var det ofte plassert et tempel til en eller annen Gud. Så her var det ikke bare at de ville bygge seg et kjempestort tårn for å framheve seg selv og vise at de hadde teknologi, men det var sannsynligvis et tårn som I tillegg til det skulle være et gedigen tempel for en eller annen avgud.
0: Men hva, når du leser I første Mosebok, så det jo egentlig, når jeg leser det, så kunne jeg tenkt meg at Gud grep inn flere ganger før han gjorde det her. Hvorfor gjør han det akkurat her?
1: Jeg tror han har lovet inne på noe, uten at vi kan lese Guds sine tanker og Guds sine planer I akkurat det tilfellet der, så tenkte jeg at de var I ferd med å sprenge grenser, så Gud hadde sett de fra sin side, så han tenkte det ville ikke være sunt for mennesket I forhold til Gud. Og jeg tenker også at I dette så det fokus på seg selv, la oss bygge. Altså de tenkte som selv at selv allerede da, så kort tid etter vannflommen. Altså det jo gjerne snakk om gjerne 100 år bare etter at vannflommen var en realitet, så mennesket der allerede igjen at de har glemt Gud, la oss bygge. Og så påminner Gud igjen på at faktisk så jeg den allmektige og den som ser hva som best for dere.
2: Og på mange måter så jo det en parallell frem til vår tid. Altså, når jeg leser tekster der I første Mosebok 11 så virker det på meg som menneske skal bygge et monument. Gud død, menneske lever. Vi klarer oss uten han, vi har kontroll. Og det klart at I vår tid så det jo den samme tanken, vi trenger ikke Gud, vi har ikke bruk for han, vi klarer oss så godt selv.
1: Og hvis vi tar dette inn I vår tid og målt opp imot det som har skjedd for eksempel de siste 100 år for å ta deg I vår verden, så prøver vi nå så godt vi kan og viske ut de grenser som Gud setter. Vi har for eksempel I dag flyindustrien som gjør at vi kan bevege oss rundt I verden på en helt annen måte enn før. Vi har det som går på teknologi innenfor kommunikasjon, telefoni, fjernsyn, satellitter, alt. Alt med på en måte å prøve å viske ut disse grensene. Og I tillegg så har vi fått verdensspråk. Engelsk jo det. Altså I dag det slik at av alle språk som en gang fantes og ble brukt, så ser vi I dag at det de 15 vanligste språkene kan brukes av 90% av verdens befolkning I dag. Så alt dette vittner om at det som Gud på en måte setter en gang som sunne grenser ifra hans synspunkt og ståsted, det vi I ferd med nå, med vår utvikling, og prøver å viske ut.
0: Når Gud da gått ned, og så forvirrer alle med hva sitt språk, hva det som skjer videre da? Vi kan egentlig ikke lese så veldig mye utifra de 9 versene som står om dette I første Mosebok.
2: Nei, det som forvirrer jo at menneskene da spref ut over jorda og har det da sånn vi har det I dag, at vi snakker ulike språk, og det er jo noe vi opplever, vi skal ikke reise så for det langt før vi opplever det at vi møter mennesker som vi ikke forstår, og at vi opplever et fille mellom oss, vi kan ikke kommunisere sånn som vi gjerne skal, og det jo en konsekvens av den synd som kom inn I verden, at mennesker ikke har det fellesskapet som Gud hadde tenkt til å begynne med, sånn som det var før syndefallet. Og så det jo en flott linje som går da, fra første Mosebok 11, fra Babelstårn, hvor folk hadde et språk, og på grunn av deres synd så ble de spredt. Og så går det en lang linje helt til slutten I Bibelen, med en liten mellomlanding I apostelgjerningene kapittel 1 og 2. Fordi at når vi leser I slutten av Bibelen om den nye himmel og den nye jord, så skal alle snakke det samme språket, alle skal forstå hverandre, det skal være fellesskap. Da disse språkforvirringene borte. Da vi til en måte komme tilbake igjen, eller komme dit så Gud, sånn som Gud ville det skulle være. Og så det litt interessant og fin mellomlanding der når Peter taler på pinsedag, det som vi kaller den kristne menighetsfødselsdag. Da det et lite øyeblikk I verdenshistorien, hvor alle som var I Jerusalem forstod det som var sagt. Et glimt av det som skulle komme, et glimt av det som en gang var, og at I Jesus Kristus så skal vi en gang få dette rotet som ble I Babelstårn, og etter syndefallet, det skal gjenopprettes på grunn av det. Det en fin linje å ta med, tenker jeg.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Det hendte på en arbeidsplass, og jeg forteller det ikke fordi det var noe spesielt eller uvanlig. En konvolutt ble lagt I posthyllen til en ansatt. Det var lønnsslippen som fortalte at nå var månedslønnen kommet inn på konto. Hun grep den begjærlig og med stor entusiasme, sprettet opp, tok et raskt blikk på lønnsslippen og sa rett ut «Denne eneste grunnen til at jeg kommer på arbeid». Alt for mange mennesker I dag ser på arbeidet sitt på denne måten bare som et nødvendig onde. De setter ikke pris på det de gjør. De ser ikke noen mening I arbeidet. De gjør ikke mer enn de må, prøver å forkorte arbeidsuka så mye som mulig, og omtaler arbeidsplassen sin I negative vendinger. Men Gud elsker hele mennesket. Han interessert I alt vi foretar oss. Det gjelder også arbeidet vårt. Arbeidet fyller en stor del av vårt våkne liv. Da har det naturligvis noe med Gud å gjøre, som alt annet. Bibelen lærer oss å ha den rette holdningen til arbeidet vårt. Da Gud I begynnelsen skapte oss til mann og kvinne, velsignet han oss og sa, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler, og over alt levende som rører seg på jorden.» Og Gud Herren tok menneske og satte ham I Edens hage til å vokte den. Gud overlot ansvaret for verden til menneskene. Det vil si at Gud ga menneskene et arbeid. Gud ga alt som trengtes for å ha en meningsfylt tilværelse, og en del av denne omsorgen var arbeidet. Han lot ikke mann og kvinne mangle noe å drive med. Arbeidet var noe Gud fant på, ikke vi. Det var en del av hans gave for å gi oss tilfredshet og glede. Men hvordan henger dette sammen? Hvis Gud ønsket at vi skulle ha tilfredshet I arbeidet vårt, hvorfor liker vi det så dårlig? Svaret finner vi også I Bibelen. Etter syndefallet sa Gud til Adam at arbeidet hans ville bli byrdefullt. Han skulle arbeide med møye, og han sa at I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød. Dette avsnittet bekrefter at jorden var blitt forbannet på grunn av menneskenes synd, og at menneskene derfor skulle streve for å overleve. Men det betyr ikke at arbeidet skal være en straff. Mennesket fremdeles et arbeidende vesen, og vi må stadig hente frimodighet fra den befalingen Gud ga før syndefallet. Arbeidet fremdeles en viktig del av Guds gode vilje for oss. Vår evne til å temme og styre det yttre og indre miljøet, og måten vi gjør dette på, kan fremdeles tjene til å ære vår skaper. Gud I sin omsorg gir oss alt vi trenger. Ikke bare arbeidet, men også evnene og treningen til å kunne utføre det. Derfor arbeider vi ikke bare for arbeidsgiveren, ikke bare for å få lønn, men vi gir uttrykk for det Gud har skapt inni oss. Vi bruker våre evner og gaver I det miljøet Gud har plassert oss I. Siden Gud har gitt alle ting, har vi fått I oppgave å administrere det slik at det blir best mulig tatt vare på og kommer best mulig til nytte. Akkurat som Gud betrodde Edens hage til Adam og Eva, slik betror han visse oppgaver og ansvarsområder til oss. De skal vi ta vare på I ydmykhet og med trofasthet. Jesus sa, «Min far arbeider inntil nå, også jeg arbeider.» Jesus har fullført sitt arbeid for å frelse ved å dø på korset, men gjennom oss han fremdeles I arbeid her I verden. Som lærere, politi, ekspeditører, sykepleiere og så videre, representerer vi Kristus der vi arbeider. Når du får Guds perspektiver på det daglige arbeidet ditt, blir arbeidet faktisk også en viktig side ved din åndelige vekst og en vei til å tjene Gud.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. De som har vanskelig for å styre temperamentet sitt, kan ende med å fly like i synet på noen. Da har tålmodigheten tatt slutt, og de konfronterer motparten på en høylytt, aggressiv og kanskje fysisk måte. Det er i en lignelse om bønn at Jesus bruker uttrykket. Det var en enke som ba en dommer om hjelp til å få sin rett mot motparten. I begynnelsen brydde han seg ikke om henne, men denne enka ga seg ikke og vendte stadig tilbake til dommeren for å få hjelp, og til slutt ga han etter. Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg. Denne lignelsen fortalte Jesus for å oppmuntre oss til å være utholdende i bønn og ikke miste motet. Det hender vi ber tilsynelatende uten å få svar, men Jesus forsikrer oss om at Gud hører våre bønner. Vi skal legge merke til at Jesus ikke her sammenligner dommeren med Gud. Dommeren var uhederlig og brydde seg ikke om rett og galt. Det var enkens tålmodighet og press som gjorde at han til slutt ga seg. Slik er ikke Gud. Han er mer enn villig til å hjelpe dem som lider urett, og vi skal derfor med frimodighet komme til ham med våre bønner. Videre kan vi notere oss at dommeren innrømte at enken hadde rett i sin sak. Vi kan ikke bruke denne lignelsen til å kreve at Gud skal gi oss alt vi ber ham om, hvis vi bare maser nok. Gud svarer ikke på bønner som ikke har grunnlag i sannhet og rettferdighet. Jakob skriver til sine lesere, «Dere har ikke fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser.» De færreste av oss trives i mørket. Vi slår på lys når kvelden kommer, og senhøstes og på vinteren ser vi fram mot lysere tider. Det er imidlertid den som trives i mørket. Det er de som har noe å skjule. Mange av dem er stadig i medias søkelys, men det de bare selv vet, er at de har gjort ting som ikke tåler dagens lys. De fleste av oss vet allikevel at det er vanskelig å holde på hemmeligheter, og til slutt vil alt komme for en dag. Det vil si at det vil bli avslørt, enten av oss selv, gravende journalister, eller kanskje noen som vil oss ondt og vil bruke det for alt det er verdt. Jesus sier, «Når en kommer inn med en oljelampe, blir en da satt under et kar eller under sengen, settes ikke lampen på en holder, for det finnes intet skjult, uten at det blir synlig, intet hemmelig, uten at det skal komme for dagen.» Jesus sa dette som en advarsel mot fariseernes hykleri. De sa én ting og gjorde noe annet. Det er en formaning til oss om å ha integritet. Det vi gjør, sier og tenker må tåle dagens lys, for det vil før eller siden bli avslørt om vi prøver å skjule noe. Så er det ingen av oss som klarer å leve plettfritt. Vi gjør alle, bevisst eller ubevisst, ting som ikke tåler dagens lys, og som vi skammer oss over. Når vi blir oppmerksom på det, er det best for oss selv om vi straks innrømmer, bekjenner og så langt det står til oss, forsøker å gjøre godt igjen der vi med ord eller gjerning har forvoldt skade. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Mitt navn Rolf Kjøde, og jeg tror på Jesus fordi at det gir meg svar på de store spørsmålene I livet, og troverdig svar på spørsmålet om hva skal jeg gjøre med skyldspørsmål I livet mitt, hva skal jeg gjøre I møte med den ytterste realitet som heter døden, og hva skal jeg gjøre I kampen mot vondskapen.
1: Da skal vi runde av denne timen også med Oslo Gospelkor «Noen må våke I verdens natt» og ønsker deg en god dag og riktig på gjenhør.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Marius Borg Høgby dømmes til 4 års fengsel. Det ble klart i Oslo tingrett i formiddag. Han er frifunnet på 4 av de 40 tiltalepunktene, blant annet for 2 av voldtektsanklagene. Det betyr at verken forsvarernes påstand om 1,5 år eller aktoratets påstand om 7 år og 7 måneder blir tatt til følge. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på 1 år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo er utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternative Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Da har det blitt åpnet opp for et nytt salmeprosjekt, og Jon Vegard Skau, du altså komponist og prosjektleder for ditt World of Psalms, blir det kallet. Hva dette for noe?
1: Du, dette et prosjekt der jeg har gått gjennom alle salmene I salmenes bok I Bibelen, på nynorsk, og satt melodi til de salmene. Og så har vi en utgivelse allerede på fredag med salme 1 under det norske navnet salmist. Og så har vi gjort litt oversettelser til andre språk, så derfor vi bruker dette World of Psalms internasjonalt.
0: Ja, altså 150 salmer fra Bibelen, ordrett slik det står at du har satt musikk til deg?
1: Ja, jeg har brukt teksten sånn som den står. På de korte salmene så all teksten med, og på de lengre så det utdrag.
0: Ja, og hva bakgrunnen for at du fikk lyst til å gjøre dette?
1: Det har vært en, holdt på å si, en gammel drøm, en tanke som jeg tenkt at det spennende, men det jo alt for svært å gjøre det. Og så jo disse salmene opprinnelig skrevet da for 2,5-3000 år siden, og ble jo opprinnelig skrevet for å synges.
0: Du altså komponist og prosjektleder for ditt. Fortell litt om din egen bakgrunn.
1: Ja, jeg har drevet studio I mange år, først I Bergen og så I Oslo, og så jobber jeg underviser I musikk og musikkproduksjon på NLA-høyskolen I Oslo, på Staffelsgate. Og så har jeg skrevet da mye musikk og gitt ut veldig mye instrumental pianomusikk de siste 10 årene, men også stått bak produksjoner innenfor både lovsang og TV, film, Vennebyen, forskjellige liksom, TV-serier og musikk til forskjellige ting da.
0: Men dette prosjektet World of Psalms, du sier I pressemelding hit at det et internasjonalt kunstnerisk initiativ. Hva ligger det?
1: Du, jeg har jo en del internasjonale kontakter gjennom en del år, både innenfor film og innenfor musikk. Og så har jeg liksom tenkt at hvis vi får til å spille inn dette på norsk, så kanskje det kan fungere på andre språk. For vi tar jo en tekst som ikke på rim. Den jo ikke lagd som en sangtekst på norsk, men det jo på en måte sånn som det står. Og da har jeg prøvd å samarbeide med... Vi har gjort en innspilling I Chicago med salme 121, og da gjorde de den til en full gospelversjon. Mens de forskjellige sangene ja, det pop, det visepop, det litt mot jazz, det litt R&B, det litt... Det breibein trønderrock, salme 15, rockabilly, salme 90, og så det veldig rolig på salme 4, altså I fred vil jeg legge meg ned og sove.
0: Men du har valgt altså nynorsk tekst. Vi hører jo at du ikke nynorsk selv. Hvorfor du landet på det?
1: Nynorsken jo utrolig poetisk. Og så skjedde, jeg hadde vært I en ulykke, så jeg hadde en lang periode med ro. Og så når jeg da kunne liksom begynne å lese igjen, for jeg hadde liksom litt sånn leseforbud den periode. Og da hadde jeg lyst til å lese Bibelen, og da fikk jeg tips om å lese en litt større, med større tekst, og den vi hadde hjemme som var en stor nynorsk bibel. Og ettersom jeg begynte å lese der fra salme 1, så på en måte tenkte jeg, ja, kanskje jeg skal prøve å sette melodi til det. Så da lette jeg etter et kjernevers da. Han lik et tre, plantet ved rennende vatten. Så det ble på en måte refrenget, og så gikk jeg opp, og så prøvde jeg å lage et vers fra starten, og så en liten bro, og så har jeg prøvd å holde de på sånn 3-4 minutters låter som på en måte skal være litt sånn lyttevennlig på Spotify og radio og Apple Music og der folk lytter på musikk da.
0: Og så skriver du at målet ikke å rekonstruere gamle salmer, for det jo ofte I dag at en tar gamle salmer som allerede spilt inn da, og så legger en litt litt mer moderne melodi til og litt mer moderne instrument og sånne ting kanskje, men hvordan det ut tenkt her?
1: Jeg har tenkt at teksten skal få lov å stå, sånn at hvis man lærer denne teksten, så er på en måte det samme som står I Bibelen. Og sånn sett så vil det også være, jeg ser for min egen del, så kan jeg nå omtrent salme 1-10 uten at, fordi jeg har sunget det en del ganger. Og det jo på en måte det å synge ting og høre ting med musikk, gjør det ofte mye lettere å lære, holdt på å si, å lære tekster også da. Så jeg håper på en måte at dette kan være, selvfølgelig at det skal være hørbart, men at folk kan også på en måte få glede av å ha det med seg da. For det jo et gammelt bønnespråk, salmene.
0: Ja, hva tenker du salmene handler om?
1: Du, det er hele livet, i alle fasetter. Det er glede, sorg, det mye hevntanker, det trøst, det tillit, det trygghet, det rop om hjelp. Så det på en måte hele livet puttet inn nede på noen sider.
0: Og den første salmen som da blir lansert 12. juni, salme 1, lik et tre, der har du fått med deg en sunnmøring, og vi jo alltid stolt av sunnmøringer til å være med på det prosjektet. Fortell litt om henne og den sangen.
1: Ja, Rak, eller Rak Marie Hatlus heter det. Hun jo en fantastisk sanger, vokalist, også komponist og låtskriver. Så vi har jobbet sammen nå et par år, hun har vært med allerede liksom fra de første fremføringene av demoene til at vi har hatt fire konserter sammen med det prosjektet her, både som duo og trio. Og så gikk vi I studio med fullt band i oktober-november og spilte inn dette live med faktisk liksom full TV-produksjon, så det en veldig fin video også av dette som ligger på YouTube.
0: Og denne sungen, første salmen, blir altså sleppt 12. juni, og de andre da, når kommer de?
1: Ja, det har du et veldig godt spørsmål der. Jeg har ikke svaret. Det jo et langsiktig, det nødt til å gå over en del år, men jeg håper å kunne gi ut cirka 10 låter I året. Så det liksom planen på dette. Og de 10 første, eller salme 1-10, på en måte klare for innspilling. Og selv om man har gått gjennom og har skrevet på alle de andre, så tar det tid å holde på å si kna det fram og bearbeide det fram til I det innspillings- og utgivelsesklart. Da.
0: Blir det slik at dere også kommer til å reise rundt og ha konserter med dette konseptet?
1: Ja, det gjør vi. Så Sunnmøre, ta imot Rak og oss andre. Det hadde vært fantastisk å gjort det. Så vi har hatt litt konserter både i kirker og på kaféer og litt forskjellige steder her nede I Oslo og på Østlandsområdet forløpig da, men vi håper virkelig å kunne turnere, for det et eller annet når folk får lov å lytte til salmene så på en måte tilbakemeldingene både at man blir jo kan bli rørt av musikken men også at på en måte disse tekstene som inneholder en del motstand, kanskje evn eller andre ting, at det allikevel sterke tekster som taler midt I livet. Og så er det veldig variert musikalsk, så det blir på en måte litt forskjellige sjanger, litt soul, litt forskjellig, litt groovy og litt rolig, litt forskjellig.
0: Da skal vi I alle fall spille din salme 1, like 3 her på Radio Sunnmøre, og så kan den jo følge med både på radioen og på Spotify, og der lytte til musikk for de kommende salmene da.
1: Ja, fantastisk. God lytt alle sammen. Takk for at dere lytter.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes. Vi skal ta med oss oppslagstavla. På tirsdag det på Sjøholt Bedehus, møte 1930 med Gro Hofseide. Onsdag I Volda Bedehus, 1930 med Solgunn og Peder Almedal. Og Ålesund Frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19. Torsdag I Ulsteinvik Bedehus det møte klokka 19 med Kåre Sævareid og Ann-Bjørg Helland Sævareid. Du finner hele oppslagstavla på radiosundmore.no.

tenker at denne historien aktuell for oss I dag også, fordi den gir oss et eksempel på hvordan det hjelp til den hjelpeløse, og at det en rikdom fra himmelen til den som ingenting har. Det noe I overflod I Kristus. Som menneske opplever vi alle situasjoner der vi trenger hjelp. I denne historien hører vi om en kvinne I dyp krise, og hun gikk til profeten Elisha og ba om hjelp. Elisha en viktig profet I kongebøkene I Bibelen. Vi kjenner kanskje historien om en annen profet, Elia, han som vant over Baal-profetene. Og denne striden førte Elisha videre etter Elia. Og han var også Elias sin venn og disippel, og ble salvet av ham til å være hans etterfølger. Og han utførte 15 mirakler I sitt liv. Og denne historien om enka en av dem. Så teksten I dag fra 2. Kongebok, kapittel 4, og vers 1 og 2. Enken og oljekrukken. En kvinne som var enke etter en av profetdisiplene, ropte en gang til Elisha, «Din tjener, som var min mann, død. Du vet jo at han var en mann som fryktet Herren. Men nå kommer en som han skyldte penger, og vil ta begge sønnene mine til treller.» Elisha sa til henne, «Hva kan jeg gjøre for deg? Fortell meg hva du har I huset.» Hun svarte, «Din tjeneste kvinne har ikke annet I huset enn en liten krukke med olje.» Vi hører om en kvinne I stor nød. Ikke bare hadde hun mistet sin mann, men hun sto også I fare for å miste sine to sønner, fordi hennes mann sto I gjeld til en annen. Og kanskje hadde hun solgt alt hun eide for å skaffe penger til denne utlåneren. Nå hadde hun bare huset, de to sønnerne og en krukke olje igjen. Og den gangen så var ikke det mulig for andre enn profetene å ha kontakt med Gud, og de talte til Herren på andre sine vegne. Elishas første spørsmål om hva kan jeg gjøre for det, det fikk ikke han svar på fordi han var så snar å stille det neste spørsmålet. Men vi skjønner ut ifra historien at hun var desperat etter å få betalt gjelda for ikke å miste sønnene sine. Men jeg vil I dag ta for meg dette første spørsmålet, fordi Jesus også stilte det til mange. Hva kan jeg gjøre for det? Og Jesus den samme I dag, derfor kan vi få komme til han med det som ligger oss på hjertet og ha forventning til at han hjelper oss. Han følger med oss fra himmelen, der han sitter ved Faderens høyre hånd og går I forbønn for oss. Du kan be om alt, kanskje, trenger du kraft til å stå I en vanskelig situasjon. Det kan være sykdom, sorg, eller kanskje du sliter med synd. Jesus tok på seg all vår smerte og prøvd I alle ting som oss, men uten synd. Han gikk I døden for å frelse syndere, og det står at han også var kjent med sykdom. Derfor vet han hvordan vi har det, og han har medlidenhet med oss. Dersom vi bekjenner syndene våre, så han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet, står det. Og Jesus sier også I dag, «Hva kan jeg gjøre for det?» Du kan få komme til Jesus med det som ligger på hjertet, og ha forventning om at han hjelper. Og vi kan få legge dagen I hans hender, og vite at ingenting for lite, eller for stort, eller for vanskelig for han. Vi har ikke profeter som Elisha å gå til, sånn som dine enker, men vi kan gå direkte til Gud ved å gå til Jesus, han som sier, «Kom til meg, alle dere som strever, og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Må Herren velsigne det.

0: Da har jeg tatt en ny telefon til Eivind Volle, som altså arbeider I kirka I Tel Aviv. Og Eivind Volle, det en stund siden vi snakket med deg nå, men for tiden så du I Hellas. Du må fortelle litt om hva du gjør der.
1: Jeg har litt studiepermisjon, en tur som har vært planlagt en stund, og så har det vært vanskelig å komme seg fra oppgaven I Israel, men nå I mai så fikk vi en sjanse å Jeg reiste til Hellas og har vært I Nord-Hellas, I Filippi og Thessaloniki og Berøa og en del andre plasser som vi kjenner fra det nye testamentet for å se på det som igjen av arkeologi og lokale kirketradisjoner for å se om det noe som kan være med å fylle ut det bildet som vi får I det nye testamentet av særlig apostelgjerningene og Paulus brevet. Så leser jeg en del nye testament I gresk. Mens vi reiser.
0: Spennende del av bibelhistorien som også har skjedd I Hellas. Men dere bor I Israel til daglig, og det har jo skjedd litt der siden vi snakket med deg sist, men også de siste vekene. Hva informasjon har dere om det som skjer I Israel?
1: Vi følger jo veldig tett med, og kanskje enda tettere nå når vi på en måte utenfor. Nå husker jeg ikke hva tid som var sist vi snakket sammen, men vi hadde jo ganske intens mars måned. Det var over 200 missilangrep, hovedsakelig klasebombe, mot området hvor vi bor. Og I snitt så det hver tredje, fjerde time I 40 dager. Så det var ganske slitsomt. Og så ble det våpenhvile. I to veker var det sagt først, og da var vi veldig spent på hva skjer når de to ukene tar slutt. Og så skjedde det egentlig ingenting, I hvert fall ikke sånn på bakken der, men det har vært en litt sånn uavklart situasjon egentlig siden 8. april når den våpenhvilen begynte, der vi har gått og lurt på, kommer det til å bryte ut igjen krig med Iran hvert øyeblikk, eller vi ferdige for denne gangen? I Nord-Israel så har det jo vært raketter og droner inn fra Libanon, fra Hezbollah, kontinuerlig også under våpenhvilen, så vi kaller det nå for våpenhvilekrigen. Men det har vært stort sett rolig frem til nå på søndag, når det kom nye missiler fra Iran, først mot Haifa søndag kveld, og så mot Tel Aviv mandag morgen. Men det ser ut til å ha roet seg for denne gangen. Men det har vært veldig sånn uavklart. Vi må på en måte prøve å leve så normalt som vi kan. Vi kan ikke slutte å leve, men samtidig så går det en liten sånn grunnberedskap hele veien, at det kan bryte ut igjen.
0: Når vi leser avisene her I Norge, så virker det som at Trump har en stor rolle innimellom, ifølge han selv I alle fall, I den krigen I Midtøsten. Hva inntrykk israelerne, eller hva betydning Trumps rolle for deg?
1: Der nok mange som veldig begeistret. Han har jo vært en veldig tydelig venn av Israel lenge, så det mange som begeistret for Trump. Og så begynner det kanskje å slå litt sprekker. Det ser I hvert fall sånn ut at Trump og Netanyahu ikke så gode venner som de var for noen uker siden. Kanskje Trump litt misfornøyd med hvordan denne krigen med Iran spilte seg ut. Han ser jo ut å sitte fast nå da, I en hengemyr med Iran, og husfredet stengt, og oljeprisen går oppover. Det var ikke det Trump gikk til valg på. Det er vanskelig for en utenforstående å lese hva som egentlig skjer I de innerste sirklene der.
0: Men Netanyahu da, hva betyr han for folk I Israel nå? Det startet jo med 7. oktober og terroren der, og var jo både meninger for og imot måten ting ble hantert på. Men slik som situasjonen I dag når det utbrøt en krig I Midtøsten, hva tenker folk om han da?
1: Veldig delt der også. Noen fortsatt veldig store tilhengere av Netanyahu. Han jo en sterk mann. og kjøre ting igjennom. Men jeg tror veldig mange er krigstrøtte, har vært det lenge, og vil ha en avslutning, og det ser vel kanskje ikke ut som om det er den veien han vil gå. Han vil gjøre ferdig jobben i Iran, kanskje få til et regimeskifte. Han har jo snakket om Iran i flere ti år. Mm. Nå er vi endelig der at vi har en konflikt som kan endre ting enten en vei eller en annen. Men jeg så en meningsmåling for ikke så alt for lenge siden. Rundt 60% tror jeg mente at han ikke burde fortsette som statsminister. Så det blir spennende å se i høst når det er valg. Populariteten har gått veldig opp og ned. Så vi får se hva som skjer på valgdagen.
0: Men du, Eivind Wolle, du er jo pastor i Immanuelkirka, og det er jo det som er hovedsakelig dere jobb der, og bringer evangeliet også inn i Israel. Og etter, ja, nå har det vært flere krig eller flere uroligheter, men etter den forrige store krigen, da, før det ble våpenkvile, så forteller du at det kom 5 nye truende til menigheten. Hvordan opplevde dere det?
1: Det er jo det beste som skjer, og de kom litt sånn ut av det blå. De kom ganske raskt, og stort sett uavhengig av hverandre. Det var et par også som kom og hadde funnet ut av dette her seg imellom. Men det kom i løpet av en uke eller to, så var det 5 personer som kom og ga uttrykk for at de hadde kommet til tro på Jesus og ønsket også å bli døpt. Og det skjer litt sånn av og til innimellom, og vi er jo alltid spent på hva er dette for noe, hva slags Jesus har du kommet til tro på, og hva tenker du at en dåp skal innebære? Det er jo en del som kommer med feil motiv også, men alle 5 ser ut til å ha kommet til tro på Jesus og følger nå bibelgruppe og gudstjeneste og dåpsopplæring i Immanuelkirka og har fin progresjon. Så det er utrolig spennende å få gå noen steg sammen med de. De kommer jo noen av de ut av samfunn og familier og vennekretser som har absolutt null bakgrunn kristen tro, så det er interessant å få gå opp og høre litt hva spørsmålet som kommer opp, kanskje luke litt i en del tankegods som ikke stemmer. Så det er mye arbeid, men det er utrolig, utrolig kjekt og berikende, og det er jo dette som grunnen til at vi er der.
0: Mm. Og hvordan finner dere dere?
1: Litt forskjellig. 2 ganger så har jeg opplevd at folk har brukt ChatGPT, altså kunstig intelligens, som chatterobot, og rett og slett bare spurt. Jeg er jødisk, jeg er nysgjerrig på Jesus, hvor skal jeg gå hen? Og så har ChatGPT sendt det til oss. Noen har kommet inn i åpen kirke. Vi holder jo kirka åpen uka gjennom året gjennom. Og folk kommer gående inn på gata, de ser et kirketårn med et kors på, og skjønner at dette er et sted hvor den kan gå og stille spørsmål om kristen tro og Jesus. Og i et tilfelle så var det en venn av en som kom til tro og gikk i Immanuelkirka. Ja, han har gått et par år. Så han delte en bibel med kompisen sin, og han hadde lest denne her. Så hadde det begynt å skje noe i livet, så han var veldig forvirret selv på hva er det som skjer. Han la seg i denne boka, og så begynte ting å endre seg. Og han kom til meg og sa, det er ikke noe jeg har bestemt meg for dette her. Du kan spørre hvem som helst av vennene mine, jeg er egentlig ikke opptatt av sånne ting. Men noe skjer med meg, jeg tror kanskje jeg er ferdig med å bli en kristen. Jeg var litt overrasket over hva som foregikk selv, men det var et fantastisk vitnesbyrd, synes jeg da.
0: Spennende, det er jo spennende å få lov å oppleve sånne ting når det er det som er formålet også med å bo i Israel og utsette seg for de urolighetene, konflikter og kriger som dere faktisk gjør. Da er dere noen gang redde?
1: Ja, altså det er jo ubehagelig. Nå har vi hatt snart 3 år med krig og alarmer og terror og hatt det noen ganger ganske tett på også, men det blir jo litt sånn, det blir en slags hverdag av det, og det er jo ubehagelig kanskje mest, og liksom irriterende, og du kan tenke å våkne 3-4 ganger om nettene, og måtte gå ned i kjelleren, gå ned i bomberommet, og gå opp igjen, prøve å sove igjen og igjen og igjen og igjen, og så skjer litt det her. Ja, man blir litt sånn trøtt og irritert. Kanskje mer enn redd. Vi har opplevd at det går bra hundrevis av ganger eller annet har gått. Ja, så da blir irritasjon på en måte det man kjenner mest på, selv om det er absolutt farlig, det som foregår.
0: Hvor det blir nå for dere å reise inn igjen i Israel da? Er det trygt å komme seg dit, eller?
1: Ja, det er jo litt vanskeligere kanskje enn det pleier å være. En del flyselskap har sluttet å fly til Tel Aviv, men de israelske flyselskapene, de flyr stort sett. De gjorde ikke det under Iran-krigene, hverken i fjor eller i år, men ellers når konfliktnivået litt lavere, så flyr de inn og ut. Så da flyr vi med de, og det går egentlig ganske greit.
0: Og så skal dere vel til Norge igjen også i sommer. Jeg har allerede fått med meg at du skal ha møte litt forskjellige plasser.
1: Ja da, det er jo kjekt å få komme hjem til Norge og få treffe ja, både gamle kjente, det er jo en del av deg, og også få besøke noen nye plasser og dele litt om hva som skjer. Nå blir det en snart tur bare i juli. Jeg sliter litt med å få sommervikar i Mangal kirka, så jeg drar til sommerkonferansen til Israels misjon, og så drar jeg tilbake igjen i Israel og blir der i juli, og så prøver vi i august å ha ferie i Norge.
0: Hei, Vind, da må du og kona di, Siv Anita, kose dere videre i Hellas en stund til, og så lykke til videre med dette viktige arbeidet.
1: Takk for det.

lytter til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Etter meg kommer Helge Åkernes med misjonstimene. Ønsker deg en nydelig mandag og en strålende veke.

0: nyhetene. Marius Borg Høyby fikk i formiddag dom på 4 års fengsel. Høyby frifinnes for 4 av tiltalepunktene. Den ene gjelder voldtekt med samleie. Dette er voldtekten av kvinnen i Lofoten. Den andre er voldtekt uten samleie, som gjelder kvinnen fra hotellet. Han frifinnes også for erstatningskrav mot kvinnen i disse to postene. Han skal foruten dette betale til sammen 640 000 kroner i erstatninger til de andre fornærmede. Det mest alvorlige punktet er mishandlingen av sin tidligere kjæreste Nora Haukeland, som inkluderer 2 voldtekter uten samleie. Han dømmes også til besøksforbud mot den såkalte Frognerkvinnen i 2 år. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternativ i Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Vekk med og salmeklang fikk starte misjonstimen her på Radio Sunnmøre denne mandag 15. juni. Ja, litt grå start I hvert fall tidlig I dag da, men det nå meldt bud om sol her, og jeg synes jeg ser nå I, ja, I Bjørkeskogen utenfor kontoret her, gjennom litt skydde gardiner, så ser jeg at sola I ferd med å kanskje få overtaket. Og ja, det vil lette da og kanskje bli en fin dag, fin ettermiddag etter kort her. Så det I hvert fall sånn I indre, ja, hvis man kan kalle Spjelkavika indre strøk her da, så det I hvert fall ser det brukbart ut da. Helge Åkernes I studio her, og ja, vi har hatt en helg da med årsmøte sommertreff I Sunnmøre Indremisjon da, og der skjedde mangt og mye det, og jeg fikk høre litt på familien Knotten på lørdagskvelden der, og ja, fikk tatt et intervju med både gammel og ung, om man skal si det på den måten da, og det skal du få med det her I dag, og ja, og så skal du også få høre litt ja, du skal få høre Kari Margrethe Rensel Løvgren med litt over en åpen bibelstoff denne vika også. Og I dag snakker hun om fariseren og ypperste prestene. Du skal før det få med deg Jesu navn skinner for alle. Det Andreas Vennemo som gir oss den her.

0: Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Vi bruker elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper I noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Og ikke minst så erfarer vi at radio, det et godt og nyttig redskap for å dele den kristne troen. Og her har jeg lyst til å gi deg en liten tilbakemelding vi har fått fra vårt radioarbeid I India. En mann skriver, «Jeg 45 år gammel. Jeg slet lenge med ulike avhengigheter og måtte ta ukentlige injeksjoner. Denne avhengigheten gjorde meg gal, og oppførselen min endret seg drastisk. Til tross for at jeg brukte mye penger og søkte hjelp mange steder, hjalp det ingenting.» Men en dag ble jeg kontaktet av en dame som var med I en radiolyttergruppe. Hun ba for meg, og ved Guds nåde ble jeg gradvis helbredet. Jeg begynte å delta regelmessig I gruppen, og kjente meg velsignet av undervisningen der. Jeg fikk mer kunnskap om Jesus Kristus og vokste I troen. Bibelstudiematerialet veldig nyttig, og gruppen har gitt meg et godt fellesskap. Og fra denne flotte tilbakemeldingen fra radioarbeidet India, så reiser vi hjem tilbake til Norge og hører dagens andakt I over en åpen bibel. Og denne andakten en spesialutgave der vi skal lytte til et kapittel fra en bok som heter «De så ham mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Hvem var de, farisere og ypperste prester? Så visst folk som tok troen på alvor, gransket skriftene grundig og kunne mosebøkene på rams. Som ikke det var nok, var de nøye med å etterleve små og store påbud og forordninger, langt utover hva de fleste mente var rimelig. I tillegg ble også nye, detaljerte forskrifter utarbeidet. De legger stadig ut snarer for Jesus, men det de selv som blir fanget I dem. Igjen og igjen fører han sine opponenter ut på dypt vann, der de teologiske spissfindighetene deres drukner. Bare da han frivillig lar seg innhente, kan nettet snøres om ham. Saulus fra Tarsus ble en av de mest hardnakkede forfølgere av tilhengerne hans. Da han selv kom til tro, sa han at han hadde vært uklanderlig I min rettferdighet etter loven. Gjennom hele sitt voksne liv hadde han etter eget utsagn ikke gjort noe galt, I alle fall ikke ifølge fariseernes mål. Men etter sin omvendelse til mannen han anså for å være Guds bespotter, karakteriserer han denne holdningen og væremåten som søppel. Jeg står på tempelplassen I Jerusalem og ser menn I vakre kapper. I alles påsyn vagger de fram og tilbake mens de ber lange bønner. Jeg blir blendet av den styrke, inderlighet og det alvor som legges for dagen. Om jeg ikke visste mer enn det jeg ser her, ville jeg sagt, «Dette Israels håp». Dette menn som uten kompromis står opp for Guds rike. Mesteren og disiplene nærmer seg. De skriftlærde flokker seg om dem, spør og utfordrer. Vil sette Jesus fast for å kunne avskrive folkeforføreren, han som sa at prostituerte og kjeltringer står nærmere Guds rike enn dem. Så, til sist, etter 3 års virke, står Jesus anklaget foran den romerske prokurator, Pontius Pilatus. Glødende religiøse agitatorer I menneskemassen knytter nevene. Korsfest, korsfest. Ropene runger over den steinlagte plassen. Forgjeves appellerer keiserens representant til medynk med den forslåtte mannen. Der jeg står og betrakter den makabre scenen, går det opp for meg at det dypest sett handler om selv og ville bygge opp et ødelagt gudsforhold. Fariseerne var blant dem som forsøkte å vinne tilbake det tapte ved sin, I egne øyne, uklanderlige livsførsel. Derfor ble Jesus en anstøtstein. Derfor måtte han dø. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke som andre mennesker. Slik kunne man be. Guds lov ble en stige. Steg for steg skulle man klatre oppover til toppen var nådd. Det ble viktig å holde en gudlig fasade. Hjertets innerste ble glemt. Men lovens egentlige hensikt var at vi skulle komme til kort, frelses. Jesus avklær oss, viser oss sannheten. Det koster å la et tålmodig selvbilde falle i grus. Men den som tør la seg overbevise, vinner Guds rike, gratis. Med bankende hjerte og hodet fullt av urolige tanker, forlater jeg flokken av Jesus-motstandere oppe på tempelplassen. Redd for selvrettferdighetens spirer i mitt eget hjerte, tør jeg ikke bli værende. Hvor nærliggende er det ikke å ville prestere for å bli godtatt? Også i dag blir skaperen tilbudt fortettet religiøsitet som betaling for evig liv. Kanskje mer enn vi tenker.
2: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MD.

Da har vi lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og i dag et kapittel fra boka De så ham, mennesker rundt Jesus. Over en åpen bibel, det er produsert av Norea Medmisjon. Les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Du hørte Kjære Gud når jeg bed, og det var en innspilling fra Misjonssambandet. Det med selvaste Maria Engås Halsene, da, som også da blir med på denne konserten 18. juni, altså kommende torsdag på Emlem Bedhus, eller Bedhuskirka Emlem er vi blitt vant til å si nå da her. Eva Velskram, hun skal få avslutte her nå med Selmas sang. Bli gjerne med oss over i neste time her. Da skal du få høre litt fra et platesläpp og bok og fyr og det meste. Det Sølvi Helene Hopland på Ulvesund Fyr som har mange projekt på gang. Og du får også ord til ettertanke den timen der. Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Marius Borg Høiby tar ikke umiddelbar stilling til dommen fra Oslo tingrett i dag. Det bekrefter tingretten overfor NTB. Høiby skal først lese hele dommen før han senere vurderer om han vil anke eller vedta den. Dommen på 128 sider skal også leses gjennom av aktoratet. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei to ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Pål Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både hann- og hunnplanter blomstret tidlig. Han mener dette er positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Det var Arvid Pettersen det som ønsket oss velkommen til emisjonstime 2 her denne mandag 15. juni, halvveis ut I juni her. Og ja, om du sitter opp om natta og ser på diverse VM-fotball eller har våknet fint opp tidlig I dag, så skal du få være med oss her denne dagen her. Og ja, kanskje du fikk med det at Sverige og vårt broderfolk I øst her knuste til og vann 5-1 faktisk I natt over Tunisia da. Jeg var ikke mann til å sitte opp så sent da, men fikk nå litt med meg I Nederland I Japan på tampen av søndagskvelden, og det var jo voldsom innsats der fra alle I forhold til at, ja, spesielt Japan da, som kom tilbake og utlignet to ganger her mot Nederland, og det endte 2-2 der altså. Du skal få med deg langt viktigere ting enn fotball her, men du vet det nærmer jo seg nå den store dagen, det vel I morgen da, eller natt til onsdag, så skal jo Norge da I aksjon for første gang på 28 år I et verdensmesterskap, og det jo en spesiell anledning. Så det får vi ta med oss da som en ja, påminning om VM og det som skjer her, men som vi sier, vi driver med langt viktigere ting enn fotball, vet du, på Radio Sunnmøre, så du skal slippe å få sånne voldsomme referater fra diverse kamper som undertegnet eventuelt skulle da få med seg. Du skal få med deg Mju her nå med Fader vår, og så skal du få med deg Gro Hofseide, hun denne vekas aktør, hun på ord til ettertankesekvensene våre, og hun vil gi oss gode ting gjennom hele vika her.
1: Hør kjære du

Ja, velkommen til Ord til ettertanke. Denne uka skal jeg ta for meg historien om profeten Elisha og enkas olje. Det en historie som står i det gamle testamentet I Bibelen. Jeg tenker at denne historien aktuell for oss I dag også, fordi den gir oss et eksempel på hvordan det hjelp til den hjelpeløse, og at det en rikdom fra himmelen til den som ingenting har. Det noe I overflod I Kristus. Som menneske opplever vi alle situasjoner der vi trenger hjelp. I denne historien hører vi om en kvinne I dyp krise, og hun gikk til profeten Elisha og ba om hjelp. Elisha en viktig profet I kongebøkene I Bibelen. Vi kjenner kanskje historien om en annen profet, Elia, han som vant over Baal-profetene. Og denne striden førte Elisha videre etter Elia. Og han var også Elias sin venn og disippel, og ble salvet av ham til å være hans etterfølger. Og han utførte 15 mirakler I sitt liv. Og denne historien om enka en av dem. Så teksten I dag fra 2. Kongebok, kapittel 4, og vers 1 og 2. Enken og oljekrukken. En kvinne som var enke etter en av profetdisiplene, ropte en gang til Elisha, «Din tjener, som var min mann, død. Du vet jo at han var en mann som fryktet Herren. Men nå kommer en som han skyldte penger, og vil ta begge sønnene mine til treller.» Elisha sa til henne, «Hva kan jeg gjøre for deg? Fortell meg hva du har I huset.» Hun svarte, «Din tjeneste kvinne har ikke annet I huset enn en liten krukke med olje.» Vi hører om en kvinne I stor nød. Ikke bare hadde hun mistet sin mann, men hun sto også I fare for å miste sine to sønner, fordi hennes mann sto I gjeld til en annen. Og kanskje hadde hun solgt alt hun eide for å skaffe penger til denne utlåneren. Nå hadde hun bare huset, de to sønnerne og en krukke olje igjen. Og den gangen så var ikke det mulig for andre enn profetene å ha kontakt med Gud. Og de talte til Herren på andre sine vegne. Elishas første spørsmål om hva kan jeg gjøre for det, det fikk ikke han svar på fordi han var så snar å stille det neste spørsmålet. Men vi skjønner ut ifra historien at hun var desperat etter å få betalt gjelda, for ikke å miste sønnene sine. Men jeg vil I dag ta for meg dette første spørsmålet, fordi Jesus også stilte det til mange. Hva kan jeg gjøre for det? Og Jesus den samme I dag, derfor kan vi få komme til han med det som ligger oss på hjertet, og har forventning til at han hjelper oss. Han følger med oss fra himmelen, der han sitter ved Faderens høyre hånd, og går I forbønn for oss. Du kan be om alt, kanskje trenger du kraft til å stå I en vanskelig situasjon. Det kan være sykdom, sorg, eller kanskje du sliter med synd. Jesus tok på seg all vår smerte og prøvd I alle ting som oss, men uten synd. Han gikk I døden for å frelse syndere, og det står at han også var kjent med sykdom. Derfor vet han hvordan vi har det, og han har medlidenhet med oss. Dersom vi bekjenner syndene våre, så han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet, står det. Og Jesus sier også I dag, «Hva kan jeg gjøre for det?» Du kan få komme til Jesus med det som ligger på hjertet, og ha forventning om at han hjelper. Og vi kan få legge dagen I hans hender, og vite at ingenting for lite, eller for stort, eller for vanskelig for han. Vi har ikke profeter som Elisha å gå til, sånn som dine enker, men vi kan gå direkte til Gud ved å gå til Jesus. Han som sier, «Kom til meg, alle dere som strever, og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Må Herren velsigne det.

alt er nytt, sang Frihals der I etterkant av Gro Hofseide, som tilbake med ord til ettertanke hver dag dine veka I misjonstime 2 da, her på Radio Sunnmøre mellom 11 og 12. Du skal få med deg Oslo Gospelkor her nå, de synger Sweetest Name I Know.

Sølvi Hopland, hun kjent for mange av våre lyttere gjennom mange år med ja, både sang og musikk, og også dette med at hun driver dette Ulvesund Fyr, og ja, nå I sitt 60. år har hun hatt mye å pjaske med her, og ja, du skal få høre litt her, du, hvor det går med både bok og plate og livet på fyret der. Då är jag spänd på hur det står till med alla projekt Sølvi Hopland.

0: I begynnelsen av juli.
1: Ja, i begynnelsen av juli, då blir det sommer og sol på fyret.
0: Ja, platesläpp og fyrsesongstart.
1: Du må si litt til eventuelt nye lyttere som ikke skjønner og kjenner hvem du og fyr og slike ting. Fortell litt ja. hvor dette og hva det dreier seg om.
0: Ja, dette her Ulvesund fyr utenfor Måløy, så jeg har drevet 23 år. Jeg var det sunnmørske fyrvoktere for en stor grad på, i min barndom og før det. Men jeg har drevet det som en sommarkafé og overnattingstilbud siden 2003. Og det synes jeg veldig kjekt. Så da det oppe hver dag og litt gruppe, så nå kommer det snart for eksempel en stabstur som skal fiskesupp og sang og blåbærpai, og så kommer det en paddler, dansk paddler,
1: ja.
0: Som trenger ly, og sånne som fær langs norske kysten, eventyrere dukker av og til opp,
1: ja.
0: Så helt vanlige folk på ja, tur.
1: Ja, så nå står du midt i fiskesuppelaging, du egentlig?
0: Blåbærpai. Jeg legger blåbær på paien.
1: Ja, akkurat. Ja, riktig. Så kommer Radio Sunnmøre og forstyrrer midt i kjøret her. Men du,
0: ja, det går fint.
1: Si litt om disse bøkene, hva de i forhold til plata her.
0: Ja, det var egentlig veldig interessant å begynne på det, for det jo noe jeg hadde tenkt i, ja, jeg har tenkt det i 20 år omtrent.
1: Akkurat.
0: At jeg skulle få gjort det, og så begynte jeg på første plata som jeg ikke hadde sang notebok til, og det var Fyrlysplata fra 2004. Og begynte da med å tenke at jeg skulle ha med noter og tekster på kanskje alle sangene på plata, eller skulle jeg bare ta mine, og så visste jeg ikke helt, men 4. mars så begynte jeg bare å lære meg noteskrivingsprogrammet MuseScore, og fant ut at jeg må være snill med plata med å la alle sangene få være med,
1: ja.
0: Og så finne ut så jeg skriver noten og sangteksten sånn at du kan ha det stående på piano med spiralrygg.
1: Ja.
0: Og så ganske brukervennlige, enkle akkorder. Så jeg prøvde å gjøre det sånn til folk som spiller helt vanlig skal ha glede av å prøve å spille og synge sangene mine til andre.
1: Ja, du er, ja, riktig.
0: Ja, så lar du om, og så står det litt om denne sangen. Mm. Og på de sangene som er mine egne, så kan jeg fortelle deg vil om hvordan det ble til, og hva som inspirerte meg, og
1: ja.
0: Fått nye tanker jeg får om dette 20 år etter at det plata er laget, eller alt ettersom hvor lenge det sier, og hva jeg husker tilbake, og hva som rører meg ved det samme ting enn i dag. Så det kanskje noen fortellinger fra ungdomstiden som relatert til det, eller forskjellig. Og på fyrplata så er det jo selvfølgelig også å fortelle litt om når vi lagde plata her på fyret, det var jo ei helg.
1: Ja.
0: Jeg forstår ikke at det gikk an.
1: Du var inne i en god stream.
0: Jeg jobbet på Høgtun og hadde med musikere fra Møre da, og noen som kom inn veien.
1: Ja.
0: Og bodde her på fyret og spilte inn 15 låter, tror jeg det var, på ei helg. Og jeg trodde bare nesten det var en privat liten innspilling, men den har jeg måttet trykke opp mange ganger. Den har en helt spesiell varm stemning.
1: Ja.
0: Men der er jo halvparten er sanger som jeg ikke har laget selv. Og da er det jo å finne ut hva ligger bak den sangen, hvem har laget den. For eksempel Gud vil ta hånd om deg, eller min båt er så liten. Hva kommer de sangene egentlig fra? Og hva kan man finne ut om historien bak? Så jeg har hatt en utrolig oppdagelsesreise på deg på den første plata der, Fyrlys. Og på de andre så har jeg koset meg veldig med å skrive og finne bilder og gamle dikt. Og
1: ja, finnes disse platene nå i fysisk, eller er det fysisk også noe slik at det og du kan få tak i både plate og bøker nå?
0: Ja. Det er ikke alle platene som finnes fysisk, men da jeg har laget notebøker av nå, det finnes fysisk, det har jeg her.
1: Akkurat.
0: Men det er bare jeg som har det, tror jeg, nå, for det er jo ikke så mange butikker igjen.
1: Nei, men dette er jo interessant, Sølvi. Dette er litt av et, altså det er ikke noe lite prosjekt dette her, men vi vet jo det fra før at det er jo mange som, alt fra Oddgeir Bruaset til flere som har dette med historie bak sangene som vi var inne på i siste intervju også. Det er veldig interessant å gi deg helt, ja, helt nye perspektiv også for den som lytter til dette her, når en får en forklaring på sangen.

0: Ja, for eksempel sånn, han tar ikke glansen av livet, som er en selvfølge, sant? Som blir sunget i mange begravelser, helt innarbeidet som en del av den norske sangskatten. Men at jeg som selv er låtskriver egentlig aldri har tenkt så nøye over hvem har laget den, og hva startet den hen, hva var det som var gnisten som startet den låten. Og så har jeg da funnet folk som kjente Trygve Bjerkheim, som har hjulpet meg å finne ting han selv har skrevet om den, som jeg ikke hadde hørt før. Så når jeg nå sitter og synger den i en begravelse når jeg benker, så blir jeg så rørt.
1: Ja.
0: Ja, det er vanskelig å synge, for jeg har, jeg, nå ser jeg før meg situasjonen som var utgangspunkt for at den sangen kom til, da. Ja, så det er jo litt sånn, jeg tenker at det er en liten kulturarv. Jeg får prøve å fortelle det jeg har funnet ut om andre sanger, så prøver jeg å fortelle det viktigste bak mine sanger til ettertid. En gang ikke jeg her, og da kan det hende at noen lurer på
1: Ja.
0: en av mine sanger, og da kan i hvert fall ungene mine ha de bøkene. Jeg trykker jo ikke opp store opplag da,
1: Nei, men
0: men det er jo bare ja, at jeg har noe.
1: ja, det er til salgs for alle, ikke det?
0: Jo, absolutt. Jeg håper jo at folk da jeg lagde første noteboka mi i 2001, så var det en som spurte meg, Sølvi, blir den noteboka din nok interessant for meg som ikke kan noter og ikke spiller noe instrument og ikke
1: Ja.
0: synger? Og da tenkte jeg, det skal den jammen bli. Så jeg vil jo si at det er en blanding av sånn ettertankebok eller andaktsbok, notebok, diktbok, scrapbook. Ja, jeg er veldig fornøyd med det. Så jeg håper jo at det kan bli fine gavebøker og bruksbøker som blir helt utslettende på et
1: Ja.
0: piano.
1: Ja, og du har jo
0: Ja.
1: forstått dette her med hvordan du har sittet mange ganger og med ei stiv salmebok du foran piano og ikke fått henne til å stå der hun skal, men her har du skjønt greia med
0: Ja,
1: ringpermprinsipp.
0: spiralryggen, altså den bok og ganske harde ark, sånn tjukk papir, sånn at den står veldig godt på pianoet. Og at tekst og note, så sant det går an, står på samme side med litt stor skrift på teksten. For nå er jeg jo blitt avhengig av briller
1: Ja,
0: for å
1: sant.
0: se, og da tenker jeg at må jeg kjøre på litt med litt større skrift.
1: Ja, det er
0: Så den er
1: full mottakerbevissthet her.
0: ja.
1: Ja, nei, men flott, Sølvi. Du, har du noen dato for din lansering av På fyret her, der alt skal smelle i gang?
0: Ja, det er jo litt sånn skummelt, men jeg skal ha torsdagsjam 2. juli nede i Fyrnaustet. Vi pleier å ha torsdagsjam på torsdager, og det er første torsdagen i sesongen da.
1: Du må må forklare torsdagsjam her. Det er ikke alle som vet hva det
0: Nei, det er torsdag, og så er det bare om kvelden at vi har med oss vaffelrør og saft og kaffe og går ned i Fyrnaustet her på Ulvsund fyr, og så steker vi vafler og drikker kaffe og saft og synger og jammer i lag. Altså det er allsang og ønskesanger, og hvis det er musikalske folk på besøk, så tar de kanskje en sang eller to. Og da tenkte jeg å slippe plata mi, og hvis den mot formodning ikke er kommet, så spiller jeg på høyttaler fra dropboxen
1: Ja.
0: på telefonen min. Og hvis den er kommet på både Spotify og fysisk CD den dagen, så er jeg veldig fornøyd. Og hvis ikke, så blir det et par dager etterpå. Men fra mandag 5. juli, fra da er det åpent hver dag her på fyret, da selger jeg det. Da
1: Ja,
0: er det kommet.
1: da er det mulig å ta en fyrtur ut til Ulvesund fyr, ja, like ved Måløy, får vi si da, så finner en fram der, og det er jo, du har jo leia og utsikt mot Stadhavet nesten, og Silda, er ikke det så?
0: Jo, jeg sitter og ser ut her nå på Sildagate.
1: Ja. Fantastisk å høre. Det er et stort prosjekt, Sølvi. Blir det en lanseringsturné også, eller må en til Ulvesund fyr for å få tak i godt stoff her?
0: Først må man komme hit i sommer. Det hadde vært veldig kjekt. Da drar jeg en sang så fort noen spør.
1: Ja, så bra.
0: Og etterpå det så håper jeg jo at jeg bare liker å bli invitert, jeg da. Så jeg håper at noen spør, har du lyst til å komme og synge her og der? Og jeg synger i stuer og der folk spør meg da. Så får
1: Småskala
0: du
1: og
0: tro.
1: storskala.
0: Ja, jeg blir bare veldig glad for å få bruke sangene mine og komme rundt og ta med meg bøkene og sånne ting.
1: Ja, men ditt, så, ja, ditt høres ja, veldig bra ut.
0: Ja. Ja, jeg har jo en plate til på gang da.
1: Du har plate til på gang? Ja, ja, ja altså musikere og sangere har nesten alltid en plate til på gang, jeg kjenner.
0: Jo, men jeg har begynt, vet du, da har jeg ringt meg I Oslo, da holdt jeg jo på med, da har jeg spilt inn 30 sanger, og nå kommer det 16 første. Mm. Og så kommer det plate til, hvis vi rekker det blir en ferdig før jul, og hvis ikke blir det neste år på din tid, og så to sangbøker til som
1: Vi må Ja, vi må si at dette en produktiv, nylig fylt 60-åring, får vi si her, Sølvi. For det stemmer det at du bikka 60.
0: Ja, dette her 60-årsgave til meg selv. Ja. Så jeg tenkte å prøve å presse alt inn I det året.
1: Sant. Nei, dette høres veldig bra ut, folkens. Det bare å stikke. Altså, det ikke alle plasser du kan bare komme, og så blir det konsert hvis folk kommer. Det jo bra.
0: Ja.
1: Sølvi tar fram gitar eller piano og så synger en trall til gjester på Ulvesund fyr her gjennom sommeren. Og det fullstendig åpent hver dag fra 5. juli, var det så.
0: Ja. Det det til innesen august.
1: Da sier vi bare lykke til med innspurten med bøker og plate og utgivelser her, og så får vi etter hvert også få spilt litt enda mer Sølvi Hopland da, vet du, på Radio Sundmøre også.
0: Dere kan faktisk få være det første som får spille hvis dere vil, så kan jeg dele en sang med dere.
1: Fantastisk. Det veldig bra, det eksklusivt for Radio Sundmøres lyttere da et kort her.
0: Ja, det det kan være den første sangen på plata. Den kan dere få framføre, ja.
1: Tusen takk, Sølvi Hopland, og lykke til med alle prosjekter, både plate som nesten klar og de som skulle komme. Ja, og den sangen Sølvi Helene Hopland tipsa oss om, og som vi fikk tilsendt her I en Dropbox-sak her, det «Er det greit å være meg?», og den skal du altså få her eksklusivt for Radio Sunnmøre Slytter, og først I hele verden får vi si det.

Ja, da fikk du debut da her på den Er det greit å være meg? Sølvi Helene Hopland, det en av mange sanger som hun da har gitt ut eller skal til å gi ut I disse dager da. Lansering altså 2. juli på fyret der, og det mulig den torsdagen å ta seg en tur ut på Ulvesund fyr ved Måløy da, får vi si. Randi og Hjalmar, det kjente og kjære artister, det og for mange, og de synger her Jeg elsker Jesus, og etter det så skal Ingrid Kvam Steinsson få presentere sin sang. Ja.

Jeg heter Ingrid Kvamsteinsson, og jeg har lyst til å dele en favorittsang med dere I dag. Det en sang som heter Kom og se, skrevet av Inge Andreas Jakobsen, og godt brukt I Oslo. Storsalen en av de som spilte den først. Og sangen den ikke så veldig gammel, men tekstinnholdet allikevel veldig tidløst kanskje, og kjent. Og det nok litt av grunnen til at jeg synes at dette en god sang. Jeg veldig glad I tekst, og det å oppleve at teksten, selvfølgelig lager med melodi, men at teksten da gir meg noe å tenke på. Og denne sangen her, den veldig konkret I at du som tviler, du som lider, du som leite etter noe skal få komme og se at det finnes et svar. Det finnes en løsning, og ikke minst at det finnes en Gud som så stor og sterk og levende og faktisk til stede her og nå. At han kan møte tvilen og lidelsen og sorgen og savnet helt konkret. Og faktisk så kanskje grunnen til at den sangen en favoritt for meg nå, så det vel også kanskje det at kombinasjonen av melodi og tekst da, gjør at jeg opplever faktisk at jeg blir trøstet. Jeg tror på det en synger om. Da. Jeg håper at du liker den du også. Det altså Inge Andreas Jakobsen, med til Kom og se.

Det var Ingrid Kvamstein som det med sin sang Kom og se hva vår Gud har gjort. Og Bård Bratli skal få avslutte her nå med en velsignelse. Må din vei komme deg i møte. Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

0: Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for i dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling i nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Pål Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både han- og hunnplanter blomstret tidlig. Han mener dette positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten er registrert eller ikke har registrert den. I praksis er bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk i mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, er han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

Velkommen til kaffepause her på Radio Sunnmøre denne mandag 15. juni. Helge Åkernes I studio her, og det var Gro Hofseide som ønsket oss velkommen med sangen Ankerfeste her. Du skal få med deg dagens dato I dag på sedvanlig vis her, og selvsagt også vindu mot livet når det nærmer seg halvspilt her. Men du skal også få høre et lite intervju som jeg gjorde med Angela Zoe Knotten Torvik, ja, en av de yngste da, som bidrog på familien Knottens, ja, går han å si sanghelg, eller var årsmøte Sunnmøre Indremisjon, IMF Sunnmøre da, som hadde årsmøte sommertreff der, og hele storfamilien, familien Knotten deltog der, og jeg tok en prat med en 16 år gammel jente der, blant annet, som sang så flott på denne kvelden her. Du skal nå få med deg «Jeg dyrebar I Guds øyne». Det Anne-Grete Hagrup Alfsvåg som gir oss den før dagens dato.

0: I dag skal jeg begynne med å fortelle deg noe som du sannsynligvis ikke vet, og hvis du vet det, så vet du mer enn de fleste. Og det at den 15. juni, og la det nå være sagt da, jeg visste det ikke før jeg las det. Den 15. juni så det Vitusmesse, eller helligdag for Sankt Vitus, som ifølge legenda en helgen som kan lege epilepsi. Han vet så lite om Sankt Vitus at han I 1969 ble fjernet som helgen I den katolske kirke, og han var heller aldri markert på den norske gamle primstaven, men likevel I en del land så var Sankt Vitus og Vitusmesse markert 15. juni. En dag så ga daga håp for den som hadde epilepsi eller lignende sjukdommer. 15. juni vi altså kommet frem til, og det betyr at vi kan gratulere Vigdis og Viggo med navnedagen. Vigdis og Viggo, det betyr strid og gudinne, og kan også bety vik, så vet vi det. I dag skal vi hente dagens visdomsord fra Bibelen, og da hever vi kvaliteten vesentlig fra det vi av og til har hatt, og dette her I alle fall sant, det mange som har erfart. Salmisten sier I salme 21, det bedre å bo I et øde land enn hos en arg og trettekjær kvinne. Det bedre å bo I et øde land enn hos en arg og trettekjær kvinne. Kan hende noen har erfaring med det. Denne dagen I 1184, det begynner å bli en del dager siden det, så ble Magnus Erlingsson drept ved slaget ved Fimreite, og Sverre Sigurdsson ble ny konge, og han ble etter hvert enekonge I Norge, kong Sigurd, som kjent for Sigurd Jorsalfar. Og det danske flagget Danebrog, det skal denne dagen, I alle fall ifølge historien, ha falt ned fra himmelen I Estland. Den danske hæren var I krig I Estland, og da falt Danebrog ned fra himmelen, og der har det danske flagget sitt opphav, så å si I alle fall så godt. Edvard Grieg, stor norsk komponist, veldig stor norsk komponist, han ble født denne dagen I 1843 og døde I 1907. Og noen år senere I 1864 så ble det norske Veritas opprettet. Og I 1888 så fikk Tyskland ny keiser. Han var forelsket I Vestlandet og Vestlandskysten og Ålesund og Molde. Keiser Wilhelm den andre, som jo bidro så mye, blant annet til gjenoppbygging av Ålesund etter bybrand. Han måtte gå av som keiser etter Første verdenskrig I 1918 og levde til 1941, og de siste 25 årene da, så levde han som flyktning eller I eksil, så det heter I Nederland, så vet vi det. Og I 1906 så var kong Håkon og dronning Maud denne dagen kommet til Otta på sin kroningsreise, og reiste jo da med hest og skulle om ikke så veldig lenge svinge nedover til Romsdalen og helt ned til Åndalsnes. 1946, den nye Svinnesundsbrua, som nå den gamle Svinnesundsbrua, den åpna denne dagen I 1946, og den nye åpna I 2005. Og ja, hva mye mer skal vi ta med da? Vi kan ta med at I 1993 så ble det innført at fra, eller vedtatt denne dagen, at fra 1997 så skulle skolestarten flyttes fra å være 7 år og ned til å være 6 år. Ja, jeg tror det får holde I for dagen I dag.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonfön I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe...
1: Ja, vi koster på oss litt I familien Knotten vi da, I etterkant av intervjuet jeg gjorde med Angela Zoe Knotten Torvik da. Gud trofast, sang deg her. Du skal få med deg Josefine Pettersen nå. Jeg vil gå ut, og så får du Jon Hardangs vindu mot livet etter det.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

mannen. Vi skal nå lese sammen fra Lukas evangeliet i Bibelen, i kapitel 22, og vi leser der avsnittet fra vers 54 til 62. Og jeg har kalt dagens program «En hane i hjertet». Da de nå hadde grepet Jesus, tok de ham med seg og førte ham inn i ypperste prestens hus. Men Peter fulgte langt bak etter. De hadde tent et bål midt inne på gårdsplassen og satt der sammen, og Peter satte seg blant dem. En tjenestepike fikk se ham sitte mot lyset. Hun stirret på ham og sa, «Også denne var med ham». Men Peter nektet og sa, «Jeg kjenner ham ikke, kvinne». En kort stund etter fikk en annen se han og sa, «Du er også en av dem». Men Peter sa, «Menneske, jeg er ikke det». Omkring en time senere var det en annen som forsikret, «Sannelig, også denne var med ham. Han er jo en galileer». Men Peter sa, «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om». Og straks, mens han ennå talte, gol hanen. Og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu, det han hadde sagt til ham, «Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger». Og han gikk ut og gråt bittert.

Jeg begynte forrige program med å fortelle om en liten, men meget spesiell kirke I Jerusalem, nemlig Dominus Flevit, eller Tårekirken, som vi kaller den. Denne kirken hadde med høna og kyllingene å gjøre. For det var på dette stedet der kirken nå ligger, at Jesus sto da han gråt over Jerusalem, og sa, «Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke.» Også I dag vil jeg fortelle deg om en kirke. Også den ligger I Jerusalem, og kanskje like spesielt som den første kirken jeg fortalt om. Hanegalskirken kalles kirken I dag, og har altså ikke noe med høner og kyllinger å gjøre. Tvert imot, det handler om en hane, og det en nokså spesiell hane, som du nå ganske snart skal få høre litt om. Også Hanegalskirken ligger altså I Jerusalem, men på en litt annen kant av byen enn Tårekirken. Hanegalskirken ligger på vestsiden av Kedrondalen, like sør for Gamlebyen. Og det faktisk slik at du kan se bort til Tårekirken fra Hanegalskirken. Hanegalskirken ligger et stykke ned på Sionsberg. Oppe på toppen av Sionsberg, innenfor de gamle bymurene, ligger nattværssalen. Og det var stedet der Jesus sammen med sine disipler, den siste kvelden før sin død, spiste påskemåltidet. Det var her han innstiftet nattværen, det var her han holdt sin avskjedstale, og det var her han ba sin ypperste prestlige bønn. Men så husker du kanskje fra bibelhistorien at Jesus like etter dette gikk ut av huset og ut av byen og ned til en hage som heter Getsemane og som ligger borte på andre siden av Kedrondalen. For å komme ned til Getsemane måtte Jesus så gå en del trapper ned fra Sionsberg, like sør for byen. Og disse trappene gikk rett nedover ved siden av det stedet hvor vi I dag finner Hanegalskirken. Men ikke bare gikk Jesus forbi dette stedet på vei ned til Getsemane, for det var også tilbake hit de førte Jesus etter at de hadde arrestert han I Getsemane. For der Hanegalskirken I dag ligger, der lå Kaifas' hus, eller yppersteprestens palass på Jesu tid. Og yppersteprestene var jo de første Jesus møtte etter at han denne natten

ble arrestert. Først møtte han Annas, som tidligere hadde vært ypperste prest, og siden Kaifas, som var Annas sin svigersønn, og det var han som nå gjorde tjeneste som ypperste prest. Og så husker du kanskje også noe av det vi leste fra begynnelsen i dag, historien om Peter som fornektet Jesus tre ganger. Også dette skjedde i ypperste prestens gård, altså på gårdsplassen utenfor ypperste prestens palass. Peter fornektet Jesus på det samme stedet som Hanegalskirken ligger i dag. Og det er med alt dette som bakgrunn jeg nå har lyst til å fortelle deg litt mer om denne spesielle kirken, som vi altså kaller for Hanegalskirken. For det første, midt inne i denne kirken, helt nede i bånn på fjellgrunnen, ligger en stor hule. Det er et mørkt fangerom, og det var her Jesus satt arrestert noen timer, helt fra han hadde møtt Annas i yppersteprestens gård et stykke ute på natten. Kanskje ble han kastet ned i dette mørke rommet mellom 2 og 3 om natta, etter sitt korte møte med Annas. Det høye rådet, jødenes høyeste rett og religiøse lederskap, hadde nemlig ikke muligheter å møtes før det var blitt dag, altså klokka 6 om morgenen. Og i påvente av dette satt Jesus stengt inne, her nede i denne mørke hulen. Jeg synes det er utrolig sterkt å gå ned i denne hulen når vi i dag besøker Hanegalskirken, og vite at det kanskje var akkurat her Jesus satt de siste timene han var alene i denne verden. Vi har faktisk en salme i Bibelen som er knyttet nettopp til dette stedet og denne situasjonen. Jeg tenker på salme 88. I denne salmen setter Jesus ord på hvordan han hadde det inni seg, i dypet av sitt hjerte, i denne mørke situasjonen. Hør nå på salme 88, de første versene, og nå skal du få lytte til sterke ord. Herre, min frelses Gud, om dagen og om natten roper jeg til deg. La min bønn komme fram for deg, vend øret til mitt klagerop. For min sjel er mett av ulykker, mitt liv er kommet nær til dødsriket. Jeg regnes blant dem som farer ned i hulen. Jeg er blitt som en mann uten kraft, frigitt som en av de døde, lik de falne som ligger i graven. Du kommer dem ikke mer i hu, for de er skilt fra din hånd. Du har lagt meg i den dypeste hule, på mørke steder, i avgrunner. Din vrede ligger tungt på meg, med alle dine bølger hjemsøker du meg. Du har tatt mine kjenninger fra meg, du har gjort meg avskyelig i deres øyne. Jeg er stengt inne og kommer ikke ut. Slik lyder det i salme 88 fra vers 2-9. Og jeg tror kanskje du kan se denne situasjonen for deg. Jeg synes iallfall det er utrolig sterkt å lese disse ordene, nettopp med denne situasjonen, denne dødens hule, i tankene. Men det var ikke bare inne i yppersteprestens palass og nede i den mørke hulen det var dramatikk denne natten. Også utenfor palasset, ute i yppersteprestens gård, ble det dramatisk. Og i disse begivenhetene sentrum, der står Peter. Langt bedre kjent enn det som skjedde inne i palasset, er nok det som skjedde utenfor, der Peter skulle oppleve sitt livs store mareritt. Dette var nemlig natten da Peter skulle fornekte Jesus 3 ganger. Når vi i dag besøker Hanegalskirken og står her ute på den åpne plassen utenfor kirken, kan vi der se en flott skulptur laget av kobber. Og denne skulpturen viser det som skjedde denne skjebnesvangre natten i apostelen Peters liv. Vi kan se kullilden der Peter prøvde å varme seg disse kalde nattetimene. Vi kan se hanen
vekkerklokken som Jesus hadde skrudd på noen få timer tidligere. Vi kan se tjenestepiken som står der og ser utfordrende på Peter. Er ikke også du en av hans disipler? Og så ser vi Peter stå der. Både kroppsspråk og ansiktsuttrykk forteller om en mann som rystet inn i djupet av sine tanker og sine følelser. Å stå her ved siden av denne skulpturen, og så lese den beretningen vi leste fra begynnelsen i dag, om Peter som fornektet Jesus, det også sterke saker, synes jeg. Det kommer utrolig tett inn på livet, det som skjedde med Peter. Nå vil jeg likevel ikke gjenfortelle hele historien om Peter, men i stedet gripe fatt i dette med hanen. Jeg tror nok de fleste av oss vet litt om det som skjedde med Peter, og dette leste vi også i begynnelsen av programmet i dag. Så jeg velger i stedet å si litt mer om hanen. Hanen faktisk bare omtalt ved en eneste anledning i Bibelen, og det nettopp her, i forbindelse med Peters fornektelse av Jesus. Nå fortelles jo denne historien av alle de fire evangelistene, så til sammen blir hanen nevnt en god del ganger, men alltid i denne bestemte situasjonen. Og hva var det vi leste om hanen? Ja, vi leste to ting. Først hører vi en henvisning til dette med hanen i forbindelse med det som skjedde da Jesus var sammen med sine disipler på nattverdssalen. Her varslet nemlig Jesus sine disipler om at alle kom til å svikte han. Men disiplene, de protesterte og lovet Jesus ekte troskap. Og særlig Peter, han frimodig. Og det leser vi om litt tidligere i kapitlet. Herre, sier han, med deg jeg rede til å gå både i fengsel og i død. Det da Jesus bringer dette med hanen på banen og sier, «Jeg sier deg, Peter, hanen skal ikke gale i dag, før du tre ganger har nektet at du kjenner meg.» Og dermed skrudde Jesus vekkerklokken på. Så forlater Jesus og disiplene nattverdssalen og går ned til Getsemane, slik vi allerede har nevnt det. Og her blir Jesus arrestert, og soldatene fra den jødiske tempelvakten fører Jesus med seg opp i yppersteprestens palass. To av Jesu disipler, Peter og en av de andre, følger etter Jesus på avstand. Og fordi den andre disippelen kjente noen av vaktene personlig, kommer disse to seg helt inn i yppersteprestens gård. Og så kommer historien om Peters fornektelse, hvordan han tre ganger av tre forskjellige personer blir spurt om ikke også han en av disiplene. Men Peter nekter konsekvent, først litt forsiktig, så med litt sterkere ord, og til slutt banner han på at han ikke kjenner Nazareren. Og det da det skjer, mens Peter enda holder på å snakke. Straks, forteller Lukas, mens Peter ennå talte, gol hanen. Og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu, det han hadde sagt til ham. Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert. Vekkerklokken ringte. Hanen galer, og Peter ble minnet om Jesu ord og avslørt midt i sitt dype fall. Da hanen gol, gikk Peter ut med bitter gråt. Han var avslørt og totalt knust. Denne historien en sterk beskrivelse av Peters dype fall. Men den faktisk mer enn det. Dette også historien om deg og meg, og hva som skjer når ting går galt, også i våre liv. I mange år har vi drevet et barnelag, eller en kristen barneklubb, hjemme hos oss på Sotra. Vi startet i 1993, og har holdt på med dette siden.
Hver 14. Dag kommer en større eller mindre flokk av barn fra 5. Til 7. Klasse og går på Knappskog Ving, som vi kaller dette barnelaget. Her har vi andakt, sang, lek og ulike hobbyaktiviteter. For noen år siden hadde vi historien om Peters fornektelse av Jesus framme I en av andaktene, og da snakket vi også litt om denne hanen. Det vi da ble enige om, at også vi har en slik hane boende I vårt eget hjerte, og denne hanen kaller vi I dag for samvittigheten. Det nemlig med menneskets samvittighet akkurat som det var med hanen. På forhånd ligger samvittigheten der og gir oss en viss forståelse av forholdet mellom rett og galt. Vi vet litt om hva som riktig, og vi vet hva som galt. Og så, hvis konkrete ting skjer, så reagerer samvittigheten. Hvis det var rett det vi gjorde, så tier samvittigheten. Hanen forholder seg helt I ro. Vi har god samvittighet, alt vel. Men hvis det var galt det vi gjorde, så reagerer samvittigheten. Da galer hanen for å være I bildet, og vi blir med all mulig tydelighet gjort oppmerksom på hva som nå skjedde. Og tenkte vi ikke på det da det skjedde det vi gjorde, ja, så vet vi det I alle fall nå. Det vi gjorde var galt. Vi har nemlig dårlig samvittighet, som vi ofte sier. Dette synes jeg faktisk til å bli klok av. Et menneskes samvittighet som en hane I hjertet. Og denne bevisstheten om hva som rett og galt, den ligger I hvert eneste menneske. Og samvittigheten reagerer som et hanegal når ting skjer I livet som aldri burde ha skjedd. Peter dermed ikke den eneste som har hatt med hanen og med hanegale å gjøre. Dette har vi hørt noen hver av oss. Samvittigheten en del av det vi kaller den naturlige åpenbaringen. Altså et av de mange sporene som Gud har etterlatt seg I denne verden hos oss mennesker. Og disse sporene ligger her for at vi skal vite at det finnes en Gud, og for at vi skal få en viss hjelp til å forstå hvem og hvordan denne Gud Nå var det mange ting vi kunne si om samvittigheten, men det det ikke mye tid eller anledning til I dag. Jeg skal bare samle hovedsakene I det vi skal tenke om samvittigheten, eller om hanen I hjertet, som vi kaller det her. Og jeg vil nevne 5 konkrete ting. Slik kan vi oppsummere det Bibelen sier og vil at vi skal tenke om samvittigheten. 1. Alle mennesker har en samvittighet. Og det har vi rett og slett fordi vi mennesker, skapt av Gud. Det ingen forskjell. Alle mennesker har en hane I hjertet. 2. Samvittigheten ikke en ufeilbar instans. Alle domstoler kan ta feil. Det gjelder også samvittigheten. Derfor må samvittigheten alltid justeres på Guds ord, så hanen galer på de riktige stedene. 3. En samvittighet kan ødelegges. Det skjer når vi bevisst og over lengre tid trosser samvittighetens stemme og ikke vil bøye oss for samvittighetens dom. Det akkurat som å drepe hanen I vårt hjerte langsomt. Vi kveler den eller sultefôrer den, og hanen dør. 4. En god samvittighet Guds eget verk. Vi klarer aldri selv ved eget strev eller egen innsats å leve slik at samvittigheten aldri reagerer. Fordi vi syndere og ofte faller I synd, vil hanen alltid gale. Og det eneste som kan få den til å tie, det når et menneske tar oppgjøret med Gud. Da tilgir Gud, synden tas bort, og hanen galer ikke lenger I vårt hjerte. Da tier den. 5. En levende tro og en god samvittighet hører sammen.
Jesus var på lag med hanen i ypperste prestens gård. Etter hvert kom også Peter på lag med hanen, nemlig da han gjorde opp for seg, innrømte sitt fall og ba Gud om tilgivelse. Dette skulle være alle kristnes kjennetegn og store mål, å ha en ren samvittighet, en uskadd, oppegående og god samvittighet. Kaster vi derimot fra oss den gode samvittigheten, ja, da står vi i fare for også å forlise i selve troen. Dette var altså dagens fugl, hanen, eller en hane i hjertet. Stell godt med denne fuglen. Behandle den ikke som en fiende. Behandle den som din beste venn. Og galer hanen, så er det ikke for å gjøre deg vondt. Da galer den, fordi den vil deg vel.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Jon Hardang tilbake også I morgen I kaffepausen mellom 12 og 1 da. Og nå til slutt her på din mandag 15. juni så skal du få med deg Valdrøy-kvartetten som synger «Åh, jeg lengter hjem som aldri før». Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: SSB venter nok en renteheving I år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for I dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling I nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte I Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge I arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres I Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes I Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk I mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Noen av oss, sånn så undertegnet, har et sterkt forhold til bedehuset, ikke minst ifra min barndom, hvor min mor tok meg med på det lille, hvite bedehuset, så hverken hadde innlagt vatten eller andre ting, men hvor det alltid var godt og varmt og trivelig å være. Nå skal vi høre to sanger, så egentlig en sang. Først skal vi høre en kjent countryartist som heter Clark Jackson. Han skal synge The Little Mountain Church, og denne sangen den overfatt til svensk, og der heter den Bønehuset med Emilia Lindgren. Handler om det samme på to forfølgelige språk.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Og det programmet I fokus du lytter til på Radio Sunnmøre, en time med sang og musikk, så har et tema. Dagens tema Guds hus. Om bedehus, kirke og andre hus hvor mennene får samlet til gudstjeneste, sang og tilbedelse. I min ungdom så ble jeg ansatt I Indre Misjonsforbundet, og den første sommeren jeg jobbet der så ble jeg sendt til Lyngdal Bibelcamp. Har du, lurer du på hva du skal gjøre kommende sommer, så anbefaler jeg Lyngdal Bibelcamp på det varmeste. I dag har de en stor, flott møtesal, hall. Den gangen var det et godt og velbrukt møtetelt. Og når det var styggevær, og det var det noen netter den sommeren, så måtte vi gå vakt og passe på bardunene på teltet. Nå skal du få høre en sang om et møtetelt, Dawn at the Tabernacle. I Amerika så kaller de ofte møteteltet på en bibelcamp for tabernakle, og det Gator Homecoming Friends som synger enda en sang til oss nå.

skal du få høre to sanger som viser oss at Guds hus kan du finne der du kanskje ikke helt hadde forventet det. I Folsom State Prison, et av Amerikas mest bevokta fengsel, høy sikkerhetsfengsel, der det et kapell, et grått steinkapell, og sangen du skal få høre heter Greystone Chapel, altså det grå steinkapellet. Johnny Cash, den store countrylegenden, han spilte i 1968 inn en konsert i dette fengselet, hvor det satt da de mest harde forbryterne i USA. De var publikum, og han sang en nesten legendarisk innspilling for den som interessert i sånn. Kvelden før blir Johnny Cash gjort oppmerksom på av fengselspresten at blant disse fangene det en mann som har tatt imot Jesus Kristus som sin Herre og Frelser, og han har skrevet en sang i takknemlighet for det han opplevde i kapellet der i fengselet. Og Johnny Cash, han sang da den sangen på konserten dagen etterpå. I USAs mest berykta fengsel det altså et gudshus. Det andre sangen vi skal høre, uten at vi skal prate imellom, det Finn Torkels vise, om en mann som på 1800-tallet livnærte seg som jeger og bodde i en lita hytte langt inne på Finnmarksvidda, men hvor han hver eneste dag fikk besøk av sin Herre og Frelser. Vi skal altså høre Johnny Cash live ifra Folsom Prison, Greystone Chapel, og etterpå skal Refleks synge Finn Torkels vise til oss nå.

Hvis du glad I å gå på kino og var på kino I 2001, så det godt mulig at du enten så, eller I alle fall var klar over, filmen Heftig og begeistret, hvor vi fikk møte Karan, gamle Karan, må det være lov å si, I Berlevåg mannskor. Jeg vel ikke så mange av dem som lever nå, men de var en festlig bekjennskap. Nå skal du få høre Berlevåg mannskor synge «Kom til den hvitmalte kirke». Og I forlengelsen av det skal du få høre en amerikansk gospelgruppe som heter Alabama. De skal synge originalteksten til dette, Come to the Church in the Wildwood. Og så kan han jo lure på hvorfor kirke på engelsk brun og kirke på norsk kvit. Det legger vi ikke så mye I. Vi slipper til de to sangene nå.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på Vips 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Det viser seg det at mange av de sangene som både på norsk og andre språk handler om en kirke eller et bedehus, ofte har med en del av tekstinnholdet det at han tenker tilbake på noe som har med barndommen å gjøre. Og den sangen vi skal høre nå er jo på samme måte. Det er Albert E. Brumley Jr. som syng, og han tenker tilbake på den gamle landsbykirka oppe på Åskammen utenfor landsbykirka. Landsbyen der han vokste opp, og det så fedde der, og de folka som var der. Old Village Church on the Hill heter sangen.

Det antas ifølge Store norske leksikon at det finnes cirka 3000 kirkebygg I Norge. De aller fleste av dem jo eget av staten. Og så regner han med at det finnes en plass mellom 3 og 4, kanskje opp imot 5000 bedehus eller andre kristne forsamlingslokale. Mange plasser på landsbygda, I alle fall på Vestlandet og Sørlandet og andre plasser I Norge, det jo sånn at det gjerne en kirke eller to I en kommune, og så det gjerne både 5, 10 og 15 bedehus. Dette jo gudshus som ble bygd hovedsakelig I en tid hvor folk ikke hadde bil og hvor folk måtte gå. Og da var det jo sånn at det som tar 5 minutter med bil tok kanskje en halvtime når du skulle gå på beina dine. Men jeg vil gi deg oppfordring. Finn en kirke eller et bedehus eller et kristent forsamlingshus I nærheten av der du bor. Prøv å få. Kan godt hende du blir positivt overrasket hvis du ikke har vært der før. Guttene har en oppfordring til det. I will meet you in the church Sunday morning. Vi møtes I kirke på søndag formiddag.

Dagens I fokus snart til veis ende, og temaet vårt har altså våre kirke- og bedehus og andre gudshus. Vi har hørt sanger om mange typer kristne forsamlingslokaler. Vi skal avslutte med den amerikanske gospelsangeren Ivan Parker. Han har kort og godt en oppfordring til oss nå helt på tampen. Let's go to church. La oss gå til kirke, la oss gå til bedehuset, la oss gå til møte og gudstjeneste. For, som vi hørte tidligere, her Guds hus, og her himmelens port. Og med den sangen av Ivan Parker så takker jeg for I dag, og så vi tilbake igjen med et nytt fokus om ikke så lenge.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære vold i nære relasjoner som han på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

God mandag til deg, og velkommen til ny musikkarusell, der vi skal lytte til god og variert kristen musikk fra inn- og utland. Radiant Worship, Christ Church Family, skrent med Jonning Rolfsnes, Per Tveten, skal synge for oss, og vi starter med deg.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonfön I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutdeige og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
3: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Men det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
2: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Ja, jeg heter Eli Remme, og trua mi, hun viktig for det at jeg føler at det en trygghet å høre Jesus til. Å ha en å tro på, og ha en å gå til i alt som møter oss, både i motgang og i medgang.

0: Hva står I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås I IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema I Bibelpraten. Etter storflaumen kom over jorda, og Noah med sin familie og to av hvert dyreslag ble redda gjennom at Noah bygde den store arka. Så gikk vannstanden tilbake til det normale, og Noah kunne igjen gå på land. Noah og familien skapte på ny nye slekter, og etter dem har nye folkeslag bredt seg utover jorda, står det I Mosebøkene. Men så skjer det noe I en by som heter Babel. Hva skjer I denne byen? Hele verden hadde samme språk og samme ord. Da de brøt opp fra øst, fant de en brei dal I landet Sinear og slo seg ned der. De sa til hverandre, kom, så lager vi teglstein og brenner de hare. De brukte tegl til byggestein og jordbek til å fuge med. Kom, sa de, la oss bygge en by og et tårn som når opp til himmelen og skaffe oss et navn så vi ikke blir spredd ut over hele jorda. Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som mennesker bygde. Herren sa, se, de ett folk og ett språk har de alle, og dette det første de gjør. Nå vil ingenting være umulig for de, samme hva de set seg føre. Kom, la oss stige ned og forvirre språket deres så den ene ikke skjønner den andre.
1: Ja, egentlig så det slik at når vi leser første Mosebok, så har vi kapittel 10 før kapittel 11, som naturlig det. Men egentlig kunne gjerne kapittel 11 vært før kapittel 10. Fordi at I kapittel 10 så leser vi at det fra disse som du nå refererte til, så kom vi da verken, ble hedningenes kystland befolket I sine land, hver med sitt tungemål, etter sine slekter, I sine folkeslag. Det skjedde I mange, mange år etter at vannflømmen kom. Men når vi kommer til kapittel 11, så tas vi tilbake egentlig til det som skjedde rett etter flaumen. Og da står det at det var ett språk, samme ord, samme folk på en plass. Og så skjedde det noe der som du sier. Og det som da skjer det at det folket som har ett språk, som samlet på en plass, det ett ønske. La oss bygge et tårn som når opp til himmelen. Det ene var at de ville forme en by, en plass å bo, et fellesskap der. Det andre var faktisk religion, og religion bestod I den gang, og litt som nå igjen, at vi har en intensjon om å nå opp til en Gud, bygge noe opp der. Det det som kortfattet skjedde I Babel.
0: I verset før så leser vi at slekta til Noah flytter rundt på seg og lager nye folkeslag. Og likevel så blir det nedskrivet I Bibelen noen vers om Babels tårn, og som starter med at alle snakker det samme språket, som du sier. Men hvorfor disse versene med?
1: Jeg tenker at 1. Mosebok 11 et utrolig avgjørende kapittel vi har I Bibelen. Det faktisk helt avgjørende for slik som også vi I 2019 opplever livet her I verden. Med at vi forskjellige folkeslag, vi har forskjellige språk, og vi har forskjellige land. At faktisk I dette kapitlet så sier Gud på grunn av det som folket nå I ferd med å gjøre, så må jeg gripe inn med en guddommelig handling, og jeg må sette grenser I mjødler de, og gi de en språkbarriere, så gjør at de ikke bygger tårn opp.
0: Ja, så det her det skjer, det som vi opplever I dag, at vi sitter med forskjellige språk over hele verden.
2: Ja, det jo her det begynner. Det som jeg synes interessant når jeg leste dette kapitlet og stiller spørsmål hva hele verden disse folka egentlig gjør galt, så gjør at Gud stiger ned og sprer dem ut over hele jorda. Ved første øyekast så virket det jo bare så at de har tenkt å bygge et tårn. Og jeg tror det mange ting så parallelt ifra den gangen til I dag. For det første så virker det her som at de trekker grensene for det så den menneskelige kompetanse og menneskelig teknologi så langt som mulig. Altså han har kommet så langt allerede den gangen med den teknologi de den gangen hadde, at han på en måte går ut over de rammene som Gud satt for mennesket. Og jeg har tenkt I møte med denne teksten, teknologin idag, hvor ikke vi bygger med mursten, men hvor vi leker med livet, vi kloner mennesker og alt mellom himmel og jord, det likhetstrekk mellom den det menneskene gjorde den gangen I sin overmot og utfordret Gud kontra det vi I dag. En annen sak var jo at den gangen så var sånne tårn vanlige å bygge, ikke så stort som dette her, men det var veldig mye tårn I det området. Og på toppen av de tårna så var det ofte plassert et tempel til en eller annen Gud. Så her var det ikke bare at de ville bygge seg et kjempestort tårn for å framheve seg selv og vise at de hadde teknologi, men det var sannsynligvis et tårn som I tillegg til det skulle være et gedigen tempel for en eller annen avgud.
0: Men hva, når du leser I første Mosebok, så det jo egentlig, når jeg leser det, så kunne jeg tenkt meg at Gud grep inn flere ganger før han gjorde det her. Hvorfor gjør han det akkurat her?
1: Jeg tror han har lov inne på noe uten at vi kan lese Guds sine tanker og Guds sine planer I akkurat det tilfellet der så tenkte jeg at de var I ferd med å sprenge grenser så Gud hadde sett de fra sin side så han tenkte det ville ikke være sunt for mennesket I forhold til Gud og jeg tenkte også at I dette så det fokus på seg selv la oss bygge altså de tenkte som selv at selv allerede da så kort tid etter vannflommen altså det jo gjerne snakk om gjerne 100 år bare etter at vannflommen var en realitet så mennesket der allerede igjen at de har glemt Gud, la oss bygge og så påminner Gud de igjen på at faktisk så jeg den allmektige og den som ser hva som best for dere
2: og på mange måter så jo det jo en parallell frem til vår tid altså når jeg leser tekster der I første Mosebok 11 så virker det på meg som mennesket skal bygge et monument, Gud død, mennesket lever. Vi klarer oss uten han, vi har kontroll, og det klart at I vår tid så det jo den samme tanken, vi trenger ikke Gud, vi har ikke bruk for han, vi klarer oss så godt før.
1: Hvis vi tar dette inn I vår tid også, målt opp imot det som har skjedd, for eksempel de siste 100 år for å ta deg I vår verden, så prøver vi nå så godt vi kan og visker ut de grenser som Gud setter vi har for eksempel I dag flyindustrien som gjør at vi kan bevege oss rundt I verden på en helt annen måte enn før vi har det som går på teknologi innenfor kommunikasjon telefoni, fjernsyn satellitter, alt med på en måte å prøve å viske ut disse grensene og I tillegg så har vi fått verdens språk engelsk jo det altså I dag det slik at av alle språk som en gang fantes det ble brukt så ser jeg vel I dag at det 15 vanligaste språkene kan brukes av 90% av verdens befolkning I dag. Så alt dette vittner om at det som Gud på en måte setter en gang som sunne grenser ifra hans synspunkt og ståsted, det vi I ferd med nå, med vår utvikling, og prøver å viske ut.
0: Når Gud da gått ned, og så forvirrer alle med hva sitt språk, hva det som skjer videre da? Vi kan egentlig ikke lese så veldig mye utifra de 9 versene som står om dette I første Mosebok.
2: Nei, det som forvirrer jo at menneskene da spref ut over jorda, og har det da, så da, vi har det I dag, at vi snakker ulike språk, og det er jo noe vi opplever, vi skal ikke reise så for det langt før vi opplever det at vi møter mennesker som vi ikke forstår. Og at vi opplever et fille mellom oss, vi kan ikke kommunisere sånn som vi gjerne skal og det jo en konsekvens av den synd som kom inn I verden at mennesker ikke har det fellesskapet som Gud hadde tenkt til å begynne med, sånn som det var før syndefallet og så det jo en flott linje som går da fra første Mosebok 11 fra Babelstårn hvor folk hadde et språk og på grunn av deres synd så ble de spredt og så går det en lang linje helt til slutten I Bibelen med en liten mellomlanding I apostelgjerningene kapittel 1 og 2 fordi at når vi leser I slutten av Bibelen om den nye himmel og den nye jord så skal alle snakke det samme språket alle skal forstå hverandre, det skal være fellesskap da disse språkforvirringene borte da vi til en måte kommer tilbake igjen eller kommer dit så Gud sånn som Gud ville det skulle være Og så det litt interessant og fin mellomlanding der når Peter taler på pinsedag, det som vi kaller den kristne menighetsfødselsdag. Da det et lite øyeblikk I verdenshistorie hvor alle som var I Jerusalem forstod det som var sagt. Et glimt av det som skulle komme, et glimt av det som en gang var, og at I Jesus Kristus så skal vi en gang få dette rotet som ble I Babelstårn, og etter syndefallet det skal gjenopprettes på grunn av det. En fin linje å ta med, tenker jeg.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
3: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
2: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Å fly like i syne, og alt kommer for en dag, det uttrykk fra Bibelen som vi skal få lære mer om i dag. Vi får også en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og nå det Matt Redman som synger The Heart of Worship.

Det hendte på en arbeidsplass, og jeg forteller det ikke fordi det var noe spesielt eller uvanlig. En konvolutt ble lagt I posthyllen til en ansatt. Det var lønnsslippen som fortalte at nå var månedslønnen kommet inn på konto. Hun grep den begjærlig og med stor entusiasme, sprettet opp, tok et raskt blikk på lønnsslippen og sa rett ut «Denne eneste grunnen til at jeg kommer på arbeid». Alt for mange mennesker I dag ser på arbeidet sitt på denne måten bare som et nødvendig onde. De setter ikke pris på det de gjør. De ser ikke noen mening I arbeidet. De gjør ikke mer enn de må, prøver å forkorte arbeidsuka så mye som mulig, og omtaler arbeidsplassen sin I negative vendinger. Men Gud elsker hele mennesket. Han interessert I alt vi foretar oss. Det gjelder også arbeidet vårt. Arbeidet fyller en stor del av vårt våkne liv. Da har det naturligvis noe med Gud å gjøre,

som alt annet. Bibelen lærer oss å ha den rette holdningen til arbeidet vårt. Da Gud i begynnelsen skapte oss til mann og kvinne, velsignet han oss og sa, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.» Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens hage til å vokte den. Gud overlot ansvaret for verden til menneskene. Det vil si at Gud ga menneskene et arbeid. Gud ga alt som trengtes for å ha en meningsfylt tilværelse, og en del av denne omsorgen var arbeidet. Han lot ikke mann og kvinne mangle noe å drive med. Arbeidet var noe Gud fant på, ikke vi. Det var en del av hans gave for å gi oss tilfredshet og glede. Men hvordan henger dette sammen? Hvis Gud ønsket at vi skulle ha tilfredshet i arbeidet vårt, hvorfor liker vi det så dårlig? Svaret finner vi også i Bibelen. Etter syndefallet sa Gud til Adam at arbeidet hans ville bli byrdefullt. Han skulle arbeide med møye, og han sa at i ditt ansikts sved skal du ete ditt brød. Dette avsnittet bekrefter at jorden var blitt forbannet på grunn av menneskenes synd, og at menneskene derfor skulle streve for å overleve. Men det betyr ikke at arbeidet skal være en straff. Mennesket er fremdeles et arbeidende vesen, og vi må stadig hente frimodighet fra den befalingen Gud ga før syndefallet. Arbeidet er fremdeles en viktig del av Guds gode vilje for oss. Vår evne til å temme og styre det ytre og indre miljøet, og måten vi gjør dette på, kan fremdeles tjene til å ære vår skaper. Gud i sin omsorg gir oss alt vi trenger. Ikke bare arbeidet, men også evnene og treningen til å kunne utføre det. Derfor arbeider vi ikke bare for arbeidsgiveren, ikke bare for å få lønn, men vi gir uttrykk for det Gud har skapt inni oss. Vi bruker våre evner og gaver i det miljøet Gud har plassert oss i. Siden Gud har gitt alle ting, har vi fått i oppgave å administrere det slik at det blir best mulig tatt vare på og kommer best mulig til nytte. Akkurat som Gud betrodde Edens hage til Adam og Eva, slik betror han visse oppgaver og ansvarsområder til oss. De skal vi ta vare på i ydmykhet og med trofasthet. Jesus sa, «Min far arbeider inntil nå, også jeg arbeider.» Jesus har fullført sitt arbeid for å frelse ved å dø på korset, men gjennom oss er han fremdeles i arbeid her i verden. Som lærere, politi, ekspeditører, sykepleiere og så videre representerer vi Kristus der vi arbeider. Når du får Guds perspektiver på det daglige arbeidet ditt, blir arbeidet faktisk også en viktig side ved din åndelige vekst og en vei til å tjene Gud.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister-Hansen hente fram noen av dem. De som har vanskelig for å styre temperamentet sitt, kan ende med å fly like i synet på noen. Da har tålmodigheten tatt slutt, og de konfronterer motparten på en høylytt, aggressiv og kanskje fysisk måte. Det er i en lignelse om bønn at Jesus bruker uttrykket. Det var en enke som ba en dommer om hjelp til å få sin rett mot motparten. I begynnelsen brydde han seg ikke om henne, men denne enka ga seg ikke og vendte stadig tilbake til dommeren for å få hjelp, og til slutt ga han etter. Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg. Denne lignelsen fortalte Jesus for å oppmuntre oss til å være utholdende i bønn og ikke miste motet. Det hender vi ber tilsynelatende uten å få svar, men Jesus forsikrer oss om at Gud hører våre bønner. Vi skal legge merke til at Jesus ikke her sammenligner dommeren med Gud. Dommeren var uhederlig og brydde seg ikke om rett og galt. Det var enkens tålmodighet og press som gjorde at han til slutt ga seg. Slik er ikke Gud. Han er mer enn villig til å hjelpe dem som lider urett, og vi skal derfor med frimodighet komme til ham med våre bønner. Videre kan vi notere oss at dommeren innrømte at enken hadde rett i sin sak. Vi kan ikke bruke denne lignelsen til å kreve at Gud skal gi oss alt vi ber ham om, hvis vi bare maser nok. Gud svarer ikke på bønner som ikke har grunnlag i sannhet og rettferdighet. Jakob skriver til sine lesere, «Dere har ikke fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser.» De færreste av oss trives i mørket. Vi slår på lys når kvelden kommer, og senhøstes og på vinteren ser vi fram mot lysere tider. Det er imidlertid den som trives i mørket. Det er de som har noe å skjule. Mange av dem er stadig i medias søkelys, men det de bare selv vet, er at de har gjort ting som ikke tåler dagens lys. De fleste av oss vet allikevel at det er vanskelig å holde på hemmeligheter, og til slutt vil alt komme for en dag. Det vil si at det vil bli avslørt, enten av oss selv, gravende journalister, eller kanskje noen som vil oss ondt og vil bruke det for alt det er verdt. Jesus sier, «Når en kommer inn med en oljelampe, blir en da satt under et kar eller under sengen, settes ikke lampen på en holder, for det finnes intet skjult uten at det blir synlig, intet hemmelig uten at det skal komme for dagen.» Jesus sa dette som en advarsel mot fariseernes hykleri. De sa én ting og gjorde noe annet. Det er en formaning til oss om å ha integritet. Det vi gjør, sier og tenker må tåle dagens lys, for det vil før eller siden bli avslørt om vi prøver å skjule noe. Så er det ingen av oss som klarer å leve plettfritt. Vi gjør alle, bevisst eller ubevisst, ting som ikke tåler dagens lys, og som vi skammer oss over. Når vi blir oppmerksom på det, er det best for oss selv om vi straks innrømmer, bekjenner og så langt det står til oss, forsøker å gjøre godt igjen der vi med ord eller gjerning har forvoldt skade. Du hørte Dag Wister-Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Mitt navn er Rolf Kjøde, og jeg tror på Jesus fordi at det gir meg svar på de store spørsmålene I livet, og troverdig svar på spørsmålet om hva skal jeg gjøre med skyldspørsmål I livet mitt, hva skal jeg gjøre I møte med den ytterste realitet som heter døden, og hva skal jeg gjøre I kampen mot vondskapen.
1: Da skal vi runde av denne timen også med Oslo Gospelkor. Noen må våke I verdens natt, og jeg ønsker deg en god dag og riktig på gjenhør.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det er nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud er riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
3: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
2: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg. Håper du har hatt en nydelig helg. Og for den som glad I fotball-VM, så vil jeg tro en hatt mye å bruke tida på. Vi skal snakke litt om dagens dato, 15. juni som vi har kommet til, og vi skal få trusevitaminer om tyngdekraft oppover. Nå starter Kit Getty-teamen med Jesus, Draw Me Ever Nearer.

I dag skal jeg begynne med å fortelle deg noe som du sannsynligvis ikke vet, og hvis du vet det, så vet du mer enn de fleste. Og det at den 15. juni, og la det nå være sagt da, jeg visste det ikke før jeg las det, den 15. juni så det Vitus-messe, eller helligdag for Sankt Vitus, som ifølge legenda en helgen som kan lege epilepsi. Han vet så lite om Sankt Vitus at han I 1969 ble fjernet som helgen I den katolske kirke, og han var heller aldri markert på den norske gamle primstaven, men likevel I en del land så var Sankt Vitus og Vitusmesse markert 15. juni. En dag så daga håp for den som hadde epilepsi eller lignende sjukdommer. 15. juni vi altså kommet frem til, og det betyr at vi kan gratulere Vigdis og Viggo med navnedagen. Vigdis og Viggo, det betyr strid og gudinne, og kan også bety vik, så vet vi det. I dag skal vi hente dagens visdomsord fra Bibelen, og da hever vi kvaliteten vesentlig fra det vi av og til har hatt, og dette her I alle fall sant, det mange som har erfart. Salmisten sier I salme 21, det bedre å bo I et øde land enn hos en arg og trettekjær kvinne. Det bedre å bo I et øde land enn hos en arg og trettekjær kvinne. Kan hende noen har erfaring med det. Denne dagen I 1184, det begynner å bli en del dager siden det, så ble Magnus Erlingsson drept ved slaget ved Fimreite, og Sverre Sigurdsson ble ny konge, og han ble etter hvert enekonge I Norge, kong Sigurd, som kjent for Sigurd Jorsalfar. Og det danske flagget Danebrog, det skal denne dagen, I alle fall ifølge historien, ha falt ned fra himmelen I Estland. Den danske hæren var I krig I Estland, og da falt Danebrog ned fra himmelen, og der har det danske flagget sitt opphav, så å si I alle fall så godt. Edvard Grieg, stor norsk komponist, veldig stor norsk komponist, han ble født denne dagen I 1843, og døde I 1907. Og noen år senere I 1864 så ble det norske Veritas opprettet. Og I 1888 så fikk Tyskland ny keiser. Han var forelsket I Vestlandet og Vestlandskysten og Ålesund og Molde. Keiser Wilhelm den andre som jo bidro så mye blant annet til gjenoppbygging av Ålesund etter bybrand. Han måtte gå av som keiser etter Første verdenskrig I 1918 og levde til 1941, og de siste 25 årene da, så levde han som flyktning eller I eksil, så det heter I Nederland, så vet vi det. Og I 1906 så var kong Håkon og dronning Maud denne dagen kommet til Otta, da på si kroningsreise, og reiste jo da med hest og skulle om ikke så veldig lenge svinge nedover til Romsdalen og helt ned til Åndalsnes. 1946, den nye Svinnesundsbrua, som nå den gamle Svinnesundsbrua, den åpnet denne dagen I 1946, og den nye åpnet I 2005. Og ja, hva mye mer skal vi ta med da? Vi kan ta med at I 1993 så ble det innført at fra, eller vedtatt denne dagen, at fra 1997 så skulle skolestarten flyttes fra å være 7 år og ned til å være 6 år. Ja, jeg tror det får holde I for dagen I dag.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: kosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Om du heller en stein I hånda, og så slipper den, I hva slags retning faller den da? Har du hørt på maken for et dumt spørsmål? Nei, for alle vet jo at en gjenstand som slippes vil falle nedover. Alt annet, det ville jo vært oppsiktsvekkende. Om det da ikke var en sånn 17. mai heliumsballong som barnet ditt klarte å slippe taket på. Årsaken til at stein faller nedover og ikke oppover, kaller vi for tyngdeloven eller tyngdekraften. Hvor tung tror du at det synd eller bekymring? Noe immaterielt kan jo ikke måles I kilogram. Men du har nok garantert erfart hvor tung synd eller bekymring kan føles I ditt indre. Hva da med et sukk? En sånn følelse av oppgitthet? Du kjenner bokstavlig talt hvordan kroppen synker sammen og hodet faller litt sånn fram og ned når det kommer et sånn stille akk ja eller huff ut av munnen din. Det føles som om sukket faller rett ned på tærne din. De gode nyhetene, evangeliet, det at Gud hører sukket din, de stiger oppover. Uansett hvor trykkende og tunge, bittre og smertefulle de må kjennes. I salme 38, vers 10 så står det, «Herre, for ditt åsyn all min lengsel. Mitt sukk ikke skjult for deg.» Du kan få være trygg på at Herren Gud har så god hørsel og sensitivitet at han merker selv det minste og svakeste sukk du slipper ut av hjerte og munn. Sukka, de faller ikke død og hjelpesløse til jorda. Nei, de stiger opp til han som har valgt å ha medlidenhet med oss I vår svakhet. Glem ikke det når du må sukke over din nød og ensomhet. Skriv deg på hjertet denne motsatte tyngdekraften når du enda en gang må sukke over deg selv, over synderen du for x antall gang falt I. Sukk som fylt av den hellige ånd, de kan aldri falle døde til jorden. Nei, de vil stige opp til han som bare elsker å lytte til ditt indre, også når hjertet fylt av svik og synd.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det er nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud er riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
3: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
2: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En ladestasjon skal vi også få med oss idag. Jeg vandrer mellom kjøpesenteret og graver, titelen på den. Astrid Sundnes deler noen tanker om en sång hun glad I, og nå får vi Jeremy Camp, What It Means.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Já, ég heiti Nils með klubust og störsti grunin til ég trúr på Jesus er nú blevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft. Og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp I senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var han hjemme med Herren.

Vi skal straks runde av denne timen her, og det skal vi gjøre med en gruppe fra Sørlandet, Rett Kurs. Jeg bærer deg hjem, titelen på den, og jeg ønsker deg god dag videre, på gjenhør, og jeg fortsetter noen timer til.

0: nyhetene.
1: Flere tenåringer har sluttet å oppsøke fastlegen etter at dokumentasjonskrav til skolefravær ble endret i fjor høst. Statistisk sentralbyrå viser at konsultasjoner for ungdom fra 16 til 18 har falt med 20%, rundt 50 000 færre. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier endringen skal bidra til at elever møter opp på skolen. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
2: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
1: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det er nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud er riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. SSB venter nok en renteheving i år, fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Sendingen er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
4: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte timen med respons, som man lover her.

Et nytt salmeprosjekt er kommet I gang, World of Psalms, og planen å sette musikk til alle de 150 salmene som står I Bibelen. Den første salmen ble slept på fredag, salme 1 lik et tre, og det sunnmøringen Rak Marie Hatløy Sætre fra Eiksund som synger på den. Vi har tatt en prat med Jon Vegard Skau, som komponist og prosjektleder for dette. Karl Arne Ausnes gir oss ord til ettertanke, og vi får et Irenes kvarter. Men nå får vi Philadelphia-kirken med stor din trofasthet.

0: Da har det blitt åpnet opp for et nytt salmeprosjekt, og Jon Vegard Skau, du altså komponist og prosjektleder for ditt World of Psalms, blir det kallet. Hva dette for noe?
1: Du, dette et prosjekt der jeg har gått gjennom alle salmene I salmenes bok I Bibelen, på nynorsk, og satt melodi til de salmene. Og så har vi en utgivelse allerede på fredag med salme 1 under det norske navnet salmist. Og så har vi gjort litt oversettelser til andre språk, så derfor vi bruker dette World of Psalms internasjonalt.
0: Ja, altså 150 salmer fra Bibelen, ordrett slik det står at du har satt musikk til deg?
1: Ja, jeg har brukt teksten sånn som den står. På de korte salmene så all teksten med, og på de lengre så det utdrag.
0: Ja, og hva bakgrunnen for at du fikk lyst til å gjøre dette?
1: Det har vært en, holdt på å si, en gammel drøm, en tanke som jeg tenkt at det spennende, men det jo alt for svært å gjøre det. Og så jo disse salmene opprinnelig skrevet da for 2,5-3000 år siden, og ble jo opprinnelig skrevet for å synges.
0: Du altså komponist og prosjektleder for ditt. Fortell litt om din egen bakgrunn.
1: Ja, jeg har drevet studio I mange år, først I Bergen og så I Oslo, og så jobber jeg underviser I musikk og musikkproduksjon på NLA-høyskolen I Oslo, på Staffelsgate. Og så har jeg skrevet da mye musikk og gitt ut veldig mye instrumental pianomusikk de siste 10 årene, men også stått bak produksjoner innenfor både lovsang og TV, film, Vennebyen, forskjellige liksom, TV-serier og musikk til forskjellige ting da.
0: Men dette prosjektet World of Psalms, du sier I pressemelding hit at det et internasjonalt kunstnerisk initiativ. Hva ligger det?
1: Du, jeg har jo en del internasjonale kontakter gjennom en del år, både innenfor film og innenfor musikk. Og så har jeg liksom tenkt at hvis vi får til å spille inn dette på norsk, så kanskje det kan fungere på andre språk. For vi tar jo en tekst som ikke på rim. Den jo ikke laget som en sangtekst på norsk, men det jo på en måte sånn som det står. Og da har jeg prøvd å samarbeide med... Vi har gjort en innspilling I Chicago med salme 121, og da gjorde de den til en full gospelversjon. Mens de forskjellige sangene ja, det pop, det visepop, det litt mot jazz, det litt R&B, det litt det breibeint trønderrock, salme 15, rockabilly, salme 90, og så det veldig rolig på salme 4, altså I fred vil jeg legge meg ned og sove.
0: Men du valgte altså nynorsk tekst. Vi hører jo at du ikke nynorsk selv. Hvorfor du landet på det?
1: Nynorsken jo utrolig poetisk. Og så skjedde, jeg hadde vært I en ulykke, så jeg hadde en lang periode med ro. Og så når jeg da kunne liksom begynne å lese igjen, for jeg hadde liksom litt sånn leseforbud en periode. Og da hadde jeg lyst til å lese Bibelen, og da fikk jeg tips om å lese en litt større, med større tekst. Og den vi hadde hjemme som var en stor nynorsk bibel. Og ettersom jeg begynte å lese der fra salme 1, så på en måte tenkte jeg, ja, kanskje jeg skal prøve å sette melodi til det. Så da lette jeg etter et kjernevers da. Han lik et tre plantet ved rennende vatten. Så det ble på en måte refrenget, og så gikk jeg opp, og så prøvde jeg å lage et vers fra starten, og så en liten bro, og så har jeg prøvd å holde de på sånn 3-4 minutters låter som på en måte skal være litt sånn lyttevennlig på Spotify og radio og Apple Music og der folk lytter på musikk da.
0: Og så skriver du at målet ikke å rekonstruere gamle salmer, for det jo ofte I dag at en tar gamle salmer som allerede spilt inn da, og så legger en litt litt mer moderne melodi til og litt mer moderne instrument og sånne ting kanskje, men hvordan det ut tenkt her?
1: Jeg har tenkt at teksten skal få lov å stå, sånn at hvis man lærer denne teksten, så er på en måte det samme som står I Bibelen. Og sånn sett så vil det også være, jeg ser for min egen del, så kan jeg nå omtrent salme 1-10 uten at, fordi jeg har sunget det en del ganger. Og det jo på en måte det å synge ting og høre ting med musikk, gjør det ofte mye lettere å lære, holdt på å si, å lære tekster også da. Så jeg håper på en måte at dette kan være, selvfølgelig at det skal være hørbart, men at folk kan også på en måte få glede av å ha det med seg da. For det jo et gammelt bønnespråk, salmene.
0: Ja, hva tenker du salmene handler om?
1: Du, det er hele livet, I alle fasetter. Det er glede, sorg, det mye hevntanker, det trøst, det tillit, det trygghet, det rop om hjelp. Så det på en måte hele livet puttet inn nede på noen sider.
0: Og den første salmen som da blir lansert 12. juni, salme 1, lik et tre, der har du fått med deg en sunnmøring, og vi jo alltid stolt av sunnmøringer til å være med på det prosjektet. Fortell litt om henne og den sangen.
1: Ja, Rak, eller Rak Marie Hatlus heter det. Hun jo en fantastisk sanger, vokalist. Også komponist og låtskriver. Så vi har jobbet sammen nå et par år, hun har vært med allerede liksom fra de første fremføringene av demoene til at vi har hatt en, fire konserter sammen med det prosjektet her, både som duo og trio. Og så gikk vi I studio med fullt band i oktober-november og spilte inn dette live med faktisk liksom full TV-produksjon, så det en veldig fin video også av dette som ligger på YouTube.
0: Og denne sungen, første salmen, blir altså sleppt 12. juni, og de andre da, når kommer de?
1: Ja, det har du et veldig godt spørsmål der. Jeg har ikke svaret. Det jo et langsiktig, det nødt til å gå over en del år, men jeg håper å kunne gi ut cirka 10 låter I året. Så det liksom planen på dette. Og de 10 første, eller salme 1-10, på en måte klare for innspilling. Og selv om man har gått gjennom og har skrevet på alle de andre, så tar det tid å holde på å si kna det fram og bearbeide det fram til det innspillings- og utgivelsesklart da.
0: Blir det slik at dere også kommer til å reise rundt og ha konserter med dette konseptet?
1: Ja, det gjør vi, så Sunnmøre ta imot Rak og oss andre, det hadde vært fantastisk å gjort det, så vi har hatt litt konserter både på kirker og på kaféer og litt forskjellige steder her nede I Oslo på Østlandsområdet foreløpig da, men vi håper virkelig å kunne turnere for det et eller annet når folk får lov å lytte til salmene, så på en måte tilbakemeldingene både at man blir jo kan bli rørt av musikken, men også at på en måte disse tekstene som inneholder en del motstand kanskje evn eller andre ting, at det allikevel sterke tekster som taler midt I livet, og så er det veldig variert musikalsk, så det blir på en måte litt forskjellige genre, litt soul, litt ja, litt forskjellig, litt groovy og litt rolig, litt forskjellig.
0: Da skal vi I alle fall spille din salme 1 like 3 her på Radio Sunnmøre, og så kan en jo følge med både på radioen og på Spotify og der en lytter til musikk for de kommende salmene da.
1: Ja, fantastisk god lytt alle sammen, takk for at dere lytter.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla. Der står det at i morgen på Sjøholt bedehus er møte 1930 med André Sætre og sang av Gro Hofseide. På onsdag er det møte med Solgunn og Peder Almedal i Volda bedehus klokka 19.30. Og torsdag i Ulsteinvik bedehus klokka 19 med Kåre Sævereid og Annbjørg Sævereid. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Denne veka ble oss bedre kjent med søstrene Martha og Maria som bodde I byen Betania rett utenfor Jerusalem. Oss kan lese om dem I Lukas evangeliet kapittel 10. Medan de var på veg kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han I heimen sin. Hun hadde en søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det så travelt med alt hun skulle stelle til, og hun gikk bort til deg og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min lette meg være tjener alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Da svarer Herren, «Martha, Martha, du gir deg strev og uro med mange ting, men det ett som nødvendig. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne.» Jeg synes det underlig med Guds ord, okay? Det tekster som flere tusen år gamle, men likevel så framstår det ofte både aktuelle og moderne. Slik det også med tekstene om Martha og Maria. Men oss kan støyte på et problem med disse tekstene, for de så godt kjent. Oss tror på en måte at oss kan de og forstår og kjenner den vanlige forståingen av de. Og da det så lett å misse noe av budskapen. Og tradisjonelt så vel kanskje Martha fått dårlig ord på seg, som nærmest mindre verdig truende I forhold til Maria. Men jeg blitt glad I Martha, og glad for den ærligheten hun viste. Og for meg så disse tekstene blitt aktuelle. For det kan være mange I vår fellesskap som ønsker å tjene I det praktiske. Det kan være vanskelig for deg å lede et møte, holde andakt eller be på høyt I en forsamling. Men det kan være trufaste I en praktisk tjeneste. Og da det så viktig at oss ikke nedvurderer dine tjenester, at den på en måte blir annenrangs. Hør hva som skjedde I den første aposteltida, og les ifra begynnelsen på apostelgjerningene kapittel 6. På denne tida, da talet på læresveina stadig auka, tok de gresktalende til å klage på de hebraisktalende, fordi deres egne enker vart sette sies ved den daglige hjelpetjenesten. De tolv kallade og sa man alle læresveinene og sa, «Det ikke rett at oss forsømmer Guds ord for å gi tjeneste ved borda. Vel nå ut blant dykk brør, 7 menn som har godt ord på seg og fylt av ande og visdom. De set vi til denne oppgave. Selve skal vi holde oss til bøna og tjeneste med ordet.» Det første oss legger merke til at de klager på hverandre. Og konflikter I alt ulik nasjonalitet og språk. Det vart reagert på forskjellsbehandling. Og du, folk folk til alle tider, også oss som truende kristne. Og det viktig at oss oss bevisst det. Og da kan det være fristende å fortelle din historie om da presten I Ørsta kirka talte tydelig om misunnelse og baktalelse I kyrkelyden. Da lener en kvinne I kirkebenkene seg over til mannen sin tydelig fornøyd. Der fikk de voldingene. Ja, det kan ofte være fristende å adressere Guds ord til alle andre enn seg selv. Det andre oss legger merke til at når at apostlene var overarbeidde. Det går an å kjenne seg igjen I det også, for det noen som tek de tunge taka I våre forsamlinger også. Huskas på å takke deg, eller kritikk mer nærliggende, og jeg villig til å gjøre en innsats slik at de blir avlastet? Dette viktige spørsmål om arbeidet vårt skal lykkast. Men det flotteste med denne teksten fra apostelgjerningene at den løfter opp den praktiske tjenesten. De som vart valgt ut skulle ha godt ord på seg, altså tillit, og de skulle være fylte av ande og visdom. De fikk utrustning til tjeneste ved bordet. Ikke det fint? Gud en praktisk Gud som ser til de som en praktisk tjeneste. Der en fin historie om en mann som kom I snakk med to steinarbeidere som holdt på å arbeide utenfor en kirke som var under arbeid. «Hva slags arbeid det dere gjør?» spørte han deg. «Åh, jeg stender her og høg stein hele dagen», sukker den ene. «Jeg bygger en katedral», svarte den andre. «Ser du forskjellen?» «Du, den som koker kaffe og baker kake eller vasker golv, like mye mer med å bygge forsamling som forsamlingslederen. Det en av de viktigste verdiene I den kristne trua. Vi står sammen, og alle lik verdi.»
Og en av de viktigste lederoppgavene oss har, å finne ut hva nådegave og naturgave den enkelte truende har, og så gi dem en tjeneste som samsvar med dine. Da det mye lettere å holde ut i tjenester når det samsvar mellom dette, og Guds rike går fram når tjenestene fungerer som Herren ønsker. Og som kroppen vår har ulike deler av oppgave, slik det også i Guds rike. Og når dette fungerer som en highlight, det sunt og godt, og det gir glede i å være med og tjene med de gavene den enkelte har, til framgang for Guds rike. Skal vi be. Herre, takk for de gavene du gir til den enkelte, og be om at du må gi vekst og framgang for ditt rike. Amen.

Guds nåde har ikke vært bortkastet for meg, skriver Jesu apostel. Guds nåde er å gi frelse i dag. Gå ikke glipp av verdens største gave. Mitt navn er Irene Krokhede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Ved Guds nåde er jeg deg er, sier apostelen, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet, for jeg har arbeidet mer enn noen av dem. Det vil si ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Det leser vi i 1. Korinterbrev 15:10. Det i nåde Gud handler med oss, altså ufortjent, ikke etter fortjeneste. Så da står vi alle likt, som en svensk guide i Israel sa. Gud la nåden slik at alle kan nå den. Og adressen Golgata. Det at Jesus betalte vår skyld, og vi skal slippe å betale for å få tilgivelse. Ikke alle kan stige opp, men alle kan bøye seg og ta imot Guds store frelse. Nåden tilgjengelig. Den henger ikke så høyt at vi må klatre opp eller streve eller lide for å nå den. Da hadde den bare vært tilgjengelig for noen få. Nåden knyttet opp til Jesu frelsesverk, nettopp fordi han har seiret på korset og tatt bort syndegjelder, kan Gud tilgi og reise oss opp

Og alt som både forferder oss og binder oss eller holder oss nede I avhengighet. Jesper Krogedal skrev I 1948 en nydelig sang om hva Jesus for oss og hvordan nåden virker. Den heter «Jeg ville gjerne eie ei tru så sterk og stor». Og siste verset, det lyder slik. «Ja, Jesus, lat meg alltid få ha mitt liv I deg. Ditt liv, din tru, din kjærleik, du ga det alt for meg. Her I mitt eget hjerte bare synd og mein, men med det verk du gjorde, jeg fullkommen rein.»

Vi lar Stein Vidar Lund avslutte I kvarteret vårt med sangen «Det tiden nå, min venn, å søke Herren». Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig mandag videre, og riktig på igjenhør.

Vekk med og salmeklang fikk starte misjonstimen her på Radio Sunnmøre denne mandag 15. juni. Ja, litt grå start I hvert fall tidlig I dag da, men det nå meldt bud om sol her, og jeg synes jeg ser nå I, ja, I bjørkeskogen utenfor kontoret her, gjennom litt skydde gardiner, så ser jeg at sola I ferd med å kanskje få overtaket. Og ja, det vil lette da og kanskje bli en fin dag, fin ettermiddag etter kort her. Så det I hvert fall sånn I indre, ja, hvis man kan kalle Spjelkavika indre strøk her da, så det I hvert fall ser det brukbart ut da. Helge Okernes I studio her, og ja, vi har hatt en helg da med årsmøte sommertreff I Sunnmøre Indremisjon da, og der skjedde mangt og mye det, og jeg fikk høre litt på familjen Knotten på lørdagskvelden der, og ja, fikk tatt et intervju med både gammel og ung, om man skal si det på den måten da, og det skal du få med det her I dag, og ja, og så skal du også få høre litt, ja, du skal få høre Kari Margrethe Rensel Løvgren med litt over en åpen bibelstoff denne vika også. Og I dag snakker hun om fariseerne og ypperste prestene. Du skal før det få med deg Jesu navn skinner for alle. Det Andreas Vennemo som gir oss den her.

0: Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Vi bruker elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper I noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Og ikke minst så erfarer vi at radio, det et godt og nyttig redskap for å dele den kristne troen. Og her har jeg lyst til å gi deg en liten tilbakemelding vi har fått fra vårt radioarbeid I India. En mann skriver, «Jeg 45 år gammel. Jeg slet lenge med ulike avhengigheter og måtte ta ukentlige injeksjoner. Denne avhengigheten gjorde meg gal, og oppførselen min endret seg drastisk. Til tross for at jeg brukte mye penger og søkte hjelp mange steder, hjalp det ingenting.» Men en dag ble jeg kontaktet av en dame som var med I en radiolyttergruppe. Hun ba for meg, og ved Guds nåde ble jeg gradvis helbredet. Jeg begynte å delta regelmessig I gruppen, og kjente meg velsignet av undervisningen der. Jeg fikk mer kunnskap om Jesus Kristus og vokste I troen. Bibelstudiematerialet veldig nyttig, og gruppen har gitt meg et godt fellesskap. Og fra denne flotte tilbakemeldingen fra radioarbeidet India, så reiser vi hjem tilbake til Norge og hører dagens andakt over en åpen bibel. Og denne andakten en spesialutgave der vi skal lytte til et kapittel fra en bok som heter «De så ham mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Hvem var de, farisere og ypperste prester? Så visst folk som tok troen på alvor, gransket skriftene grundig og kunne mosebøkene på rams. Som ikke det var nok, var de nøye med å etterleve små og store påbud og forordninger, langt utover hva de fleste mente var rimelig. I tillegg ble også nye, detaljerte forskrifter utarbeidet. De legger stadig ut snarer for Jesus, men det de selv som blir fanget I dem. Igjen og igjen fører han sine opponenter ut på dypt vann, der de teologiske spissfindighetene deres drukner. Bare da han frivillig lar seg innhente, kan nettet snøres om ham. Saulus fra Tarsus ble en av de mest hardnakkede forfølgere av tilhengerne hans. Da han selv kom til tro, sa han at han hadde vært uklanderlig I min rettferdighet etter loven. Gjennom hele sitt voksne liv hadde han etter eget utsagn ikke gjort noe galt, I alle fall ikke ifølge fariseernes mål. Men etter sin omvendelse til mannen han anså for å være gudsbespotter, karakteriserer han denne holdningen og væremåten som søppel. Jeg står på tempelplassen I Jerusalem og ser menn I vakre kapper. I alles påsyn vagger de fram og tilbake mens de ber lange bønner. Jeg blir blendet av den styrke, inderlighet og det alvor som legges for dagen. Om jeg ikke visste mer enn det jeg ser her, ville jeg sagt, «Dette Israels håp. Dette menn som uten kompromis står opp for Guds rike.» Mesteren og disiplene nærmer seg. De skriftlærde flokker seg om dem, spør og utfordrer. Vil sette Jesus fast for å kunne avskrive folkeforføreren, Han som sa at prostituerte og kjeltringer stod nærmere Guds rike enn dem. Så, til sist, etter 3 års virke, står Jesus anklaget foran den romerske prokurator, Pontius Pilatus. Glødende religiøse agitatorer I menneskemassen knytter nevene, «Korsfest! Korsfest!» Ropene runger over den steinlagte plassen. Forgjeves appellerer keiserens representant til medynk med den forslåtte mannen. Der jeg står og betrakter den makabre scenen, går det opp for meg at det dypest sett handler om selv og ville bygge opp et ødelagt gudsforhold. Fariseerne var blant dem som forsøkte å vinne tilbake det tapte ved sin, I egne øyne, uklanderlige livsførsel. Derfor ble Jesus en anstøtstein. Derfor måtte han dø. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke som andre mennesker. Slik kunne man be. Guds lov ble en stige. Steg for steg skulle man klatre oppover til toppen var nådd. Det ble viktig å holde en gudlig fasade. Hjertets innerste ble glemt. Men lovens egentlige hensikt var at vi skulle komme til kort, frelses. Jesus avklær oss, viser oss sannheten. Det koster å la et tålmodig selvbilde falle i grus. Men den som tør la seg overbevise, vinner Guds rike, gratis. Med bankende hjerte og hodet fullt av urolige tanker, forlater jeg flokken av Jesus-motstandere oppe på tempelplassen. Redd for selvrettferdighetens spirer i mitt eget hjerte, tør jeg ikke bli værende. Hvor nærliggende er det ikke å ville prestere for å bli godtatt? Også i dag blir skaperen tilbudt fortettet religiøsitet som betaling for evig liv. Kanskje mer enn vi tenker.
2: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

Da har vi lyttet til en andakt i serien «Over en åpen Bibel». Og i dag et kapittel fra boka «De så ham, mennesker rundt Jesus». «Over en åpen Bibel», det er produsert av Norea Medmisjon. Og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Det var takkesong det av familien Knotten der, og nå skal du snart få høre om mer musikalske ting som skal skje. Det er nemlig slik at MLMs kore, det nystarta kore, skal ha en sånn, ja, ettårsmarkering konsert torsdag 18. juni, og jeg tok en prate med Anna-Britt Sundby der, og hun er dirigent da for dette koret da. Men før det så får du Jesus, her er jeg med Gunnar Melbø og kompani. We'll be right back.

Du hørte Kjære Gud når jeg bed, og det var en innspilling fra Misjonssambandet. Det med selvaste Maria Engås Halsene, da, som også da blir med på denne konserten 18. juni, altså kommende torsdag på Emlem Bedhus, eller Bedhuskirka Emlem er vi blitt vant til å si nå da her. Eva Velskram, hun skal få avslutte her nå med Selmas sang. Bli gjerne med oss over i neste time her. Da skal du få høre litt fra et platesläpp og bok og fyr og det meste. Det Sølvi Helene Hopland på Ulvesund Fyr som har mange projekt på gang. Og du får også ord til ettertanke den timen der. Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

Det var Arvid Pettersen det som ønsket oss velkommen til emisjonstime 2 her denne mandag 15. juni, halvveis ut I juni her. Og ja, om du sitter opp om natta og ser på diverse VM-fotball eller har våknet fint opp tidlig I dag, så skal du få være med oss her denne dagen her. Og ja, kanskje du fikk med det at Sverige og vårt broderfolk I øst her knuste til og vann 5-1 faktisk I natt over Tunisia da. Jeg var ikke mann til å sitte opp så sent da, men fikk nå litt med meg Nederland I Japan på tampen av søndagskvelden, og det var jo voldsom innsats der fra alle I forhold til at, ja, spesielt Japan da, som kom tilbake og utlignet to ganger her mot Nederland, og det endte 2-2 der altså. Du skal få med deg langt viktigere ting enn fotball her, men du vet det nærmer seg nå den store dagen, det vel I morgen eller natt til onsdag, så skal jo Norge da I aksjon for første gang på 28 år I et verdensmesterskap, og det jo en spesiell anledning. Så det får vi ta med oss da som en... Ja, påminning om VM og det som skjer her, men som vi sier, vi driver med langt viktigere ting enn fotball, vet du, på Radio Sunnmøre, så du skal slippe å få sånne voldsomme referater fra diverse kamper som undertegnet eventuelt skulle da få med seg. Du skal få med deg Mju her nå med Fader vår, og så skal du få med deg Gro Hofseide. Hun denne vekas aktør. Hun på ord til ettertankesekvensene våre, og hun vil gi oss gode ting gjennom hele vika her.

Ja, velkommen til Ord til ettertanke. Denne uka skal jeg ta for meg historien om profeten Elisha og enkas olje. Det en historie som står i det gamle testamentet I Bibelen. Jeg tenker at denne historien aktuell for oss I dag også, fordi den gir oss et eksempel på hvordan det hjelp til den hjelpeløse, og at det en rikdom fra himmelen til den som ingenting har. Det noe I overflod I Kristus. Som menneske opplever vi alle situasjoner der vi trenger hjelp. I denne historien hører vi om en kvinne I dyp krise, og hun gikk til profeten Elisha og ba om hjelp. Elisha en viktig profet I kongebøkene I Bibelen. Vi kjenner kanskje historien om en annen profet, Elia, han som vant over Baal-profetene. Og denne striden førte Elisha videre etter Elia. Og han var også Elias sin venn og disippel, og ble salvet av ham til å være hans etterfølger. Og han utførte 15 mirakler I sitt liv. Og denne historien om enka en av dem. Så teksten I dag fra 2. Kongebok, kapittel 4, og vers 1 og 2. Enken og oljekrukken. En kvinne som var enke etter en av profetdisiplene, ropte en gang til Elisha, «Din tjener, som var min mann, død. Du vet jo at han var en mann som fryktet Herren. Men nå kommer en som han skyldte penger, og vil ta begge sønnene mine til treller.» Elisha sa til henne, «Hva kan jeg gjøre for deg? Fortell meg hva du har I huset.» Hun svarte, «Din tjeneste kvinne har ikke annet I huset enn en liten krukke med olje.» Vi hører om en kvinne I stor nød. Ikke bare hadde hun mistet sin mann, men hun sto også I fare for å miste sine to sønner, fordi hennes mann sto I gjeld til en annen. Og kanskje hadde hun solgt alt hun eide for å skaffe penger til denne utlåneren. Nå hadde hun bare huset, de to sønnerne og en krukke olje igjen. Og den gangen så var ikke det mulig for andre enn profetene å ha kontakt med Gud. Og de talte til Herren på andre sine vegne. Elishas første spørsmål om hva kan jeg gjøre for det, det fikk ikke han svar på fordi han var så snar å stille det neste spørsmålet. Men vi skjønner ut ifra historien at hun var desperat etter å få betalt gjelda for ikke å miste sønnene sine. Men jeg vil I dag ta for meg dette første spørsmålet, fordi Jesus også stilte det til mange. Hva kan jeg gjøre for det? Og Jesus den samme I dag, derfor kan vi få komme til han med det som ligger oss på hjertet, og har forventning til at han hjelper oss. Han følger med oss fra himmelen, der han sitter ved Faderens høyre hånd, og går I forbønn for oss. Du kan be om alt, kanskje trenger du kraft til å stå I en vanskelig situasjon. Det kan være sykdom, sorg, eller kanskje du sliter med synd. Jesus tok på seg all vår smerte og prøvd I alle ting som oss, men uten synd. Han gikk I døden for å frelse syndere, og det står at han også var kjent med sykdom. Derfor vet han hvordan vi har det, og han har medlidenhet med oss. Dersom vi bekjenner syndene våre, så han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet, står det. Og Jesus sier også I dag, «Hva kan jeg gjøre for det?» Du kan få komme til Jesus med det som ligger på hjertet, og ha forventning om at han hjelper. Og vi kan få legge dagen I hans hender, og vite at ingenting for lite, eller for stort, eller for vanskelig for han. Vi har ikke profeter som Elisha å gå til, sånn som dine enka, men vi kan gå direkte til Gud ved å gå til Jesus. Han som sier, «Kom til meg, alle dere som strever, og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Må Herren velsigne det.

0: Sølvi Hopland, hun kjent for mange av våre lyttere gjennom mange år med ja, både sang og musikk, og også dette med at hun driver dette Ulvesund Fyr, og ja, nå I sitt 60. år hun hatt mye å pjaske med her, og ja, du skal få høre litt her du, hvor det går med både bok og plate og livet på fyret der. Då är jag spänd på hur det står till med alla projekt då Sølvi Hopland och vi I Radio Sunnmøre snackar om
1: säsongboks.

Du lytter til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, og for en liten stund siden sa jeg at vi hadde fire sanger igjen, men vi hadde fem. Det kan være vanskelig å telle til fem av og til tydeligvis, og nå har vi to igjen. Og vi skal ha dagens siste engelske sang, Joey LeFleck og Gator Homecoming Friends skal få lov å synge til oss, Speak Love. Det blir påstått at Frans av Assisi, munken som kjent først og fremst for Frans av Assisis bønn, som jo handler om dette, å få muligheten å gripe dagen, om vi skal si det på den måten. Det blir hevdet at han en gang sa at forkynn evangeliet, om nødvendig med ord. Nå sa ikke Frans av Assisi det, fordi han var alt for klok til det, fordi at evangeliet ord, og det kan ikke forkynnes uten ord, men likevel så det jo noe I det, og tanken jo at vi som tror på Jesus, vi skal leve sånn at folk ser det kristne budskapet gjennom måten vi lever på. Vi skal være med og peke på Jesus gjennom våre gjerninger, sånn jo at de ordene vi bruker når vi prøver av og til å si noe om han som vår Herre og Frelser, de feller ikke død til jorda fordi at livet vårt sier noe helt annet. Og den sangen som da Joey LeFleck, hun ble ikke gammel, hun ble 37 år før hun døde av kreft, men hun rakk å synge mange fine sanger, her synger hun altså sammen med Bill og Gloria Gator. Speak love, snakk kjærlighet, og bruk ord hvis du må, innholdet I denne sangen. Altså litt av det samme som han mener Frans av Assisi har sagt, vi skal forkynne evangeliet om nødvendig med ord. Men la oss si det så det sanne, vi skal forkynne evangeliet med ord, og så skal vi leve livet vårt, sånn at det støtter opp under det. Snakk kjærlighet, og bruk ord hvis du må. En sang som handler om det, og gripe dagen, gripe mulighetene, og fylle dem til ære både for Gud og for andre mennesker.

Da vi snart ved veis ende I dagens I fokus her på Radio Sunnmøre, hvor vi altså har hatt dette temaet da, at I dag begynner resten av ditt liv. Prøvd å si litt om det at livet det skal vi ta vare på, men at det også finnes en framtidsdag, en framtid etter at dette livet slutt for den som tror på Jesus Kristus. Det jo ateismens fullstendig meningsløse svar på tilværelsen. Alt tilfeldig, det finnes ingen mening med noe som helst, ikke var det noe før og ikke det noe etterpå. Bibelen den lærer oss noe helt annet, den lærer oss at fra evighet til evighet Herrens miskunnhet over den som frykter han. Ditt liv, det var ikke en tilfeldighet som bare begynte en dag, og så det slutt, og så forsvinner du inn I det store intet, og så det hverken mer eller mindre. Ditt liv, det I Guds hender, det var planlagt av Gud fra evighet av. Han bestemte at du skulle bli du, og hva dag du skulle bli født, og hans omsorg og kjærlighet følger gjennom livet, og vil følge det inn I evigheten. Og når vi da bruker en time her på Radio Sunnmøre til å dvele ved det at livet det går veldig fort og tida går fort, så det jo også for å minne oss på at han som den evige Gud med sine evige armer, han ønsker å være en del av livet våre. Fordi at da det ikke slutt, da det ikke det store intet som venter der fremme, men det en himmel hos Jesus. Så det jo det kristne budskapet sitt store alvor, at for den som ikke vil ha noe med Jesus å gjøre, så det heller ikke det store intet som venter der fremme, men det finnes en evighet tapt for Gud I all evighet, det som Bibelen kaller for fortapelsen. Og da kan det jo passe da å avslutte dagens I fokus med Jesu ord. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Tor Rødseth og sangvenner skal få avslutte dagens I fokus med å minne oss på at dette det dagen vi har, som akkurat nå den vi lever I.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

God dag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte timen med respons, som man lover her.

Et nytt salmeprosjekt er kommet I gang, World of Psalms, og planen å sette musikk til alle de 150 salmene som står I Bibelen. Den første salmen ble slept på fredag, salme 1 lik et tre, og det sunnmøringen Rak Marie Hatløy Sætre fra Eiksund som synger på den. Vi har tatt en prat med Jon Vegard Skau, som komponist og prosjektleder for dette. Karl Arne Ausnes gir oss ord til ettertanke, og vi får et Irenes kvarter. Men nå får vi Philadelphia-kirken med stor din trofasthet.

0: Da har det blitt åpnet opp for et nytt salmeprosjekt, og Jon Vegard Skau, du altså komponist og prosjektleder for dette World of Psalms, blir det kallet. Hva dette for noe?
1: Du, dette et prosjekt der jeg har gått gjennom alle salmene I salmenes bok I Bibelen, på nynorsk, og satt melodi til de salmene. Og så har vi en utgivelse allerede på fredag med salme 1 under det norske navnet salmist. Og så har vi gjort litt oversettelser til andre språk, så derfor vi bruker dette World of Psalms internasjonalt. Da.
0: Ja, altså 150 salmer fra Bibelen, ordrett slik det står at du har satt musikk til deg?
1: Ja, jeg har brukt teksten sånn som den står. På de korte salmene så all teksten med, og på de lengre så det utdrag.
0: Ja, og hva bakgrunnen for at du fikk lyst til å gjøre dette?
1: Du, det har vært en, holdt på å si, en gammel drøm, en tanke som hadde, jeg tenkt at det spennende, men det jo alt for svært å gjøre det. Og så jo disse salmene opprinnelig skrevet da for 2,5-3 tusen år siden, og ble jo opprinnelig skrevet for å synges.
0: Du altså komponist og prosjektleder for ditt. Fortell litt om din egen bakgrunn.
1: Ja, jeg har drevet studio I mange år, først I Bergen og så I Oslo, og så jobber jeg underviser I musikk og musikkproduksjon på NLA-høyskolen I Oslo, på Staffelsgate. Og så har jeg skrevet da mye musikk og gitt ut veldig mye instrumental pianomusikk de siste 10 årene, men også stått bak produksjoner innenfor både lovsang og TV, film, Vennebyen, forskjellige liksom, TV-serier og musikk til forskjellige ting da.
0: Men dette prosjektet World of Psalms, du sier I pressemelding hit at det et internasjonalt kunstnerisk initiativ. Hva ligger det?
1: Du, jeg har jo en del internasjonale kontakter gjennom, gjennom en del år, både innenfor film og innenfor musikk. Og så har jeg liksom tenkt at hvis vi får til å spille inn dette på norsk, så kanskje det kan fungere på andre språk. For vi tar jo en tekst som ikke på rim. Den jo ikke lagd som en sangtekst på norsk, men det jo på en måte sånn som det står. Og da har jeg prøvd å samarbeide med, vi har gjort en innspilling I Chicago med salme 121, og da gjorde de den til en full gospelversjon. Mens de forskjellige sangene ja, det pop, det visepop, det litt mot jazz, det litt R&B, det litt, det breibeint trønderrock, salme 15, rockabilly, salme 90, og så det veldig rolig på salme 4, altså I fred vil jeg legge meg ned og sove.
0: Men du valgte altså nynorsk tekst. Vi hører jo at du ikke nynorsk selv. Hvorfor du landet på det?
1: Nynorsken jo utrolig poetisk. Og så skjedde, jeg hadde vært I en ulykke, så jeg hadde en lang periode med ro, og så når jeg da kunne liksom begynne å lese igjen, for jeg hadde liksom litt sånn leseforbud en periode, og da hadde jeg lyst til å lese Bibelen, og da fikk jeg tips om å lese en litt større, med større tekst, og den vi hadde hjemme som var det, var en stor nynorsk Bibel. Og ettersom jeg begynte å lese der fra Salme 1, så på en måte tenkte jeg, ja, kanskje jeg skal prøve å sette melodi til det. Så da lette jeg etter et kjernevers da. Han lik et tre plantet ved rennende vatten. Så det ble på en måte refrenget, og så gikk jeg opp og så prøvde jeg å lage et vers fra starten, og så en liten bro, og så har jeg prøvd å holde de på sånn 3-4 minutters låter som på en måte skal være litt sånn lyttevennlig på Spotify og radio og Apple Music og der folk lytter på musikk da.
0: Og så skriver du at målet ikke å rekonstruere gamle salmer, for det jo ofte I dag at en tar gamle salmer som allerede spilt inn da, og så legger en litt, litt mer moderne melodi til og litt mer moderne instrument og sånne ting kanskje. Men hvordan det ut tenkt her?
1: Jeg har tenkt at teksten skal få lov å stå, sånn at hvis man lærer denne teksten, så på en måte det samme som står I Bibelen. Og sånn sett så vil det også være, jeg ser for min egen del, så kan jeg nå omtrent salme 1-10 uten at, fordi jeg har sunget det en del ganger. Og det jo på en måte det å synge ting og høre ting med musikk, gjør det ofte mye lettere å lære, holdt på å si, å lære tekster også da. Så jeg håper på en måte at dette kan være, selvfølgelig at det skal være hørbart, men at folk kan også på en måte få glede av å ha det med seg da. For det jo et gammelt bønnespråk, salmene.
0: Ja, hva tenker du salmene handler om?
1: Du, det er hele livet I alle fasetter. Det er glede, sorg, det mye hevntanker, det trøst, det tillit, det trygghet, det rop om hjelp. Så det på en måte hele livet puttet inn nede på noen sider.
0: Og den første salmen som da blir lansert 12. juni, salme 1, lik et tre, der har du fått med deg en sunnmøring, og vi jo alltid stolt av sunnmøringer til å være med på det prosjektet. Fortell litt om henne og den sangen.
1: Ja, Rak, eller Rak Marie Hatlesetre, hun jo en fantastisk sanger, vokalist, også komponist og låtskriver. Så vi har jobbet sammen nå et par år, hun har vært med allerede liksom fra de første fremføringene av demoene til at vi har hatt fire konserter sammen med det prosjektet her, både som duo og trio. Og så gikk vi I studio med fullt band i oktober-november og spilte inn dette live med faktisk liksom full TV-produksjon, så det en veldig fin video også av dette som ligger på YouTube.
0: Og denne sungen, første salmen, blir altså sleppt 12. juni, og de andre da, når kommer de?
1: Ja, det har du et veldig godt spørsmål der. Jeg har ikke svaret. Det jo et langsiktig, det nødt til å gå over en del år, men jeg håper å kunne gi ut cirka 10 låter I året. Så det liksom planen på dette. Og de 10 første, eller salme 1-10, på en måte klare for innspilling. Og selv om man har gått gjennom og har skrevet på alle de andre, så tar det tid å holde på å si kna det fram og bearbeide det fram til det innspillings- og utgivelsesklart.
0: Blir det slik at dere også kommer til å reise rundt og ha konserter med dette konseptet?
1: Ja, det gjør vi. Så Sunnmøre, ta imot Rak og oss andre. Det hadde vært fantastisk å gjort det. Så vi har hatt litt konserter både i kirker og på kaféer og litt forskjellige steder her nede I Oslo og på Østlandsområdet forløpig da, men vi håper virkelig å kunne turnere, for det et eller annet når folk får lov å lytte til salmene så det på en måte tilbakemeldingene både at man blir jo kan bli rørt av musikken men også at det på en måte disse tekstene som inneholder en del motstand, kanskje evn eller andre ting, at det allikevel sterke tekster som taler midt I livet. Og så er det veldig variert musikalsk, så det blir på en måte litt forskjellige sjangre, litt soul, litt forskjellig, litt groovy og litt rolig, litt forskjellig.
0: Da skal vi I alle fall spille din salme 1, like 3 her på Radio Sunnmøre, og så kan en jo følge med både på radioen og på Spotify, og der en lytter til musikk for de kommende salmene da.
1: Det fantastisk. God lytt alle sammen. Takk for at dere lytter.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla. Der står det at i morgen på Sjøholt bedehus er møte 1930 med André Sætre og sang av Gro Hofseide. På onsdag er det møte med Solgunn og Peder Almedal i Volda bedehus klokka 19.30. Og torsdag i Ulsteinvik bedehus klokka 19 med Kåre Sævereid og Annbjørg Sævereid. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Denne veka ble oss bedre kjent med søstrene Martha og Maria som bodde I byen Betania rett utenfor Jerusalem. Oss kan lese om dem I Lukas evangeliet kapittel 10. Medan de var på veg kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han I heimen sin. Hun hadde en søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det så travelt med alt hun skulle stelle til, og gikk bort til deg og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min lette meg være tjener alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Da svarer Herren, «Martha, Martha, du gir deg strev og uro med mange ting, men det ett som nødvendig. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne.» Jeg synes det underlig med Guds ord, okay? Det tekster som flere tusen år gamle, men likevel så framstår det ofte både aktuelle og moderne. Slik det også med tekstene om Martha og Maria. Men oss kan støyte på et problem med disse tekstene, for de så godt kjent. Oss tror på en måte at oss kan de og forstår og kjenner den vanlige forståingen av de. Og da det så lett å misse noe av budskapen. Og tradisjonelt så har vel kanskje Martha fått dårlig ord på seg, som nærmest mindre verdig truende I forhold til Maria. Men jeg blitt glad I Martha, og glad for den ærligheten hun viste. Og for meg så har disse tekstene blitt aktuelle. For det kan være mange I vår fellesskap som ønsker å tjene I det praktiske. Det kan være vanskelig for deg å lede et møte, holde andakt eller be på høyt I en forsamling. Men det kan være trufaste I en praktisk tjeneste. Og da det så viktig at oss ikke nedvurderer dine tjenester, at den på en måte blir annenrangs. Hør hva som skjedde I den første aposteltida, og les ifra begynnelsen på apostelgjerningene kapittel 6. På denne tida, da talet på læresveina stadig auka, tok de gresktalende til å klage på de hebraisktalende, fordi deres egne enkjer var sett til sies ved den daglige hjelpetjenesten. De tolv kallet da sammen alle læresveinene og sa, «Det ikke rett at oss forsømmer Guds ord for å gi tjeneste ved borda. Vel nå ut blant dykk brør, 7 menn som har godt ord på seg og fylt av ande og visdom. De set vi til denne oppgaven. Selve skal vi holde oss til bøna og tjeneste med ordet.» Det første oss legger merke til at de klager på hverandre. Og konflikter I alt ulik nasjonalitet og språk. Det ble reagert på forskjellsbehandling. Og det folket folk til alle tider, også oss som truende kristne. Og det viktig at oss oss bevisst det. Og da kan det være fristende å fortelle din historie om da presten I Ørsta kirka talte tydelig om misunnelse og baktalelse I kyrkelyden. Da lener en kvinne I kirkebenkene seg over til mannen sin tydelig fornøyd. Der fikk de voldingene. Ja, det kan ofte være fristende å adressere Guds ord til alle andre enn seg selv. Det andre oss legger merke til at apostlene var overarbeidde. Det går an å kjenne seg igjen I det også, for det noen som tek de tunge taka I våre forsamlinger også. Huskas på å takke deg, eller kritikk mer nærliggende, og jeg villig til å gjøre en innsats slik at de blir avlastet? Dette viktige spørsmål om arbeidet vårt skal lykkast. Men det flotteste med denne teksten fra apostelgjerningene at den løfter opp den praktiske tjenesten. De som ble valgt ut skulle ha godt ord på seg, altså tillit, og de skulle være fylte av ande og visdom. De fikk utrustning til tjeneste ved bordet. Ikke det fint? Gud en praktisk Gud som ser til de som en praktisk tjeneste. Der en fin historie om en mann som kom I snakk med to steinarbeidere som holdt på å arbeide utenfor en kirke som var under arbeid. «Hva slags arbeid det dere gjør?» spørte han deg. «Åh, jeg stender her og høgg stein hele dagen», sukker den ene. «Jeg bygger en katedral», svarte den andre. «Ser du forskjellen?» «Du, den som koker kaffe og baker kake eller vasker golv, like mye mer med å bygge forsamling som forsamlingslederen. Det en av de viktigste verdiene I den kristne trua. Vi står sammen, og alle lik verdi.»
Og en av de viktigste lederoppgavene oss har, å finne ut hva nådegave og naturgave den enkelte truende har, og så gi deg en tjeneste som samsvar med dine. Da det mye lettere å holde ut i tjenester når det samsvar mellom dette, og Guds rike går fram når tjenestene fungerer som Herren ønsker. Og som kroppen vår har ulike deler av oppgave, slik det også i Guds rike. Og når dette fungerer som en highlight, det sunt og godt, og det gir glede i å være med og tjene med de gåvene den enkelte har, til framgang for Guds rike. Skal vi be. Herre, takk for de gåvene du gir til den enkelte, og be om at du må gi vekst og framgang for ditt rike. Amen.

Guds nåde har ikke vært bortkastet for meg, skriver Jesu apostel. Guds nåde er å gi frelse i dag. Gå ikke glipp av verdens største gave. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Ved Guds nåde er jeg deg er, sier apostelen, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet, for jeg har arbeidet mer enn noen av dem. Det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Det leser vi i 1. Korinterbrev 15:10. Det er i nåde Gud handler med oss, altså ufortjent, ikke etter fortjeneste. Så da står vi alle likt, som en svensk guide i Israel sa. Gud la nåden slik at alle kan nå den. Og adressen er Golgata. Det at Jesus betalte vår skyld, og vi skal slippe å betale for å få tilgivelse. Ikke alle kan stige opp, men alle kan bøye seg og ta imot Guds store frelse. Nåden er tilgjengelig. Den henger ikke så høyt at vi må klatre opp eller streve eller lide for å nå den. Da hadde den bare vært tilgjengelig for noen få. Nåden er knyttet opp til Jesu frelsesverk, nettopp fordi han har seiret på korset og tatt bort syndegjelder, kan Gud tilgi og reise oss opp fra alt som både forferder oss og binder oss eller holder oss nede i avhengighet. Jesper Krogedal skrev i 1948 en nydelig sang om hva Jesus er for oss og hvordan nåden virker. Den heter «Jeg ville gjerne eie ei tru så sterk og stor». Og siste verset, det lyder slik. Ja, Jesus, lat meg alltid få ha mitt liv i deg. Ditt liv, di tru, din kjærleik, du ga det alt for meg. Her i mitt eget hjerte er bare synd og mein, men med det verk du gjorde, er jeg fullkommen rein.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

Velkommen til kaffepause her på Radio Sunnmøre denne mandag 15. juni. Helge Åkernes I studio her, og det var Gro Hofseide som ønsket oss velkommen med sangen Ankerfeste her. Du skal få med deg dagens dato I dag på sedvanlig vis her, og selvsagt også vindu mot livet når det nærmer seg halvspilt her. Men du skal også få høre et lite intervju som jeg gjorde med Angela Zoe Knotten Torvik, ja, en av de yngste da, som bidrog på familien Knottens, ja, går han å si sanghelg, eller var årsmøte Sunnmøre Indremisjon, IMF Sunnmøre da, som hadde årsmøte sommertreff der, og hele storfamilien, familien Knotten deltog der, og jeg tok en prat med en 16 år gammel jente der, blant annet, som sang så flott på denne kvelden her. Du skal nå få med deg «Jeg dyrebar I Guds øyne». Det Anne-Grete Hagrup Alfsvåg som gir oss den før dagens dato.

0: I dag skal jeg begynne med å fortelle deg noe som du sannsynligvis ikke vet, og hvis du vet det, så vet du mer enn de fleste. Og det at den 15. juni, og la det nå være sagt da, jeg visste det ikke før jeg las det. Den 15. juni så det Vitus-messe, eller helligdag for Sankt Vitus, som ifølge legende en helgen som kan lege epilepsi. Han vet så lite om Sankt Vitus at han i 1969 ble fjernet som helgen I den katolske kirke, og han var heller aldri markert på den norske gamle primstaven. Men likevel I en del land så var Sankt Vitus og Vitusmesse markert 15. juni. En dag så ga håp for den som hadde epilepsi eller lignende sykdommer. 15. juni vi altså kommet frem til, og det betyr at vi kan gratulere Vigdis og Viggo med navnedagen. Vigdis og Viggo, det betyr strid og gudinne, og kan også bety vik, så vet vi det. I dag skal vi hente dagens visdomsord fra Bibelen, og da hever vi kvaliteten vesentlig fra det vi av og til har hatt, og dette her I alle fall sant, det mange som har erfart. Salmisten sier I salme 21, det bedre å bo I et øde land enn hos en arg og trettekjær kvinne. Det bedre å bo I et øde land enn hos en arg og trettekjær kvinne. Kan hende noen har erfaring med det. Denne dagen I 1184, det begynner å bli en del dager siden det, så ble Magnus Erlingsson drept ved slaget ved Fimreite, og Sverre Sigurdsson ble ny konge, og han ble etter hvert enekonge I Norge, kong Sigurd, som kjent for Sigurd Jofalfar. Og det danske flagget Danebrog, det skal denne dagen, I alle fall ifølge historien, ha falt ned fra himmelen I Estland. Den danske hæren var I krig I Estland, og da falt Danebrog ned fra himmelen, og der har det danske flagget sitt opphav, så å si I alle fall så godt. Edvard Grieg, stor norsk komponist, veldig stor norsk komponist, han ble født denne dagen I 1843 og døde I 1907. Og noen år senere I 1864 så ble det norske Veritas opprettet. Og I 1888 så fikk Tyskland ny keiser, han var forelsket I Vestlandet og Vestlandskysten og Ålesund og Molde. Keiser Wilhelm den andre som jo bidro så mye blant annet til gjenoppbygging av Ålesund etter bybrand. Han måtte gå av som keiser etter Første verdenskrig I 1918 og levde til 1941, og de siste 25 årene da, så levde han som flyktning eller I eksil, så det heter I Nederland, så vet vi det. Og I 1906 så var kong Håkon og dronning Maud denne dagen kommet til Otta på si kroningsreise, og reiste jo da med hest og skulle om ikke så veldig lenge svinge nedover til Romsdalen og helt ned til Åndalsnes. 1946, den nye Svinnesundsbrua, som nå den gamle Svinnesundsbrua, den åpna denne dagen I 1946, og den nye åpna I 2005. Og ja, hva mye mer skal vi ta med da? Vi kan ta med at I 1993 så ble det innført at fra, eller vedtatt denne dagen, at fra 1997 så skulle skolestarten flyttes fra å være 7 år og ned til å være 6 år. Ja, jeg tror det får holde I for dagen I dag.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe...
1: Ja, vi koster på oss litt familien Knottenvid, og jeg kan ta intervjuet jeg gjorde med Angela Zoe Knotten Torvik. Gud trofast, sang deg her. Du skal få med deg Josefine Pettersen nå. Jeg vil gå ut, og så får du Jon Hardangs vindu mot livet etter det.

i dag skal du få høre om en kirke i Jerusalem. Vi har tidligere fortalt om Tårekirken. I dag skal du få høre om Hanegalskirken. Tårekirken hadde med høna og kyllingene å gjøre. Men Hanegalskirken, den har som navnet forteller med hanen å gjøre. Og det er en nok så spesiell hane, som du nå ganske snart skal få høre litt om.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I det forrige programmet snakket vi om høna og kyllingene. Hva mer naturlig da enn at vi I dag snakker om hønas nærmeste slektning, nemlig hanen? Vi skal nå lese sammen fra Lukas evangeliet I Bibelen, I kapittel 22, og vi leser der avsnittet fra vers 54 til 62. Og jeg har kalt dagens program «En hane I hjertet». Da de nå hadde grepet Jesus, tok de ham med seg og førte ham inn I yppersteprestens hus. Men Peter fulgte langt bak etter. De hadde tent et bål midt inne på gårdsplassen og satt der sammen, og Peter satte seg blant dem. En tjenestepike fikk se ham sitte mot lyset. Hun stirret på ham og sa, «Også denne var med ham». Men Peter nektet og sa, «Jeg kjenner ham ikke, kvinne.» En kort stund etter fikk en annen se han og sa, «Du også en av dem.» Men Peter sa, «Menneske, jeg ikke det.» Omkring en time senere var det en annen som forsikret, «Sannelig, også denne var med ham. Han jo en galileer.» Men Peter sa, «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om.» Og straks, mens han ennå talte, gol hanen. Og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord I hu, det han hadde sagt til ham, «Før hanen galer, skal du fornekte meg 3 ganger.» Og han gikk ut og gråt bittert.

Jeg begynte forrige program med å fortelle om en liten, men meget spesiell kirke I Jerusalem, nemlig Dominus Flevit, eller Tårekirken, som vi kaller den. Denne kirken hadde med høna og kyllingene å gjøre. For det var på dette stedet der kirken nå ligger, at Jesus sto da han gråt over Jerusalem og sa, «Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke.» Også I dag vil jeg fortelle deg om en kirke. Også den ligger I Jerusalem, og kanskje like spesielt som den første kirken jeg fortalte om. Hanegalskirken kalles kirken I dag, og har altså ikke noe med høner og kyllinger å gjøre. Tvert imot, det handler om en hane, og det en nokså spesiell hane, som du nå ganske snart skal få høre litt om. Også Hanegalskirken ligger altså I Jerusalem, men på en litt annen kant av byen enn Tårekirken. Hanegalskirken ligger på vestsiden av Kedrondalen, like sør for gamlebyen. Og det faktisk slik at du kan se bort til Tårekirken fra Hanegalskirken. Hanegalskirken ligger et stykke ned på Sionsberg. Oppe på toppen av Sionsberg, innenfor de gamle bymurene, ligger nattværsalen. Og det var stedet der Jesus sammen med sine disipler, den siste kvelden før sin død, spiste påskemåltidet. Det var her han innstiftet nattværen, det var her han holdt sin avskjedstale, og det var her han ba sin ypperste prestlige bønn. Men så husker du kanskje fra bibelhistorien at Jesus like etter dette gikk ut av huset, og ut av byen, og ned til en hage som heter Getsemane, og som ligger borte på andre siden av Kedrondalen. For å komme ned til Getsemane, måtte Jesus så gå en del trapper ned fra Sionsberg, like sør for byen. Og disse trappene gikk rett nedover ved siden av det stedet hvor vi I dag finner Hanegalskirken. Men ikke bare gikk Jesus forbi dette stedet på vei ned til Getsemane, for det var også tilbake hit de førte Jesus etter at de hadde arrestert han I Getsemane. For der Hanegalskirken I dag ligger, der lå Kaifas' hus, eller yppersteprestens palass, på Jesu tid. Og yppersteprestene var jo de første Jesus møtte etter at han denne natten ble arrestert. Først møtte han Annas, som tidligere hadde vært yppersteprest, og siden Kaifas, som var Annas sin svigersønn, og det var han som nå gjorde tjeneste som yppersteprest. Og så husker du kanskje også noe av det vi leste fra begynnelsen I dag, historien om Peter som fornektet Jesus tre ganger. Også dette skjedde I yppersteprestens gård, altså på gårdsplassen utenfor yppersteprestens palass. Peter fornektet Jesus på det samme stedet som Hanegalskirken ligger I dag. Og det med alt dette som bakgrunn, jeg nå har lyst til å fortelle deg litt mer om denne spesielle kirken, som vi altså kaller for Hanegalskirken. For det første, midt inne I denne kirken,

møttes før det var blitt dag, altså klokka seks om morgenen. Og i påvente av dette satt Jesus stengt inne her nede i denne mørke hulen. Jeg synes det utrolig sterkt å gå ned i denne hulen når vi i dag besøker Hanegalskirken, og vite at det kanskje var akkurat her Jesus satt de siste timene han var alene i denne verden. Vi har faktisk en salme i Bibelen som knyttet nettopp til dette stedet og denne situasjonen. Jeg tenker på salme 88. I denne salmen setter Jesus ord på hvordan han hadde det inni seg, i dypet av sitt hjerte, i denne mørke situasjonen. Hør nå på salme 88, de første versene, og nå skal du få lytte til sterke ord. Herre, min frelses Gud, om dagen og om natten roper jeg til deg. La min bønn komme fram for deg, vend øret til mitt klagerop. For min sjel mett av ulykker, mitt liv kommet nær til dødsrike. Jeg regnes blant dem som farer ned i hulen. Jeg blitt som en mann uten kraft, frigitt som en av de døde, lik de fallne som ligger i graven. Du kommer dem ikke mer i hu, for de skilt fra din hånd. Du har lagt meg i den dypeste hule, på mørke steder, i avgrunner. Din vrede ligger tungt på meg, med alle dine bølger hjemsøker du meg. Du har tatt mine kjenninger fra meg, du har gjort meg avskyelig i deres øyne. Jeg stengt inne og kommer ikke ut. Slik lyder det i salme 88 fra vers 2 til 9. Og jeg tror kanskje du kan se denne situasjonen for deg. Jeg synes i alle fall det utrolig sterkt å lese disse ordene, nettopp med denne situasjonen, denne dødens hule, i tankene. Men det var ikke bare inne i yppersteprestens palass og nede i den mørke hulen det var dramatikk denne natten. Også utenfor palasset, ute i yppersteprestens gård, ble det dramatisk. Og i disse begivenhetene sentrum, der står Peter. Langt bedre kjent enn det som skjedde inne i palasset, nok det som skjedde utenfor, der Peter skulle oppleve sitt livs store mareritt. Dette var nemlig natten da Peter skulle fornekte Jesus tre ganger. Når vi i dag besøker Hanegalskirken og står her ute på den åpne plassen utenfor kirken, kan vi der se en flott skulptur laget av kobber. Og denne skulpturen viser det som skjedde denne skjebnesvangre natten i apostelen Peters liv. Vi kan se kullilden der Peter prøvde å varme seg disse kalde nattetimene. Vi kan se hanen, vekkerklokken som Jesus hadde skrudd på noen få timer tidligere. Vi kan se tjenestepiken som står der og ser utfordrende på Peter. Er ikke også du en av hans disipler? Og så ser vi Peter stå der. Både kroppsspråk og ansiktsuttrykk forteller om en mann som rystet inn i djupet av sine tanker og sine følelser. Å stå her ved siden av denne skulpturen, og så lese den beretningen vi leste fra begynnelsen i dag, om Peter som fornektet Jesus, det også sterke saker, synes jeg. Det kommer utrolig tett inn på livet, det som skjedde med Peter. Nå vil jeg likevel ikke gjenfortelle hele historien om Peter, men i stedet gripe fatt i dette med hanen. Jeg tror nok de fleste av oss vet litt om det som skjedde med Peter, og dette leste vi også i begynnelsen av programmet i dag. Så jeg velger i stedet å si litt mer om hanen. Hanen faktisk bare omtalt ved en eneste anledning i Bibelen, og det nettopp her, i forbindelse med Peters fornektelse av Jesus. Nå fortelles jo denne historien av alle de fire evangelistene, så til sammen blir hanen nevnt en god del ganger, men alltid i denne bestemte situasjonen.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Det sjelden en lærer klar over hva slags elever han egentlig har foran seg I klasserommet. Eller sagt på en annen måte, det sjelden en lærer vet hva som skal bli ut av disse barna eller tenåringene, elevene som går I samme klasse, og som han hver dag har foran seg I klasserommet. Slik var det ganske sikkert også I Stavanger omkring 1860, og for den læreren som sto foran elevene sine på Kongsgård skole I barneskoleklassen. Ikke visste han hva det skulle bli ut av barna I klassen, og ikke visste han hva det skulle bli ut av de tre guttene som alltid holdt sammen, bestekammeratene Alexander, Marius og Jonas. Alexander, det skulle bli Alexander Kielland, en av Norges dyktigste og mest anerkjente forfattere. Marius, det var Marius Giverholt. Han skulle bli søndagsskolens far på Sørlandet. Han grunnla frikirken I Kristiansand og skrev ellers en masse flotte evangeliske sangtekster. Når Alexander Kielland skulle finne navn til hovedpersonen I boka si Gift, oppgjøret med latinskolen I Norge, ja, så fikk hovedpersonen navnet Marius, og det var til ære for hans beste barndomsvenn, Marius Giverholt. Og den tredje av guttene, Jonas, det skulle bli dikterpresten Jonas Dahl, eller Jonas Anton Dahl, som han egentlig hette. Gutten som vokste opp bare et steinkast unna Alexander Kiellands barndomshjem, helt nede ved Vågen I Stavanger, og som bevarte sitt nære vennskap med dikteren Alexander Kielland gjennom hele livet, og som også forrettet ved Alexander Kiellands begravelse I Stavanger I 1906. Den dag I dag går det gjetord om talen som Jonas Anton Dahl holdt I denne begravelsen. Han sa blant annet følgende I tilknytning til Alexander Kielland: «Jeg vet nok at det vanskelig for en rik at blive som et barn og komme inn I Guds rike. Men jeg vet også noe om at for Gud ingenting umulig. Jeg vet nok noe om berømmelsens fristelser, og jeg vet nok noe om de friske dages og års kåte overlegenhet. Men jeg vet også noe om de tunge og syge dagers ydmyghet. Jeg vet også at om man hånte skinnet og hykleriet, hvor han bare trodde at han fant det, så aktet og æret han enfoldig kristen tro, sukket etter den, og ba på sitt sykeleie en enfoldig pleierske at legge seg på kne og bede for seg.» Sterke ord, men slik ble det altså sagt om en av Norges dyktigste og mest berømte forfattere, Alexander Kielland, og det var Jonas Dahl, dikterpresten, som uttalte dem. Hvem var han så, denne Jonas Dahl, Alexander Kiellands nære og gode venn gjennom hele livet? Jonas Dahl ble født I Stavanger I 1859, bare et steinkast unna Alexander Kiellands barndomshjem, som allerede nevnt. Han var elev på Kongsgård skole I Stavanger, og var elev altså sammen med Alexander Kielland og Marius Giverholt. Jonas Dahl vokste imidlertid opp I en familie som var langt mindre velstående enn Kielland-familien. Og da Jonas var 15 år gammel, måtte hans far, som var kjøpmann, selge hele forretningen, og familien flyttet til Oslo. Da skulle det gå mange år før de to barndomskameratene, Alexander og Jonas fikk møtes igjen. Jonas Dahl var en begavet ungdom, og med et lyst og lett sinn. Han tok teologisk embetseksamen allerede som 23-åring, og startet sitt liv som prest som kapellan I Trondheim. Omtrent samtidig giftet han seg med en ung dame fra Bergen, Julie Fasmer. Etter å ha vært I Trondheim noen år flyttet de så til Nederland. Her ble Jonas Dahl den første norske sjømannspresten I Amsterdam. Senere flyttet de tilbake til Norge, først til Kongsberg og siden til Stavanger. Her ble en etter hvert voksende familie boende I 22 år. Jonas Dahl tjenestegjorde først som prest I Sankt Peter I kirke, og senere I Domkirken I Stavanger. I 1907 ble Jonas Dahl sogneprest I Ullern I Oslo, og her ble han boende til han døde I 1919, 70 år gammel. Jonas Dahl elsket å reise. Han besøkte de fleste land I Europa, var innom både Afrika og Asia, og reiste dessuten Norge rundt, på kryss og tvers I vårt langstrakte land. Som forfatter var Jonas Dahl ganske produktiv. Han skrev ca. 20 bøker, stort sett skjønnlitteratur, og har begått mer enn 250 salmer. Flere av dem mye brukt, fremdeles, både I kirke og bedehus. Hør på denne veslebuketten. Guds sønn steg ned og tjene. Hold fast hva du har. Det godt å nynne. Hvor deilig når tårnhøye bølgene går. Og så den salmen som du nå skal få høre litt mer om, julesalmen «Nu vandrer fra hver en verdens krok». Det stor forskjell på julesanger. Noen internasjonale, noen typisk norske. Noen brukes alltid og overalt, andre brukes bare av og til, og ikke på langt nær alle steder. Noen har mest tilknytning til Betlehem og barn I krybben, mens andre har mye mer allmenne vinklinger og generelle motiver. Den julesangen du snart skal få høre, den typisk norsk, og den brukes nok stort sett bare her I landet. Den nevner til og med Norge I ett av versene. Jo da, den handler selvfølgelig om Betlehem, men den handler kanskje like mye om Stavanger eller et helt annet sted I verden. Julesangen vi nå snakker om skrev Jonas Dahl I 1902. Og 3 år senere, I 1905, ble melodien laget av en av Jonas Dahls egne barn, sønnen Alf Fasmer Dahl. Julesangen ga dikterpresten overskriften «Nu vandrer fra hver en verdens krok», og teksten, den har, som du snart skal få høre, 4 ganske enkle vers. Jonas Dahl bodde I Stavanger, da han skrev denne salmen, og det fortelles at han satt på prestekontoret sitt da teksten ble skrevet. Det nærmet seg jul, og prestens tanker var begynt å kretse om Betlehemsbarnet, krybben og hyrdene. Og så, mens han denne dagen satt og så ut gjennom vinduet, fikk han se alle menneskene som kom gående oppover trange og brosteinbelagte gater I Stavanger. Unge og gamle, barn og voksne. Mange av dem var på vei til kirken. Og så det som bildene begynner å flyte sammen I Stavanger prestens indre. Hyrdene på vei til stall og krybbe, og Stavanger folk, eller folk fra helt andre deler av verden, på vei til kirke og julegudstjeneste. Og så skrev han, De 4 versene, «Nå vandrer fra hver en verdens krok». Prøv nå å tenke etter, når du nå får høre denne salmen. Det Betlehemsmarkene Jonas Dahl skriver om? Eller det Stavangergatene? Eller kan dette ha foregått hvor som helst I verden, det denne sangen forteller om? Jeg tenker, sannsynligvis handler det om alt sammen, både Betlehem, Stavanger og resten av verden. Nå skal du få høre denne julesalmen, «Nu vandrer fra hver en verdens krok», og det Sunnmørskoret Skrukk som synger den.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Kineserne har et ordtak, de sier «Du skal ikke krysse elven før du kommer til den». Med underfundig humor tegner de bildet av den stressede, han som maser og uffer seg, lenge før han kan høre elvebruset. «Dette her blir vanskelig, men jeg får jo prøve», så tar han sats, klyper fingrene om nesen og hopper ut og lander boms på tørrebakken. Jeg kjenner meg bare så alt for godt igjen. I en ferie skulle jeg kjøre bil gjennom København. I dagvis grudde jeg, selv om familien min ikke alltid visste hva det var, så merket de nok stadig mine dumpe dunk I bakken hver gang jeg hoppet ut I den elven som ikke var der. Eller da jeg ventet på prøvesvar fra sykehuset, gang etter gang I dagvis, stupte jeg før det var noe vann å stupe I. En kan bli dårlig av mindre. Du kanskje ikke fremmed for dette her, du heller. Du vet det, men hva viktigere Gud vet det, og han vil spare deg for det. Jesu invitasjon til oss I bergprekenen om å la være å bekymre oss for morgendagen, kanskje det sterkeste beviset på hvor stor omsorg Gud har for oss og våre små og store problemer. Han kunne jo blåst I at vi så ofte stresser. Hvorfor skulle han som bor I lysets rike bry seg om det? Men Gud ser altså på deg med Jesu milde øyne, og han skjeler nok også bort på dem som påvirkes av ditt stress og tilbyr deg fred I hjertet. For der kinesernes ordtak en frisk oppfordring til å ta seg sammen, Jesu ord et tilbud om å la ham få ta deg sammen, for å si det sånn. Det en invitasjon til å hvile ved Guds hjerte. Det en innbydelse til å overlate seg til ferjemannen som nok skal få deg trygt over den siste store elven til og med. Tenk på det neste gang du tar sats for å stupe I bakken. Matteus 6,34 Så vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I løpet av en fotballkamp skjer det ofte at det ene laget får tak I ballen, mens det andre laget I det vi kaller ubalanse, altså har for få spillere I forsvar. For å forhindre at motstanderlaget får en stor målsjanse, så bruker noen ganger en av spillerne bevisst å lage et frispark for å få nok medspillere på rett side av ballen igjen. En slik bevisst hindring av en målsjanse belønner dommeren som oftest med gult kort. Spilleren tar en for laget, som vi bruker å si. Innen utviklingen av medisin og vaksiner, så hender det at forskere oppretter studier hvor de trenger frivillige som villige til å utsette seg for smitte. En gruppe mennesker lar seg smitte av et virus før vaksine finnes. Dette innebærer naturlig nok en risiko for dem som blir med på denne studien. Bak et slikt valg ligger det vi kaller en altruistisk holdning. Da velger et menneske å handle på en slik måte at det tjener en annen eller samfunnet som helhet til det beste. Friske mennesker stiller villig opp for å ta en for laget, for dem I risikogruppen for viruset og sykdommen. Altruismens motsats, det kaller vi for egoisme. Ja, det en drivkraft vi alle dessverre for ofte styres av. Da Paulus møtte Jesus, ble hans verdisett og hjerte for alltid endret. Fra da av var det om å gjøre at flest mulig skulle få høre evangeliet om Jesus, for om mulig å komme til tro og bli frelst. Paulus sine egne behov og hans ønske om egen komfort og trygghet, det kom I andre rekke. Etter møtet med Jesus ved byen Damaskus ble den første misjonær sitt fokus rettet inn mot hedningene. Men også hans eget folk, jødene, hadde Paulus omsorg for. «Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare kunne være til hjelp for mine søsken, som av samme folk som jeg», skriver han til romerne. Paulus var villig til å ta en for laget. Om det hadde vært mulig, og om det hadde ført til jødenes frelse, så kunne han selv vært villig til å bli skilt fra Kristus, ja, til og med for evigheten. For Paulus hadde opplevd hva det ville si å bli frelst og få et levende håp for evigheten. Trolig tenkte han I disse banene. Og om flere kunne sett det samme som meg, møtt Jesus. Jeg villig til å ta på meg alt ondt, om det bare kunne gjøre at flere blir frelst for tid og evighet. Gud trenger også I dag, I vår tid, flere med samme

0: hjertelag og sinnelag som Paulus.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Da det kjekt å få lov å ønske velkommen til en ny gospel-time på Radio Sunnmøre, og I dag det ekstra trivelig, for I dag har jeg fått trivelig besøk I studio av Ole Andreas Høyberg. Du jo kjent som artisten Adam Cliff, og I løpet av den neste timen så skal vi bli bedre kjent både med det og med musik som betyr noe for det, og ikke minst den musikken som du produserer før. Men vi begynte altså med ungdomskoret Respons, som har base på Emblem Bedehus I det som heter Indre Bydel I Ålesund. Det har vært en viktig faktor I ditt liv.
1: Absolutt, helt avgjørende vil jeg si. For jeg hadde jo interesse for musikk, kanskje mer mot liksom elgitar og band og sånne ting. Og så var det kamerater med som overtalte meg til, ja man, det blir mer respons da. Og så synes jeg det så jo litt gøy ut med så mange ungdommer å være sammen og I kor. Så jeg begynte der. Egentlig kun på grunn av det sosiale Og så var det Arel som kom til meg midt under en øvelse Og spurte, kan du synge solo på den sangen her? Og jeg holdt på å falle ned fra korbenkene Fordi det var en helt fjern tanke for meg Så han jo unik på å se den enkelte I mengden og utfordre Så det, der startet reisa på det å skulle synge solo da Og den God's Power of Love som vi nettopp hørte Det var jo en av de sangene som jeg sang mest solo på I Respons Og en sang som betyr mye for meg
0: Ja, for du vokst opp på Emblem Og Aril som du snakket om, Aril Befta har jo ledet Respons I tror det I 40 år Og jeg gjør det fremdeles Hva betyr det å ha et sånt miljø for en bygd?
1: Jeg tror det, for min del Det vanskelig å snakke for hele bygda, men for min del og for de kameraterne som jeg vokste opp med, så hadde det veldig stor betydning, fordi det var ikke så mye annet som skjedde der. Vi hadde jo selvfølgelig idrettslaget, og det var kjekt, men så var det ikke noe sånn vanlig andre kulturelle innslag. Da. Så det responsmiljøet, det var veldig spennende, og vi var jo på mange turer sammen, og vi spilte jo inn musikk, og Vi fikk utvikle oss som ungdommer og som menneske Og hele tiden få lov til å utfolde oss Sånn at, og prøve å feile Så det tenker jeg at det noe som jeg brenner for Og har lyst til å videreføre
0: Og så startet altså en musikalsk reise da For din del som pågår fremdeles Og I dag du delvis artist av yrke Men når du var I respons har du fortalt meg at Du gjorde det som sikkert mange tenåringsgutter drømmer om Du startet eget band
1: Ja, etter hvert som jeg sang mer og mer Så hadde jeg lyst til å starte et band også Så da spurte jeg De to beste sangerne som kjent da I koret Birgitte Velsvik og Jeanette Ekernesvåg Om at jeg har lyst til å være med og synge Og så hadde jeg med meg trommisen I respons den gang da Som heter Maria Brandahl Berstad Og jeg hadde med så Eivind Fagerhol på bass Og en gitarrist som heter Øystein Johansen Og en annen gitarrist som heter Hans Parelusen Og vi startet da Et band som heter Cover Og vi sang jo mye coverlåter Og det var mye alt fra DC Talk til Jeg kommer ikke på han Kjente kristen rockeren Som hadde den Why should the devil have all the good music
0: Han heter Larry Norman Det vet jeg faktisk
1: Ja, Larry Norman, der var det Så det var jo litt sånn Det var jo litt sånn innenfor rock Og med inspirasjon fra gospel da. Så det var vel en slags startspire I forhold til det å kunne bruke gospel Og la det bli inspirert av andre musikkstilarter Og litt da som startet også reisen med å utfolde meg innenfor forskjellige sjangerer da.
0: Og dere fikk lov å øve på Bedehuset
1: Ja, absolutt Vi hadde konsert på bedhuset og på Skøye bedhus og vi var, spilte litt forskjellige plasser.
0: Den neste sangen du har med deg I studio, det en responssang, og her Birgitte Velsvik med å synge. Hun jo senere blitt et kjent navn I, faktisk på landsplan, og det et sang og musikk. Hva vil du si om den sangen?
1: Jeg synes det en strålende gospelsang. Så jeg tenker at Aril som låtskriver sterkt undervurdert. Og Birgitte, hvis du hører det her, så utfordrer jeg deg på å begynne å skrive musikk og gi ut egen musikk, for du har en fantastisk stemme som enda flere må få høre.

0: Vi har alltså Ole Andreas Høiberg med oss som gäst I dagens gospelteam och nu ska vi göra ett hopp Ole Andreas både I ditt liv och rent geografiskt ifrån Ålesund, Emblem, Sunnmøre till Oslo. Du havnade där ett kvart och vi ska ett kvart höra en julesang faktiskt så du är med och syng. Varför hamnade du I Oslo?
1: Har du lust att studera vidare musik då och så var det husker at det var flere som anbefalte Staffels gate I Oslo. Det var sånn, hvis du ikke likte musikk, så måtte du gå der. Så hadde de også bibelundervisning, og så gikk jeg på bibelskolen, det var før det ble høyskole. Gikk der I 2 år, og der ble jeg jo involvert på det I storsalen I menigheten der, og begynte å synge I gospelkor. Første sangen heter The Norwegian Gospel Voices. Og etter hvert så ender jeg opp med et annet gospelkor som heter Mosaik. Og der var vi jo med på en del sånne julekonserter. Og Mosaik har jo blitt kjent som liksom et sånn julekor. Og har ofte juleturnéer. Og I 2010 så skulle jeg spille inn nytt album. Det her var I august-september. Jeg husker at det var noen som hadde spart på noen pepperkake og julebrus. sånn at vi ikke stod der I shorts og skulle få julestemning. Så det, da sang vi, hadde vi audition på alle sangene. Og for å synge solo da, for de som ville. Og da vant jeg audition-runda på Joy to the World. Og det en sang som har betydd mye for meg I etterkant. Og en, jeg synes det den versjonen som vi lagde, synes det veldig fin. Det, så, ja.
0: Ja, for dette Joy to the World jo ofte med fullt kirkeorgel og full guffe, for å si det sånn. Dette en... En mild og var versjon, kan vi si det sånn?
1: Den jo inspirert av en artist heter Sufjan Stevens, som en kristen artist som skriver jo mest sanger selv, men har også sønget på noen coverlåter. Så vi hørte jo mye på musikk I den perioden for å finne liksom, inspirasjon til... for det, altså, juleplata blitt gjort I utallige versjoner, og så det jo liksom det å finne det uttrykket som vi følte passet til sangene og til albumet. Og så hadde vi en fantastisk produsent som heter Stein Austry som blant annet var produsent for D-Sound. Og, så det, det var rett og slett en utrolig kjekk opplevelse å være med og synge inn på det albumet, både som korsanger og som solist.
0: Så da skal vi altså høre en julesang, og da det Ole Andreas Høiberg som solist på denne innspillingen.

0: Det var Samuel Ljungblad med Your Love, og du hører altså på gospel-teamen på Radio Sunnmøre. I dag har vi Ole Andreas Høyberg I studio, og nå, Ole Andreas, skal vi gå inn på sanger som du har vært med og laget, eller helt eller delvis. Men Adam Cliff, det artistnavnet ditt. Hvor kom den karen ifra?
1: Han kom fra et svært arkivlokale I en bedrift som heter Deloitte, der jeg jobbet som arkivleder og satt og drømte om å gi ut egen musikk. Og så skrev jeg på det tidspunktet kun på engelsk. Jeg hadde begynt å liksom øve meg på låtskriving og gi på noen sånn låtskrivingskurs. Og, så syntes jeg liksom at det navnet mitt var litt vanskelig å uttale på engelsk. At med Høyberg liksom. Så da tenkte jeg at kanskje jeg kan få meg et artistnavn. Så begynte jeg liksom å finne ut hva betyr Ole Andreas Høyberg. Ole Andreas betyr mannlig stamfar. Og da tenkte jeg at Adam måtte jo være urmann fra første Mosebok. Og så prøvde jeg meg på sånn Adam Highcliff, eller Highberg, men jeg synes det var litt klang ikke så veldig fint. Så da tenkte jeg, ok, kanskje kan Adam Cliff. Så det på en måte mitt amerikanske pseudonym, betydningen av mitt eget navn. Og så var det ledig domenenavn, så da ble adamcliff.com kapra, og ja, og da startet den låtskrivingsprosessen der jeg prøvde liksom å, hvem Adam Cliff? Jeg måtte jo bli kjent med den artisten som jeg skulle bli, og hva slags musikk skal han like, og så jeg jo veldig inspirert av Johnny Cash og av country, I tillegg til gospel, og ja, rock og blues og soul, veldig mange forskjellige sjangerer da, men I hvert fall jeg husker jeg på vei til et sånt lovsangsseminar. Jeg hadde nettopp sagt opp jobben og tenkte at nå skal jeg, hva skal jeg gjøre nå, liksom, Gud? Så satt jeg I bilen på vei til et seminar som hjemme hos Jan og Tove Honningdal. Og så, mens jeg kjører bil, så kommer det en sånn setning til meg, sånn, I was created on a Friday evening. Hva er created on Friday evening? Hva det for noe? Jeg var jo ikke skapt, jeg var jo født, tenkte jeg liksom, nei, jeg kan ikke synge det. Og så tenkte jeg, kanskje det kan handle om skapelsen, og om Adam som ble skapt. Så da lagde jeg en sang om, som egentlig handlet om skapelsberetninger. Der jeg bladde opp I første Mosebok og prøvde å formulere den som en sang. Da ble det min første låt, min første singel, som heter Song of Adam. I was created

0: Klubben. Det var altså Adam Klifte alias Ole Andreas Høyberg med Song of Adam, den første sangen du skrev, Ole Andreas, etter at du ble av artisten Adam Cliff, og vi skal høre litt mer av musikken din, men før det, den sangen vi nå skal spille, den til hvert blitt veldig mye brukt og veldig kjent i veldig mange kristne menigheter, i alle fall de 2-3 siste årene. Kom og se hva vår Gud har gjort, og det viser seg altså at den gode Ole Andreas Høyberg har vært med å skrive den sangen. Det må du fortelle om.
1: Ja, jeg var med på et låtskriverhelg på Abildsø gård i samarbeid med Christian Ingebrigtsen og Oslo Misjonskirke Betlehem. Og der havnet jeg i en gruppe sammen med en som heter Inge Andreas Jakobsen, som er lovsangsleder i Storsalen. Og han jobbet med en sang som han ikke var helt fornøyd med teksten på, og jeg drev å jobbe med en annen sang som jeg heller ikke fikk helt melodien til på. Så det endte opp at vi koblet de to sangene sammen. Vi ble ikke ferdig der på låtskrivingshelga, men det ble en spire til en sang som jeg hadde glemt. Og så fikk jeg en telefon fra Inge Andreas der han sa at jeg husker den sangen vi skrev. Og det husker jeg egentlig ikke, fordi det er jo ganske en intens sånn skriveøkt der du kastet litt fram og tilbake ideer. Men så sa han, jo, den kom og se. Så han, ja, stemmer det. Ja, da, vi synger den veldig mye i Storsalen nå, og vi har bestemt oss for å spille den inn, og det skal være den første låta som vi gir ut som Storsalen menighet. Og, ja, så gøy, tenkte jeg. Og så tenkte jeg ikke mer over det, og så ble den låta gitt ut, og jeg så at den ble ganske populær. Det var flere som spilte den og anbefalte den og sånn, og så hadde jeg nesten ikke hørt den selv en gang. Så jeg tenkte, oi, det her ble jo en kjempefin låt, og det var veldig spennende å se hvordan et samarbeid mellom to personer som aldri hadde møttes før, og at man kan skrive noe sammen, og at en sang som aldri hadde blitt sånn som den ble, hadde det vært kun en av oss som har satt og jobbet hver for oss. Så det med samarbeid, det noe som har fått mer og mer sansen for.
0: Ja, og den sangen, den er mye brukt i mange menigheter. Mange av oss har blitt glad i han, og du har jo vendt tilbake igjen til barndomsbygda. Du har flyttet tilbake til Sunnmøre. Du har faktisk arbeid i dag på Emblem Bedehus, der du hadde din ungdomstid. Og er dette en sang som du lærer dagens ungdommer å synge?
1: Ja, det er litt morsomt, fordi jeg har jo jeg har startet et sånt lovsangsteam på ungdomskveldene. Og der har vi et styre som har ansvar for å velge sangene, blant annet. Og de skulle velge en sånn topp 7-liste av liksom låter som de har lyst til å ha. Og av de på den topp 7-lista så kom den Kom og se inn, uten min påvirkning. Så det var veldig gøy å se at den faktisk når ungdommen også. At det er en sang som man har vært med og skrevet tekst på, kan bety noe. Både for unge og eldre. Og det er jo det som jeg drømmer om med musikken, at det kan være med å bety en forskjell, og kanskje i starte en trosreise. Det er vel det jeg ønsker med musikken, at folk skal få lyst til å bli kjent med Jesus.

0: med fast inntekt, men drømte om å drive med musikk. Så på et tidspunkt så måtte jeg velge å si opp og følge drømmen. Og den avgjørelsen med å ta det steget, første steget ut i det tomme rommet og det usikkerheten, det var et veldig tøft steg. Og så da må man bare tro og håpe på at Gud vil bære man gjennom det. Så det er en sånn sang som at man det er sånn bønn til Gud om at Gud skal bære man gjennom det, den når man står på terskelen i en ny fase i livet.
1: Ja, for høsten 2021 så var drømmen din endelig på plass, skal vi si det sånn. Er det de første, det heter vel ikke LP-plate og kassett og CD lenger, men de første album da?
0: Ja, det er det. Det er debutalbumet.
1: Hvordan har den prosessen vært?
0: Den har vært veldig gøy, lærerik og veldig krevende. Jeg begynte jo rett like før jeg ble pappa for første gang. Og så merket jeg jo det at, åja, det her foreldrelivet, det var litt mer omfattende enn hva jeg hadde trodd. Så klart, det satt jo litt, at jeg måtte forlenge litt tidsfristen på når det skulle bli ferdig. Og så hadde jo ikke jeg ferdig, hadde ikke skrevet masse sanger liksom, så jeg var ikke klar til å spille inn et album når jeg begynte å spille inn. Så det er jo en prosess som har tatt 7 år. Men det har vært nødvendig, og jeg har lært så utrolig mye og fått lov til å samarbeide med så mange fantastiske musikere. Så det er absolutt, det har blitt ikke siste albumet.
1: 7 år, det må jo være omtrent som å komme i mål på Vasalopp eller en maraton eller noe sånt.
0: Ja, altså, jeg er jo ikke i verdens beste form, men jeg tror jeg skulle klart å fullføre på mer enn 7 år da, eller mindre enn 7 år, men...
1: Ja, vi skal høre denne sangen, Above the Sky, hvor altså blant annet Christian Ingebrigtsen da er med.

0: Vi er kommet til veis ende I dagens gospel-team med Ole Andreas Høyberg. Du har vært gjest hos oss, og tusen takk for at du kom og tilbrakte tid I lag med oss på Radio Sunnmøre. Du har altså et artistnavn, Adam Cliff, og vi har hørt litt av musikken din, og en del om reise di gjennom livet. Vi skal rekke en sang til, så vi en av de aller nyeste sangene du har skrevet, og det jo ikke du som har skrevet sangen, men du har på en måte gitt han ny melodi. Han jo kanskje aller mest kjent for mange av oss fordi at Johnny Cash sang han. Men så var det noen som syntes at Johnny Cash hadde gjort for dårlig jobb. Fortell oss om det.
1: Ja, jeg jobbet I Oslo Misjonskirke Betlehem og var musikalsk ansvarlig for en sånn påskeforestilling. Og der samarbeidet med en som var som heter David Parrish. Han jo produsent på Nationaltheatret og vant med å jobbe med profesjonelle skuespillere og han hadde store ambisjoner til forestillingen og jeg synes den ble veldig bra og, men når vi, I prosessen når vi drev å utforme forestillingen så snakket vi om musikken og hva som skulle være etter de forskjellige hendelsene I livet til Jesus og, så etter korsfestelsen så ville han ha en sang men han klarte ikke å finne riktig sang han har funnet riktig tekst, han ville ha Were you there when they crucified my Lord? Men så syntes han at den versjonen ikke var bra nok, og han hadde, ja, jeg har hørt mye på den sangen, og jeg har hørt på Johnny Cash sin versjon, og jeg tenkte, kan ikke du heller lage en Johnny Cash versjon? Jeg syntes han ikke gjorde en så god jobb på den der. Og så tenkte jeg at Johnny Cash jo et av mine aller største forbilder, så jeg ble jo først litt sånn slått I bakken av den utfordringen, men så tenkte jeg at Ja, jeg kan gjøre et forsøk. Og så jeg på teksten og melodien, og så synes jeg at det passer ikke helt sammen etter min smak da. Jeg synes det ble litt for muntert med liksom, Were you there when they crucified my Lord? Were you? Det sånn, det høres så muntert ut, liksom det den korsfestelsen. Så jeg tenkte at jeg måtte legge den ned I moll og få en sånn blues-tilnærming. Det jo litt sånn interessant det med Negro Spirituals, for det jo hvite folk som har laget noter på det som afroamerikanske musikere har laget. Så hvem vet hvordan den originalversjonen var. Så jeg prøvde å tenke helt nytt. Så jeg har rett og slett laget en ny melodi til teksten, og tolker den på min måte.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

En mann fikk et komplisert beinbrudd. Slekt og venner kom på besøk og sa de var lei seg for dette beinet som gjorde så vondt. Det ble mye spørring og suttring. Til slutt ble mannen lei av all denne oppmerksomheten, så det plumpet ut av ham. Men jeg har da et friskt bein også. Sånn kan vi tenke når noen blir for opptatt av alt som galt i fellesskapet og i samfunnet. Si og gjør noe positivt som vil hjelpe i situasjonen. Det trengs ingen omtanke for å klage. Da Jesus og disiplene hadde samlet 5000 på et øde sted og kom på at folk ville bli sultne, hadde disiplen Andreas sett etter muligheter. «Her en gutt med en niste», sa han. Ikke mye mat, men det var nok til at Jesus kunne gjøre et under, velsigne og hjelpe alle så det ble nok.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Navnet mitt er Annbjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 i sangboka, «Da Jesus satte sjelen fri». Den er skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversett til norsk av Thomas B. Barratt i 1909. Sangen står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Er dagen skyfull eller klar, om jeg bor i hytte eller slott? Og så står det også at «Er livet Kristus, så er døden en vinning». Og dette er et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det er sterke ord, og det er en sterk og ekte lovsang. «Halleluja, min sjel er fri, min trellestand er nå forbi. På land og hav min sak er klar, hvor Jesus er, jeg himmelen har». Jeg synes det er godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Når enden er god er allting godt, heter det. Men hva da når enden ikke er god? Det er jo ikke alltid at alt har en happy ending. Da kan det ende med forferdelse, og det går skikkelig ille. Asaf har skrevet 12 av salmene i Salmenes bok. I en av disse uttrykker han sin anfektelse og fortvilelse over at det går så godt for de ugudelige. De er spottende og fulle av hardhet og urettferdighet og bruker om nødvendig vold for å nå sine mål. Allikevel lever de tilsynelatende ubekymret, og deres rikdom øker. Vi kan vel kjenne oss igjen i det. Asaf forsøker allikevel å leve rett for Gud, men han opplever lidelser og prøvelser og utbryter. Det var pinefullt å se. Han går til Gud med sine klager og får se at de ugudeliges medgang bare er midlertidig. Plutselig går de til grunne, det er slutt, de ender i redsel. Eller som det heter i en eldre oversettelse, de gikk under og tok ende med forferdelse. Asaf fikk se at lidelsen her er kortvarig. En av salmene hans begynte som en klage til Gud, men endte med en tillitsfull takknemlighet for at hans lønn ligger foran, og det skal ikke ta slutt. I salme 73 leser vi: «Så lenge jeg var bitter

For meg det godt å være nær Gud. Jeg har tatt min tilflukt til Herren Gud. Jeg vil fortelle om alle dine gjerninger. For oss alle gjelder det at ikke alt fokus i livet på det dennesidige, uten tanke på at vi alle en gang skal dø, og at vi må forberede oss på et hinsidig liv. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst-Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst-Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring, hvor